0: Og vi leser fra Matteus evangeliet, 26. kapittel.
1: Ja, vi lukker Matteus evangeliet, vi skutter går med lukker kapittelet.
0: Og vers 47-56.
1: Ja, jeg har lukket kjøkje vers, jeg skutter og vikter lukket gode vers.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Og mens han enda talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og folkets eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham!» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» Og han kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de frem og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og se, en av dem som var med Jesus rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, at så må skje?» I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempelet og lærte, men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Amen.»
1: Jeg går sånn løy en, sa noen min gertjede, og de Judas, og da de gokte noen blokka sist. Jeg står av jauk og sønne, merke, jeg stakk og kom bajem og spake, jeg alt mok våre sitt luftet. Måtte da kunne så be til jeg jantan sitte vi merke jeg selakkan. Da kan man sommesten, da lær sånn, da oppe jeg ikke så. Jeg sånn løytes til dalen av hva Jesus låsa jeg selke. Bore stodne rabbi, jeg sånn sommesten så. Måtte Jesus selke sånne, oskipen, man varas lett om båten. Det løytes ikke si åten, jeg bygge gede i disse Jesus alla. Jeg tog bygge så. Jeg gikk ikke åkta sys. God er lett i Jesus sin. Jeg gikk gede seg rått i mykje, jeg tjast i bæm hos pappa. Palvelegi, jeg tjoppa i sobelgi eiret. Det er selke Jesus sunje, nakket mykje toppi. Da sko boka si, god er mykje rohti, kan ikke mykje bokte hevvanit. Det er døyvokolon, at det er mummahte dal, rohka dalla mu ahtjam. Ja så vorkat ikkje munje, empoko kukten upp lohkai legion engeli. Mo kalkse dalle tjallaka olla suvun, da sko nu perri kevvan. Tammalaka aikki zirki Jeesus joukui. Ti lehpi huolakan, teko revvar lusaa. Miehki ja stakkui, kun valtaan tihti muu kittaa. Mon tjohkain päivänä luhte ja ohpatin temppelis. Ja epiti tohpe muu. Mutta taas le puhrahkan shantan. Vai profeita ei tjallaka olla suvuse. Te kutte po mahtajäki suu ja pahtarekkeen.
0: himmelske far, dette var dine ord.
1: Al-Malashah, kida lekkidu sadit.
0: Og igjen vil vi takke for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Ja fastenki ikimiko tusa nile min kaskas.
0: Takk også for denne stund som du har gitt oss.
1: Kiitto meita ambottu autos meitan hadda mikkiru.
0: At vi skulle få lese ditt ord sammen.
1: At det mi pääse me lohka tusani autos.
0: Synge om deg.
1: Laulu tu birra.
0: Og tale om deg.
1: Jeg sar nå to birra.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Jeg min råkka og stambottusle at den almo stahta sitt og jeg ikke sa ni mykje.
0: Slik at det kunne bli til mat for vår udødelige sjel.
1: Nå at det sjette skipen om i hjemme med den sinne.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Gula dom min, Jesus namni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jesus han var nå med sine disipler i Getsemane.
1: Jesus leide altså matta i Getsemane.
0: Han hadde nettopp avsluttet den vanskelige bønnen.
1: Sånn i eit og låpa han den vattis råkade og sa.
0: Da han gang på gang ba sin himmelske far om han kunne slippe dette.
1: Da kosson okti okti råkade la jannalas ahti, ikosson besa da sivet.
0: Men så husker vi hva han hver gang sa.
1: Motto det, mojti mi maisen jott havet da jeg.
0: Men skje ikke min vilje, men din vilje.
1: Alla stappa hoa motahtu, motte dutahtu.
0: Og alle, vi vet hva som var Guds vilje.
1: Ja, mi tietti, mille ikmilla tahtu.
0: Derfor var Jesus kommet til denne verden.
1: Denne har Jesus li bortan damma gillet meg.
0: For at han skulle lide og dø for våre synders skyld.
1: At det som kakke gilla hja ja, min sotto i tite.
0: Og så skulle han stå opp igjen tre dager etterpå.
1: Ja, det kan ikke bare stått til de første en gulv og begge mannen.
0: Og Paulus han skriver at han stod opp til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, Paulus taler at sånn bare stått til de min vannhuske sin dager jo med
0: det. Det er evangeliets ord som forkynnes til oss.
1: Det er evangeliet man sa, ni misar no mykje.
0: Men når vi leser om det som vi kaller for Jesu lidelseshistorie.
1: Måtte komme i lokka til Jesus killamors historie.
0: Og vi kan jo bare si det at alle evangelistene, de skriver om dette.
1: Ja, men jeg har ikke særlig det på evangelister, kjærlig den bilde.
0: Og det er ganske likt det de skriver.
1: Ja, det er det samme lakka i meg sier kjærlig.
0: Selv om de har litt forskjellige ting som de også tar med.
1: Vekko siste færre meg valgt vil fare.
0: Vi kan jo gjerne si det slik.
1: Nei, men jeg skal egne stelk i denne lage.
0: Det er jo underlig hvem Jesus måtte få hjelp ifra.
1: Det er imarskes Jesus at vi vet.
0: En av hans 12 disipler.
1: Och då så kokte det plocka i matta jäggis.
0: Det stod skrevet allerede i salmenes bok.
1: Det lät tjallo ju på ju salme kyrkis.
0: Och där står det slik.
1: Jag är uppe till tjejna larken.
0: Han som jag hade satt min lit till.
1: Så kan alla molekken lohtan.
0: Han har lyftet sin hel mot mig.
1: Sån jorkaren tammo jäga.
0: Vi vet jo at Jesus, han vet alt om oss mennesker.
1: Nei, men det er Jesus, det er bare min ordentlig.
0: Så det er nok noen som spør slik.
1: Nå, at det er måten han gjør det tegnet av.
0: Hvorfor valgte han Judas til en av sine 12 disipler?
1: Manne valgte som Judas at han kokte noe plogg i kaskas.
0: Han måtte jo vite hvordan det gikk med han.
1: Sånn han kutte i de åtte mannene i teva i sotningen.
0: Jo, Guds ord hadde allerede sagt at en skulle det gå slik med.
1: Nei, vil jeg sa, vil jeg jo tjelakene ha ofte en kommende dine lage.
0: Men Guds ord sier også at Jesus hadde satt sin lit til han.
1: Måte, vil jeg sa, ni tjelakene med at Jesus leger den lorte var skålet han hadde.
0: Og så, når Jesus var ferdig med denne bønnen, så sier han til de andre disiplene. Det var jo Peter, Jakob og Johannes som var nærmest han.
1: La
0: oss stå opp. For se, han er nær som forråder meg.
1: Det er noe sånn lakka.
0: Det kan jo se ut som at han var redd for å møte Judas. Ja, det kan se ut som han var mer redd for å møte Judas enn alle disse som kom med stokker og sverd. Han hadde nok ikke lyst til å møte Judas i denne situasjonen.
1: I så sengal hall og deg var det Judas en takker til alle skål.
0: Og så hørte vi her hvordan han talte til Judas.
1: Ja, det kunne jeg med oss måsson sart noe Judas.
0: Min venn.
1: Må oss dit.
0: Hvorfor er du her?
1: Mannen lærte om das.
0: Det forteller oss mye om Jesus det. Judas hadde jo vært en venn av Jesus.
1: Judas de lemmers oss til Jesus.
0: Og tidligere kan vi lese om når han gikk ut ifra nattverden.
1: Ja, og det løpsatte med lokk, akkurat som man er i orkos ekkerets manna sin.
0: Da står det skrevet om Judas lik.
1: Dalle tjortje tjallet jo om Judas er bedre navn.
0: Da for Satan i han.
1: Dalle manna i baha vøyne sånn.
0: Og så kan vi jo tenke.
1: Ja, det er misatt hjortje.
0: En slik kan vel ikke være venn av Jesus.
1: I en åkte dager sagt det hvor Jesus har oss til.
0: En som har forlatt Jesus.
1: Åkte ville gå den Jesus.
0: En som ikke ville ha mer med han å gjøre.
1: Åkte de halen da sånne meidige dager.
0: En som ble veiviser for de som skulle gripe Jesus.
1: Åkte meg ikke låte seg i sikker ikke at ikke Jesus har dårlig.
0: Og så leser vi her.
1: Ja, det lukker middags.
0: Jesus sier til Judas.
1: Jesus selger Judas.
0: Min venn.
1: Må oss til barn.
0: Hvorfor er du her?
1: Man var slett han på det.
0: Ja, han kunne jo gjerne sagt videre.
1: Nå sånn, jeg har ikke videre, så kan jeg se ikke.
0: Du skulle ha vært sammen med oss her.
1: Da han lukker ikke min far og stod.
0: Og ikke med den flokken som du nå er sammen med.
1: Ikke jeg. Alle må gå med kontent alle hovedes.
0: Vi må bare si det til hverandre en gang til.
1: Når vi har kjærket fast en oktasjonal.
0: Dette forteller oss så mye nettopp om Jesus.
1: Når det er mykter det noe å lo just til Jesus og bilde.
0: Har du tenkt på det noen ganger?
1: Lekker han gjort det som den bilde.
0: Noen ganger som du kanskje synes at du har slett ikke vært slik som du skulle.
1: Mot din havet går den lærmes noe at det lærmes noe å lukke lukke.
0: Ja, du synes kanskje at du er kommet langt borti fra han.
1: Når du melder så råper at han kukkas øret, sås.
0: Eller om du har bestemt i ditt hjerte at jeg vil aldri følge han.
1: Tenk at han er mer enn du er mustas at det i munk og at ikke jobb og så.
0: Det var jo det Judas hadde bestemt.
1: Når at han jo må Judas lenge mer videre.
0: For han hadde gått til ypperste presten og spurt.
1: Det er noe sånn i mannen bare må spørre på hva jeg gjør.
0: Hva gir dere meg?
1: Men ikke en type mot.
0: Så skal jeg gi han i deres vold.
1: Det er ikke noe at de så i din.
0: Jeg skal hjelpe dere så dere kan få tatt han til fange.
1: montato vecchi sino ti oggi per soffanca avanti.
0: O di ble glada non di fich den hjälpen.
1: Ja si chatte in lo coach dan ve.
0: O så läser vi det här att nu sker detta.
1: Ja det lockar mig då så att ta ta på huvudet.
0: Men så mitt upp i allt detta.
1: Mot och kaskulas.
0: Så får vi se vad som förhåller är mellan Jesus och Judas.
1: Det var ni min macka till alla svårtade Judas och Jesus och kaska.
0: Vi kan gärna se det på denna måten. Ifra Judas sida, han var färdig med Jesus.
1: När Judas är färdig så galikera kan Jesus sin.
0: Men så ser vi ifra Jesus sida.
1: Mot det gärchen med Jesus är färdig.
0: Han var inte färdig med Judas.
1: I sånnen galikera kan vara Judas sin.
0: För han säger till han.
1: Det är något sånt särskilt här sånt.
0: Min vän, varför är du här?
1: Må oss de mannele från tappen.
0: Ja, vi spör varandra igen.
1: När vi gör fast en god kvinnisk.
0: Har du tänkt på detta några gånger?
1: Läkon gjort som den byrra gossigen.
0: Uansett hvordan du har levet.
1: Vilka måter läst hon ellan.
0: Uansett vad du har tänkt i ditt hjärta.
1: Vilka måter läst gjort där som du var inmåst.
0: I Jesu hjärta har du vänneplassen.
1: Jesus har vagnmås lärde oss till sökje.
0: För det hade Judas.
1: Det är något Judas skulle det.
0: Ända allt detta som han hade fortsatt sig.
1: Vilka lära tackarna honom.
0: Jesus han visste om det allt samman.
1: Ja, Jesus tidig på stampen.
0: Men det kunde inte få andra att i Jesus sitt hjärta, det hade Judas vändeplassen.
1: Mot det här är ju att Jesus har varit måste Judas i sakki.
0: Och vi må ta med det ordet som står i Hebreerbrevet.
1: Ja, men för den sa han ju att far med Gjöts och Hebreer.
0: Att Jesus Kristus, han är igår och idag densamma.
1: Att Jesus Kristus som är yktig och ånden är sämre.
0: Och det ska han bli till evig tid.
1: Ja, den är en galka som det inte har galas ägat.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Det är något som inte är inte gott gånger.
0: Slik är han idag också.
1: Nu håller sån ånden ägat.
0: Uansett hvordan din situation är.
1: Vilka makar till i Roslädja.
0: I Jesus sitt hjärta där har du vänneplatsen.
1: Jesus har varm och släder oss till säcken.
0: Det kan gå till att man spörre dig om något.
1: Jag sa inte något att sån gärna göjtad oss.
0: En gång kan vi läsa att han säger till någon av de som hörte han tala.
1: Och det satte mig locka och som tälka sikkek och som sarno.
0: Varför har de så onda tankar i deras hjärta?
1: Man är viss nu bara har gjort att din varm i
0: det. Det kan gott vara att spöra oss några gånger om det.
1: Så är det att det måste min sån gärna mest.
0: För enten det är ord eller tankar så ser han och hör det allsammen.
1: När läget han sa att det inte gjort att måste det är sån ojna kvickla.
0: Men detta kan inte få andra på att vi har vänneplatsen i hans hjärta.
1: Mot det här kvickre att det missar oss till sakje så varm.
0: Nå skulle det ske, detta som profeten hade sagt, skulle ske om Jesus, med Jesus.
1: Tack och geta, behova mig profeten lite älskan att kölka ta behova.
0: Och så hör vi här att det var en av de andra disciplerna.
1: Ja, det kunde mig då satt att jokta era den mahta i.
0: Och när vi läser alla evangelisterna så får vi höra att det var Peter.
1: Ja, kom vi locka på evangelisterna och kände kulla mätade Peter.
0: Nå var det inte Peter som begynte att tala.
1: Nej, egentligen kan Peter med allt i Sara.
0: Men han tog svärd och så hugg han öre av en av ypperstepressen tjänare.
1: Mot oss har valt i mäktighet, tjockast i bälg i bajonspappan.
0: Det var tydligt det att nu vill han kämpa för Jesus.
1: Det är lite kärta så att alla inte sån dörr och Jesus har bälg.
0: Men så läste vi här vad Jesus sa.
1: Mot det är något i middags med Jesus säger.
0: Sätt svärdet tillbaka på plats.
1: Be jag mäktig fast en råft och låta sagt jag.
0: För den som brukar svärdet slik.
1: Denne kosong kutte gæva ha mjøk i regnene.
0: Han skal også falle for sverd.
1: Som kan komme ikke deg gæva mjøk i
0: og. Og så stiller han spørsmål.
1: Er det de boka kjenten?
0: Hvis vi skulle kjempe på denne måten.
1: Just vi kan ikke rakt kjenten inn eller noe.
0: Hvordan skulle det da gå i oppfyllelse dette som profeten har talt om meg?
1: Man måtte sagt, se alle sjukte gjort av meg profet eller sarmen.
0: Han skulle bli tatt til fange.
1: Sånn han ikke gidde gass i bygget jo.
0: Han skulle bli hudstrøket. Han skulle spyttes på.
1: Ja, sånn kan ikke kjolokke jobbet.
0: Og han skulle dømmes til døden.
1: Ja, sånn kan ikke dømme jo. Ja,
0: og nå var det dette som begynte.
1: Ja, det er aldri det med alt.
0: Så den måten som Peter nå prøvde å kjempe på.
1: Ja, da må Peter den alltid rettet oss.
0: Det var ikke slik Jesus ville at vi mennesker skulle kjempe.
1: Eller nå, Jesus har tatt at vi holder på kallet rettet.
0: Hvis vi leser om dette hos Lukas.
1: Just vi lukter på Lukas lukter.
0: Så skriver Lukas slik.
1: Det kaller Lukas tegnene.
0: Jesus bøyde seg ned og tog opp øret som Peter hadde hugget av.
1: Jesus sa jo at Jesus bolos jeg valgte en bæl i bæas med Peter i kjøpet.
0: Og så satt han øret på plass.
1: Ja, det bæl som bæl i satt jeg.
0: Og så helbredet han denne tjeneren.
1: Ja, det bor i de talk og de sånne han bare var lenge.
0: Og så kan jo vi tenke.
1: Ja, det er alt så mye gjort der, sitt.
0: Når fiendene til Jesus så dette.
1: Jesus sa, hva skal jeg i høyde der?
0: Da måtte de nå skjønne at Jesus var Guds sønn.
1: Amma, jo det mye kjøtt i Jesus du gikk med bare.
0: Ja, tenker vi ikke slik?
1: Nei, ikke mye gjort snart.
0: Hvis vi tenker på denne måten.
1: Just vi gjort det sitt anlake.
0: Hvis vi hadde vært med der.
1: Just vi lykke med lærmest sin far.
0: Ja, da måtte vi ha skjønt det med en gang at dette var Guds sønn.
1: At det vi kan lønne han mitt takke vil at det er litt mye bare.
0: Ja, tenker vi ikke slik.
1: Nei, ikke vi gjort nå.
0: Men det er bare det at hvis vårt hjerte er innstilt på at vi vil ikke ta imot det Herrens ord sier.
1: Og da leder du ikke nå, just min vei må i lukar, hvis jeg ikke valgt vostet av meg herre, dere.
0: Da får vi heller ikke se noe av dette.
1: Det må jeg spese, og jeg mente ikke den.
0: Slik var det den gang.
1: Nå leder alle den ikke.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå er det mye i ånd.
0: Vi kan innstille oss på at vi vil ikke høre.
1: Vi sa at det her kommer lagt i tegnelaget med hjertet og gulvet.
0: Det står skrevet i Johannes evangeliets tredje kapittel.
1: Det står ikke kjærlig i Johannes evangeliet med den gulvet kapittel.
0: At den som tror på sønnen, han har evig liv.
1: At det så godt er oss på barn i alle sosse agarers evig.
0: Men så står det videre.
1: Måtte det er videre sett.
0: Men den som ikke vil tro på sønnen.
1: Måtte sånn godt i dag til oss på barn i alle.
0: Han skal ikke se livet.
1: I sånn kan ikke bese høyden i hele livet.
0: Men Guds vrede blir over ham.
1: Måtte ikke mye mer i kjøtt på at det
0: er
1: så bare.
0: Er det fordi at han var en mye større synder enn de andre?
1: Det er ikke tenkt ikke at sånn i mye har større synder enn det ikke det her.
0: Nei, det står det ikke.
1: Nei, jeg tenker ikke at han blir.
0: Men det står at den som ikke vil. Han skal heller ikke få se. Men den som tror. Den som kommer til Jesus. Han har allerede det evige liv. Og det var dette Jesus nå var i ferd med å skulle gjøre ferdig for oss alle sammen.
1: Ja, det er litt av meg Jesus karpestemmer mye i boka.
0: Og han har også noe mer å si til Peter.
1: Jesus vil ha en på selk i Peter.
0: Når han sier at han skal sette sverdet tilbake på plass.
1: Hvordan selk er mye i fasen dårlig?
0: Og så stiller han Peter et spørsmål. Eller tror du ikke? At jeg i denne stund kunne be til min himmelske far. Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler.
1: Ja, sånn i sattet, sattet, nå måtte jeg en på å logge legioner engler.
0: Og hvis vi spør hvor mange engler det er.
1: Ja, hvis vi gjør man og noe engler dette litt.
0: Så kan vi i hvert fall si det på en måte.
1: Det er sagt, tegnelagen går ikke særlig.
0: En legion med engler, det var like mange som en stor hæravdeling, slik som de hadde det på den tid.
1: Når åkta legioner engelikene, den er like stor i skåles bataljoner.
0: Og dermed så skjønner vi, det var mange soldater.
1: Ja, det mener jeg at det ligger jo noe soldater.
0: Og slik ville den himmelske far kunne sende like mange engler.
1: Ja, nå, sånn sagt, Almaras Archie sa det likte å lo engler.
0: Ikke bare en bataljon.
1: Jo, så ofte bataljon.
0: Men mer enn 12 slike.
1: Måtte en på gå godt inn og plokke i dækker.
0: Ja, Peter fikk dette spørsmålet.
1: Men Peter også i den kanskje andre.
0: Eller tror du ikke?
1: Tenk ikke norsk.
0: At jeg kunne be min himmelske far.
1: At det må ligge en bud i satte med almar
0: og
1: satt.
0: Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler.
1: Ja, at det er sånn at du sa at det vil gå hjem på kokken og plokke i legioner engler.
0: Ja, så kan vi jo stille det spørsmålet til hverandre i dag.
1: Nei, det er ikke mye vokka kjent at jeg går til gang med dem.
0: Har vi en slik tro? På vår himmelske far.
1: Lekko misna, takkar osko min annars achtjai.
0: At han vil kunne sende oss en slik hjelp.
1: At det sånn sagt, at jeg sa at det takkar veki.
0: Ikke bare en engel.
1: Jo, så ofte engler.
0: Men så mange at vi kan ikke telle de.
1: Måtte nå allukki at det mener ikke lukka deg.
0: Men så sier han da videre.
1: Måtte det selka som vita seg.
0: Men hvis jeg hadde gjort dette.
1: Måtte just må lykken dagtatten.
0: Hvordan kunne da alt gå i oppfyllelse som profeten hadde sagt?
1: Måtte lykken på man holde som om my profet eller selka.
0: For selv om det var mange som var kommet ut sammen med Judas.
1: Vet ikke lykke er. Og han lukket man ikke bort den Judas og Farus.
0: Så hadde det jo bare vært en bitte liten flokk i forhold til alle disse englene.
1: Det lukket jo så unna Jorrakas lærmeste engel i ekte.
0: Og dermed så hadde jo de bare måtte trekke seg tilbake.
1: Ja, denne lukket jo sikkert den du så gæsta i Rostelot.
0: Men det var ikke slik det skulle skje.
1: Måtte jeg ikke lage til noe da på henne.
0: Jesus skulle gå denne veien.
1: Jesus skal ikke manne at han gikk nå.
0: Fordi at du og jeg hadde syndet.
1: Denne går den jammelikken sønder.
0: Fordi at du og jeg skulle ha mulighet til å bli frelst.
1: At den jammel måtte lemme hverjøres for det beste gjort.
0: Tenk på dette livet mitt som vi lever her.
1: Gjort er stannelig med meg mer litt av
0: det. Av og til kan vi jo synes at det er et langt liv.
1: Da måtte vi ikke ha sagt gjort er skikkelig koke selv.
0: Men om vi sammenligner dette med evigheten.
1: Måtte just min solast at det er en agalas våring.
0: Så er det bare en bitte liten begynnelse dette livet.
1: Det er dusje under alkos.
0: Og så tales det til oss om det evige liv. Slik som Jesus ropte på korset etter han var ferdig med alt dette. Det er fullbrakt. Så var det din og min frelse som var fullbrakt.
1: Nei, det er jo jeg må best i min ålder som må.
0: Ikke bare for å kunne være i himmelen et år eller 10 år.
1: Jo, så er det ikke sånn almislig ofte. Det er
0: Men i all evighet. Och när vi får höra att ett människa har gått bort ifrån denna världen.
1: Jag kommer ju bäst skulla hormoslevante den damma gymnasiet.
0: Ja, så kommer ju detta till oss.
1: När det bortade min oss.
0: Nu är de gått in i evigheten.
1: Tal sommarnan agala svåda sisa.
0: Nu talas icke evangeliet så länge till dem.
1: Tal i sarno ju evangeliet satt sikki.
0: Har de av bara nåde fått motta syndernes förlåtelse? På grund av detta som Jesus har gjort, så liksom vi nu läser om. Så ska de få vara samman med Jesus i all evighet. Men slik som vi hörte ifrån Johannes evangeliets tredje kapitel. Men den som inte vill tro
1: att det så gott i data osko.
0: De ska inte få se.
1: Se ej kanske bästa hoj.
0: De ska inte få se frälsen.
1: Ej se kanske bästa hoj ni bästi.
0: Men det som värre är Guds vrede kommer över dem.
1: Mutta mille välvärre att de mille morri pohtaa simpatti.
0: Och vi ser det en gång till.
1: Ja mitt välke vela okte.
0: Icke för det att de har varit värre än de andra.
1: Igen dikta sina värre närmars kojära.
0: Men för det de icke ville.
1: Motto kosi ej tahto.
0: För det är bara den som icke vill tro som icke ska få se.
1: Tale du kör nu att så gote i tahto ojtni så ni pääs ojtni.
0: Och all den hjälpa som Jesus här säger att han kunde ha fått i Getsemane.
1: Ja puhtaan vehkimais Jesus selkä on jo Getsemanis.
0: Han vill inte benytta sig av dem.
1: I sån tahton tant kevait.
0: För han skulle gå vägen för dig och för mig.
1: Sån tahtoi manna kenno rahva mukje ja dukje.
0: Därför så lot han de ta han till fange.
1: Tänna tyfti sån. Så var allt det jobb och kittakassi.
0: Och han visste vad som väntat han.
1: Jag sa tidig med hurt i så.
0: Och det sista vi läste i denna texten.
1: Jag har manjumus mig med loka i mitt antäste.
0: Det var att alla disciplinerna de flöj bort ifrån han.
1: Att det båda makta jag gitt sig bata riktigt så lukte.
0: Så vi kan ju bara se det igen på den måten.
1: När vi satte höll sälk i tegnelagen.
0: Det var den hjälp som man fick ifrån disciplinerna.
1: Den lilla verket var i sådana att sig makta jag gitt.
0: Eller med andra ord.
1: Det kan uppinsa nu.
0: Det var den hjälp som man fick ifrån människorna här på denna jord.
1: Den lilla verket var i sådana att sig olo mynda nära.
0: De förlot han alla av flyktet.
1: Se bata rikki buhkat, ei resurs.
0: Det hade profeten också sagt tidigare.
1: Tanta kan de profeta mitt sälkan odel.
0: Och det hade Jesus sagt till dem den samma natta.
1: Ja, den i Jesus sälkan den samma ia.
0: I natt ska dere alla ta anstöt av mig, sa han.
1: Den ia kalkabett de buhkat pihtani muu.
0: Vi huskar sikkert vad Petrus sa.
1: När min möjter mig betar sig.
0: Det ska i alla fall inte jag.
1: Nej, inte mycket ska lika den.
0: Selv om jag skulle dö med dig, ska jag inte förlata dig.
1: Vet du, mon jama sin dojna dig, mon inkåde du.
0: Och det samma sa alla disciplerna.
1: Ja, den samma säger inte gott att mata jag.
0: Men Jesus han läste från profeten och sa.
1: Mot Jesus låg i profeten jag tänkte.
0: Det står skrevet.
1: Att det är inte så kan tjäna ju.
0: Jag vill slå hyrden.
1: Att det är inte kan tjaskig tjörrätten.
0: Och jordens får, de ska adspredes.
1: Ja, ägna mig ärligt kan inte verka mig.
0: Och Peter han sa igen.
1: Jag vet att det är tjäck i fasta.
0: Icke jag, herre.
1: Måtte in munkan, herre.
0: Men då svarte Jesus.
1: Mutta det var stid i Jesus.
0: För hanen galer.
1: Auta kuvuntsis pisku.
0: Ja, det vill ju se för det blir morgon.
1: När det var sen sen, auta kuvuntsis ili kjenta.
0: Så skal du fornekte meg tre ganger.
1: Det gikk ikke om bøtten i mokorma kjerte.
0: Og vi vet sikkert alle sammen, det gikk slik.
1: Ja, vi gikk i boka noe annet.
0: Men da skal vi også ta med en ting til.
1: Måtte det bøtte for alt vi lovte å si.
0: For la oss prøve å huske ifra denne kvelden.
1: Da må ikke du igjen, vi tar på hva jeg nekket.
0: Judas som hade förlatt Jesus.
1: Judas ville gåda än Jesus.
0: Han hade vänneplatsen i Jesu hjärta.
1: Så stannade jag oss till satt i Jesus av vagnmås.
0: Och när Jesus var stått upp ifrån de döda.
1: Jag går Jesus till bajas för att känna djämt mig lorte.
0: Så fortäller evangelisterna att han sände hilsen till disciplinerna.
1: Det må ikke de evangelister som sa at de der var i Marta gikk.
0: Og hvis vi leser hos Markus.
1: Ja, just vi lukker Markus lukte.
0: Så sier Markus slik.
1: Det telte Markus tegnelag.
0: Hils mine disipler.
1: Til at de der var i Marta gikk.
0: Og Peter.
1: Ja, Peter.
0: Ja, tenk du, Peter fikk en spesiell hilsen.
1: När Judas betar att köra när man stärvar.
0: Kanske Jesus var rädd att han icke törte regna sig samman med de andra disciplinerna då.
1: Så inte Jesus när man spalos att det som ni sagt han inte sviktade stära matta gick.
0: För det han hade sviktat så stort.
1: Det är något som ni bettan nu stormat.
0: Har du tänkt någon gång och slik?
1: Läkot hon gjort sen mot i min tegnelag.
0: Mitt liv.
1: Mo Erlin.
0: Det är slik att jag kan aldrig regna mig bland dem som hör Jesus till.
1: Att det var ni sagt att gås i gärgen räknast sin sära vajka makull Jesus i.
0: När vi läser Guds ord.
1: Kom i locka hit vilja sa ni.
0: Så får vi höra det om igen och om igen.
1: Det bästa med kulla fastän jag fastän.
0: Att Jesus, han regnar med dig.
1: Att det är Jesus som räknas till mig dig då.
0: För i Jesus sitt hjärta, där har du vänneplatsen.
1: Den är på Jesus av vagn måste du ge oss till Sacki.
0: Den platsen har vi alla samman.
1: Där Sacki lär mig språken.
0: Hilst disciplinerna och särlig Peter.

0: kommer.
1: Tänk en mille hektar åker på den.
0: Eller om enda vi icke kommer till han.
1: Tänk just mjäle för loppa gejauten så låsa.
0: Min vän vill han se.
1: Må oss ditt natt och sånt särskilt.
0: Och så ser han vidare medan han gick på denna jord.
1: Jag är inte älka som vidare sök och som vacker i han ämnen.
0: Kom till mig alla det som strävar och har tungt att bära.
1: Och det må låsa borta kejnet rachsamah ja nådigt kvittigt.
0: Hos mig ska jag finna vila.
1: Må låta gavna bäckt i vojnad och sa.
0: Slik talt han.
1: Nå som sarknoj.
0: Och slik kunde han tala.
1: Ja, nå som mat i sarknoj.
0: Fördi han gick vägen helt till ennes.
1: Det är något som man har en gäng och gitta låparatje.
0: Han gick i ditt sted och i mitt sted.
1: Som man har då sägis, ja, må sägis.
0: Ja, har vi inte gund till att se.
1: När vi kom miste haka tärkigt.
0: Gud, väre, lov och tack.
1: I min lekos, majtnöjövun, jag gittöjövun.
0: Så var det det vi skulle få lov att minna varandra om ikväll.
1: Gällig dag, majt, vi bäser med mycket och i gott god middag med hållnäket.
0: Amen.
1: Amen.

0: Det finns en storartet och god nyhet för dem som inte syns de får till att tro. När mycket smärta och oro förvirrar oss kan tanke och sin vändas mot Jesus. Einar Billing har skrivit en vacker salme om tryggheten i Herren och det att låta Herren tro för oss. Salmen lyder slik: Nå gled dig i Herren, mitt hjärte, och juble min själ i din Gud. Kast fra dig den tärande smärte på Guds den allmäktiges bud. Vår meget du än har att lida, kan du som har Gud vid din sida i lovsang och tack bryta ut. O Jesus, den fred som vi söker, den finner vi bara hos dig. Vi famler och oron ökar så snart vi glir bort från din väg. Min tro kan jag nära på miste. Du seiret helt in till det siste. O Herre, så tro du för mig. Jesus sa: Alla de som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig vill jag slett icke stöta ut.
1: Tionde söndag efter trefoldighet. Då Jesus kom när och så byen, gråt han över den och sa: Visste också du om än först på denne din dag vad som tjener till din fred, men nå är det skjult för dina ögne. Lukas 19, 41 och 42. Det finns två måter att förkynna på mot dem som förakter Guds ord. För det första med trusler, slik Jesus gör i Matteus 11, 21. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida, dersom de mäktige gärningene som är gjort i dere var blitt gjort i Tyrus och Sidon, då hade de för länge sedan omvänt sig och klädd sig i säck och aske. För det andra, slik som Kristus gör här. Han gråter och ynker sig över de stackars eländige folkene. Han tror dem icke, känner icke på dem som förstockade och förblindade människor, men smälter i kärlighet och synes indelig synd på sina fiender. Och av stor och hjärtelig medlidenhet visar han vad som vill ske med dem. Han vill så gärna förhindra det, men det är till ingen nytte. Då han närmet sig byen gick folket både föran och efter ham, och de sang med stor glädje: Hosianna, Davids son. De brette kapporna sina på vägen och hogg grenar av träden och strödde dem på vägen. Mitt i denna gleden begynner Jesus och gråta. Han lär hela världen vara glad, mens ögonen hans strömmer över av tårer när han ser byen. Det är som om han vill si: Och om du bara visste vad som kunde hindra att du blev ödelagt. Om du bara visste hvordan du skulle kunna bli stående och behålla fred både här i tiden och i evigheten. Då ville du ännu idag tänka dig om. Men du är blind och kommer till att försömma tiden. Då finns det varken hjälp eller råd för dig. Här står du, Jerusalem, gott bygget och med mäktige folk i dig. De är sikre och glada och menar att de har ingen nöd. Likväl är det bara 40 år om att göra, så är det ute med dig. Men jöderna fortsatte i sin stivhet, stolte på Guds löfter och trodde icke annat än att de skulle bli till evig tid. Vi har tempel och många utmärkade folk, tross oss den som kan. Herren så däremot dypare än dem. Å, Jerusalem, om du bara visste det jag vet, så ville du trakta efter det som tjener till din fred. Du menar att du har goda dagar. Där som du visste hvordan dina fiender ville beleire dig, ängste dig, tränga in överallt, riva ner alla hus och icke la sten bli tillbaka på sten, så ville du nog ta emot det ordet som skulle ge dig en rätt fred och allt gott. Här ser vi hvordan han viser jöderna den straffen som skulle komma över dem fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. La oss derfor betrakte denne historien, for den gjelder oss også. For dersom de blir straffet som ikke innser at de blir besøkt, hvordan skal det da gå med dem som med vitende forfølger og spotter evangeliet og Guds ord? Landsdag nummer 505, vers 1, 4 og 5.

Ja, du skal ha takk for du sang de sangene, de passet til deg, så er teksten, og den har jeg tenkt å lese. Den finner vi i Matteus, evangeliet etter Matteus, det 18. kapitlet, og i fra vers 21. Men før vi leser, så vil vi prøve å be. Jesus frelser, vi er her for ditt sannhetsord å høre. Lukk nu opp, o Herre kjær, selv mitt hjerte og mitt øre. At jeg må i hu og sinne lukke deg og himlen inne. Vår formørkede forstand kan jo ikke sanne kjenne. Uten din den gode ånd vil i oss sitt lys opptenne. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må din ånd oss føre. Ja, Herre Jesus, vi kjenner trang til deg i den stund og vende oss til deg og be om din hellige ånd. Uten din ånd så forblir hjertet vårt stengt, og vi forstår ikke ditt ord. Og møtet blir til ingen nytte. Du, Herre Jesus, får komme til oss og gi oss å høre ditt ord med hjertet. Amen. Vi leser først teksten da. Da gikk Peter til han og sa, Herre, hvor mange ganger skal bror min kunne synde imot meg, og jeg tilgi han opp til 7 ganger? Jesus sa til han, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. De for himmelrike og likna med en konge som ville gjøre opp regneskapen med tjenerne sine. Da han tok til med oppgjøra, var det en som skulle 10 000 talenter ført fram for han. Men da han ikke hadde noe å betale med, bøg herren hans at han skulle seljast, han og kona hans og borna og alt han åtte, så gjelda kunne betalast. Tjenaren kastet seg da ned for han og sa, «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjenaren. Han sette han fri, og etterga han gjelda. Men da tjenaren kom ut, møtte han en av medtjenarene sine, som skulle han 100 denarer. Han grep fatt i han, tok strupetak på han og sa, «Betal det du skulle!» Medtjenaren fall ned for han og ba han og sa, «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg!» Men han ville ikke. Han gikk tvert imot av stad og fikk kastet han i fengsel, og der skulle han sitte til han hadde betalt det han skulle. Men da medtjenarene han så det som hendte, vart de svært sorgfulle. Og de gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kallet Herren han for seg og sa til han, «Du vonde tjener, hele gjelda di etterga jeg deg, av de du ba meg om det. Skulle da ikke du òg ha medkjensle med medtjeneren din, slik jeg synte deg medkjensle?» Og Herren hans vart harm, og ga han over til deg som piner, til dess han betalte alt han skulle. Såleis skal òg far min i himmelen gjøre med dykk, om ikke hver ein av hjarta tilgir bror sin. Amen. Her i kapitlet handler det om forskjellige ting som gjelder menigheten og tilstand i Guds forsamling på jord.
Guds rike är ett nåderike. Där kommer ni inte in för det han har presterat och gjort och har något att visa till. När jag säger i begynnelsen av kapitlet, om det inte omvänder dig att bli så barn, så kommer det aldrig in. Alltså hjälplöse, utan krav och rättigheter. Så han är så helt avhängig av att få allt. Det är ett litet barn. Det är vägen in i Guds rike. Han må få allt. Så står vi här ute genom hur läst vår himmelske far inte vill att någon ska gå förtappt. Och så talar han om hur det ska vara när bror din synda. Då ska du gå till han och tala han till rätte. Och höjer han på dig så har du vunnit bror din. Släck ska Guds folk stå samman med sin herre. Han vill ha alle. Och den han har vunnit vill han inte mössa. Han vill inte att någon ska gå undan i synd. Och därför ska Guds folk vara med på detta. Och tala till rätten så synda. Så han kan omvända sig. Står av vidare, visst han inte hör på dig så ska du få med dig två eller tre andra. Eller en eller två andra. Och hör han inte på dig så ska han säga att det är hela menigheten. Och vill han då inte höra, så ska han inte längre regnas för en kristen. Ska stötas ut. Och i den sammanhängen så är det Peter kommer till han och säger detta. Hur många gånger ska jag tillge bror min? Det är i grunden under att det går så gott så det ger ibland i troende. Har jag lust att börja med att säga. För det att visst vi tänker på hur med människor är full av orätt och syndig lust. Och så ska en leva samman som ett syskensamfund på denna jord. Det är inte rart att bli lite kvart. Någon är hissige. Någon är tungsindige. Någon är plagad med det ena. Någon är lösig med munnen så de kämpar sig för mycket. Och släck. Ska en leva samman full av synd och fel. Och du ska inte värta förundra om det blir vanskligt många gånger. Huska på att med förtappte syndare. Med ondskapen i hjärta. Och så ska en leva samman. Nu var det bland rabbinerna snack om hur många gånger de skulle tillge. Och de var helt på att det tredje gången. De skulle få tre chanser. Men visst det fortsätter då så var det inte grundlag för mer. Nu har nog Peter förstått att Jesus menar att det är tillgivelse. Han hade ju lärt dig att be om det. Och så spör han hur många gånger. Och så sträcker han sig ganska långt. 7 gånger. Och då ska du tänka, visst det kom en till dig 7 gånger samma dagen. Och bad om tillgivelse. Och så gjorde han det samma igen. Ska du inte förundra dig på att det har börjat att röjna på. Nu igen. 7 gånger. Och då är den för detta svar. Icke 7 gånger. Men 70 gånger 7. Det vill säga. Oändligt. Det ska ingen gränsa vara. Käm en tillbaka och ångra, så är det ingen gränsa. Ja, tillgivelse ska vara av en sån art att det är på ett i en förstånd är alltid första gången käm. Det andra är glömt och väcke. Sån är det ska det vara i nåderike på jord. Där ska tillgivelsens rå helt och fullt. Och så är den förtäller den allvarliga liknelsen som vi ska pröva att gå lite in i. Här kommer det ifrån en stor konge i östen. Så hade forskjelliga undersåtta nergöna. Och så blir det dratt fram en av regnskap. Han ska kalla det in oss till uppgör. Och så kommer det en fram som skyller 10 000 talenter. Och det är en astronomisk hjälp.
En talent i sølv, der trong en israelitt 20 år på å tjene. En talent. Og hvis det var en talent i gull, så greide han det vel ikke i løpet av hele livet. Så 10.000 20-årslønninger. Hva skal vi si? 250.000 ganger 10 ganger 20. 10.000 ganger 20. Men det plusser på opp igjennom. Og det vil si at det er gjeld som ikke under noen omstendighet kan betales. Og han forstår at han er unådig i det. Etter den tids brutale skikk så ble han selv selt, og ungene, og kono, og skal takas ut da han eier alt som kunne takas ut, så i alle fall da kunne drivas inn da som var råd. Og så selv var han sett fast for alltid. Og så er det han i fortvilelse, har langmodighet med meg. Kan du undre deg litt på forløpet hvorfor han sier det, så skal jeg betale alt. Det er i grunn ikke redelig mannstale, men det skal jeg komme tilbake til. Og så står det der forunderlige med denne kongen, så det var nok ikke noe normal foretelse i Østen. Slike ganger var de ubarmhjertige kongene. Men i dette tilfellet, så teker han og syner medkjensla med han, står det. Han får inderlig medynk med denne stakkaren. Og så gjør han han fri, og etter er han hele gjeldet. Han får gå ut at jeg er gjeldfri. Ingenting igjen. Herren min har ettergitt meg alt. Og så skjer dette helt meningsløse. Og når han kommer ut at derifra, det er så intenst når han kommer rett ut at ifra kongen, da møter han en til med tjenerne. Og han skylder han 100 denarer, 100 dagslønninger. Det blir noen tusen kroner da. Så det er ikke så helt uvesentlig, 40, 50, 60, 70 tusen, alt etter hva årslønningen skal havne på. Og så syger han i strupen på han sånn så de kunne gjøre etter romersk rett og dreger han for domstolen og betaler du skulle. Først ber han på samme måten som han selv hadde gjort. Ha tålmodighet med meg. Skal betala. Men han vil ikke høre på det, dreger han for domstolen og setter han fast. Her skal han sitte. Den har gjort opp for seg. Han skal ikke slippe. Når tjenerne så det, så står det at de var sorgfulle. Og så går det jo meld ifra til Herren, kongen. Og da blir det en alvorlig reaksjon. Han blir fratatt alt han fikk om å betale hele sin gjeld. Og så kommer altså det alvorlige ordet til slutt. Såleis skal far min i himlen gjøre med dykk om de ikke av hjerte tilgir hverandre. Hvis vi tenker på Fader vår, så har han lært oss å be, og der har i grunnen kristen alt han trenger. Og der kommer bønnen om det daglige brød, alt vi trenger til dette liv. Og like etterpå kommer bønnen om forlat oss vår skyld, som vi også forlet våre skuldmenn, sånn heter det på nynorsk. Da så alle troende lever av, det er syndenes forlatelse. Da er for det åndelige liv, da så daglig brød er for det legemlige liv. Og derfor har jeg sagt at de troende, de er lagt inn på et sykehus. Du vet når den barmhjertige samaritanen fant denne stakkaren, så tok han seg av han. Og tok han med til et herbyrge og la han inn der. Og betalte utgiftene for det skulle koste. Og hvis det skulle koste mer, skulle han betale det når han kom igjen. Og sånn har Jesus ordnet det når han fant
mig. Du fann mig trött och såret och bar mig hem till dig. Då bar han mig in på ett sykehus, ett herberge, så hette de heliges samfund. Där tog han på sig utgifterna med vad det skulle kosta att ha mig där. Och där skulle jag få vara att han kom igen. För Jesus är djupa sett en barmhjärtige samaritan. Och där är det sån att du ligger närmast i respirator på det sykhuset. För de med alltid hjälplösa syndare så är det en ting med hjärtlig avhängig av. Syndernas förlåtelse. Och det är den usägelige skatten som jag får ha. I han har med utlösning och förlåtning för synderna. Står han. Jag brukte detta bilden med han såg sig så svart och orein. Han skulle säga att han skulle förbereda sig, en predikant på våra kanter. Och så kom, vart han minne om syndarna, det gjort och det har varit så vanskligt allt tillsammans. Och så tänkte han, och så kommer Satan bakom och säger detsamma. Nej, du kan inte tala Guds ord sån som du är. Men Satan gav sig inte med det, du kan inte vara en kristen heller, sån som du är. Och så vart det så vanskligt, han la Bibeln i samman och så vart han bara sittande. Så han egen son såg synd och sig. Så vart han sittande och såg ut glaset och av alla ting så tror jag det var en foss som han såg. Och så vart det liksom ett syn som kom föran honom. Det var Gud som hjälpte han på dessa tankarna. Och där ser han liksom sig själv stå mitt in i fossen. Och där stod det en och hej skit på han. Och skuffa på. Men han fick stå mitt i fossen. Regn. Utan något skit. Sån får en vara i Guds rike. Med har syndernas förlåtelse. Står mitt i fossen. Om all ondskapen bobblar här inne. Om det får mig i fall. Så länge jag lever hos Jesus. Får stå mitt i fossen. Och är regn dag och natt. Men likaväl så är det så vanskligt att fasthålla det. Och därför ska jag dagligen få vara hos Jesus för min trus skyld och be han om syndernas förlåtelse. Jag tränger höra det igen och igen och igen. Och han ger och han ger för Jesus har betalt för allt. Där ligger färdigt allt. Ja. Och så är det den samma lov som gäller bland de troende. Sån ska vi ha det i förhåll till varandra. Tillgivelse, tillgivelse, tillgivelse. Hela vägen. Och det är ett märke på att du rätt har förstått Jesu tillgivelse. Att du av hjärta tillgir de andra. Visst inte du har ett hjärta som kan tillge andra sin orätt, så kommer du till mössa tillgivelsen hos Gud. Det är det stora allvaret. För då visar det sig att du inte riktigt har förstått nåden, Jesus. Du lever inte längre i det då, visst du inte av hjärta kan tillge din bror. Och det visar ju ganska tydligt här. Nu betyder det inte att inte Gud är mer fullkommen i sin tillgivelse än oss. Där är han vitterligt. Men, vad är det med denne man? Så kommer ut att 10 000 talenter har han fått eftergitt. En obetalelig gäll. Och så har han nätt mött en inderlig godhet att allt är ströket väck. Och så kommer han ut. Och så fär han i strupen på ett medmänniske. Och drägar han för rätten. Kan visa, jag går det an? Nej. Det går inte an. Det kommer av ett av två. Enten är han sig inte bevisst sig ej och hjälp. Det tyder på med denne karn. Det är antyda i det ordet. Det kan lura lite på det. Ha langmodighet med mig så ska jag betala allt, säger han. Som jag sa så hörs inte det ut så redlig mans tale.
Om man varit gammal som Metusalem och arbetade natt och dag, så hade han aldrig klart att betalt den gällo. Det ska jag lova. 10 000 talenter. Ingen som klarar att betala det. Och så är vår ställning till Gud om det ser det sant. Jag har fått ett läge med ett liv. Med alla vet och sansa, alla egenskaperna. Jag har fått dagar. Jag har fått allt hos han. Och hur har jag brukt det? Stadigt har jag gjort det så vunt i hans ögon. Jag skulle kretsa runt Gud och hans vilje. Och så färg och kretsa runt mig och hans vilje. Och har sett Gud min vilje. Och har sett Gud av och sett mig själv i hans dag. Och så har jag fått jag i staden för Gud. Sån är min människa blivit efter syndefallet. Men jag har sett Gud av och sett oss själv in. Och så går man och kretsa runt oss själv. Jag först. Jag först. Jag visar alltid det. När ett människa gör ett bilde som han själv är med på, så är det först han ser att det är sig själv. Och visst han var heldig, så var det ett gott bild. Ja, så är det många gånger. Inte alla är lika förfängliga på sånt. Men en går runt sig själv. Hela tiden. Där som jag skulle ha Gud, där har jag sett oss själv. Och därför gärningar nog. Istället för att gå på Guds väg, så står det. Men för alla vill så få. Men vänta oss kvar sin väg. Ja. Och så kan den tänka i tankar, ord och gärningar. Dag till dag så kränker jag den evige Gud. Och så har det pådrat mig i hjälp så är så obetalelig. Där glömmer de flesta. De tänker inte på att det är Gud som äger de. Och så lever de som om de äger sitt eget liv år ett år. Och så kommer räkneskapsdagen. Och arme folk. Hur ska det gå när Gud dräger folket fram? Och säger regnskap. Och du brukte det jag gav dig. Då ska böcker öppnas. Jag står där om domens dag. För allt jag har gjort skrives ner. Ja, jag kan gott säga det på den måten. Att de böckerna som ska öppnas då. De har jag och du skrivit. Jag skriver min bok. Och där skriver jag med mitt verkliga liv. Dag efter dag föres in i boken. Då andra säger om dig, där står i deras bok. Men där du säger om andra står i din bok. Allting skrives upp i boken. Jag hörde sagt om en gång att han hade varit med i en flystyrt. Och var blivit rädda på förunderlig vis. Men när han i det ögonblick han ser döden i ögonen, så var det så hela livet rullast upp framför han. Icke bara i enkelte brudstycke, men allt samma ifrån första barnår. Och så kan en lura på det, kanske andra som har varit bort i år, där en får se livet sitt. Varför ska inte detta vara väcke? Nej, det är gott uppevart. Och det ska öppnas en dag. Böckerna ska öppnas. Och då ska du leva livet ommat framför den kvita tronen och allt samma. För en allvarlig dag. Räkenskapsdagen. Så är det gott Gud kommer och lägger allvar in på oss här och nu. För att vi ska få möta han till uppger för den dagen. Och så står det där otroliga. Herren hade inderlig barmhjärtighet med denne stackaren. Ja, det hade han. Han tog själv på sig och betalade gällor för oss. Och gjorde det på Golgata. Och därför är det förlåtelse för allt folk. Där Koranen får utströke, slätta. För det Jesus har betalt för allt. Det är en plats att gå. För syndare. Det är en som har gjort upp för mig. Han hade inderlig barmhjärtighet med han. Och så tillgav han hela gällo. Och det är något väldigt folk att få syndernas förlåtelse. Och få gå ut att. Jag är rej. Jag är så ingen synd gjort.
blankt allt. Och den är gåvor ska få äga i livet. Kore går och står så ska få vara i denna fossen som snackar om. Ren och rättfärdig, himmelvärdig. Då är det en ting som följer med, det är nåde sinne. Tänk, jag är tillgitt en kämpegäll. Den som rätt har sitta, för han blir alltid småting där som förgår på jord. Visst det blir så stort att du inte längre kan tillge din bror, då spörs det om du längre ser hur du ser ut. När 100 denara blir så mycket att en glömmer 10 000 talenter, då är en blivit blind för sig ej och hjälp. Eller en tror inte riktigt att han har fått en förlatt. Visst en går och inte tror förlatelsen, då får en ett hart sinn. För det är genom syndernas förlåtelsen för tillgivelsen sin. Tänk eget tillgitt. Jag får ösa av denna källa. Förlåtelsen. Och det är små ting vad de andra gör mot mig. Mot det jag gör mot Gud. Men så bödde han sig till mig och tog bort gäll om mig. Och jag också vill gärna tillge mina medmänniskor. Jag kan inte annat. Jag har mött Jesus sin tillgivelse. Han har tagit bort mina synder. Men blir detta väcker för blicke, så en igen blir har hjärta med tenar, så blir nog krävet av de andra. Betal mig. Då visar det att din nådesinne blir borte. Och då mösser du nådestan. Du blir inte längre stående i den fossen. När detta sinne övertar, eller du är allerede borte, kan den djupa sätta sig. Därför kan du inte tillge. Därför är hat som en vill ha och hälla fast vid, det är ett bevis på att du ingen kristen är längre. Att du inte längre kan tillge din bror är bevis på att du ingen kristen är längre. Nu kan det vara någon gång att det är väldigt vanskligt att tillge. Det kan det vara. Men den som lever i lyset, han vill in under Guds ögon med detta och så vill han säga, käre Gud, nu höll jag på att se så stort på gäll och mitt, så ett medmänniska har till mig att jag höll på att glömma hela förlåtelsen. Kan du tillge mig? Och så blir denna synd så grav. Och så blir det så stort, visst du får tro, att det är förlåtelse för detta och att du går ut att igen. Ja, jag kan inte annat än att tillge. Det är på många måter att bara dela ut småpengarna till det som du avsyn. Ifrån Guds nådes rike. Och det är ett märke på att du öser in till den källa att du alltid kan dela ut förlåtelse. Där det alltid är nåde hos, för mig hos Gud. Där det kvar enaste dag är bevisst att det gläv i den respiratorn som heter syndernas förlåtelse. Där rädden en ström ner över mitt liv. Jag får gå här. Jag klarar mig inte själv. Jag hade varit dödsdömt i helvete kvar. Stund hvis det inte var för det att jag fick den nåden hela tiden. Då kan jag inte annat. Mina medmänniskor, det är bara fylld ting. Det är småtteri mot det jag har för Gud. Och han tillgår allt. Hur kan en annat? Än att gå här runt och tjäna på jorden. Men förstå detta. Och tillge. Och det är sånt för dig som får tillgivelse hos Gud. Därför är det i grund till tröst på många vis där står detta tillägg i fader vår. Förlåt oss vår skull som vi har förlatt det. För du vet ju där med dig själv att du kan ju inte nå tillge dina medmänniskor. Du som själv lever av pur nåde. Ja, vär du viss på att du har förlatt det så skuld så är många gånger större. Det är ett tecken på, ett märke på att du har förlatt det sen, att du har fått detta sinne. Men om man inte tänker motsatt, det var jag må stund och träcka tillbaka vad jag inte har sagt. Ja. Träcka tillbaka vad jag inte har sagt. Att du kan betala förlåtelsen och skuld med att tillge själv. Nej. Ingen betalning. Visst inte du mottar förlåtelsen fri och får ingenting, så får du inte nådesinne. Och där har jag lust att säga några få ord henne mot slutet nu. För det att det är någon som tror att när man snackar om frukten så är frukten något de ska betala nåden med.
Och så tar de på en måte upp ett lån och skulle jag ska låna lite nåde, men du ska få det tillbaka så när du väl får frukten igång. Och så går han och kikar till frukten, och hvis den inte finner frukten rätt, så kan den inte heller fast med förlåtelsen. För den må ju betala med nej. Du ska inte betala någonting som Jesus har betalt. Det ska du få. Och du ska få det utan pengar och utan betalning. För det är betalt. Gud stryker inte ut gäller vår först och främst för han syns synd på oss. Eller för att vi inte kan betala. Men för att allt är betalt. Man tränger inte betala det som är betalt. Därför ska jag få flytta in i något färdigt. Och veta, jag tränger inte betala någonting. Jesus har betalt för mig. För det tro på Jesus alena så bär frukt. Inte tro på Jesus och frukt. Var det någon som förstod det? En viktig ting. Låt det vara sagt. Ja. Så kan du pröva hjärtat ditt. Hur ser det med mig? Är jag sån så fär i strupen på mina medtänare? De andra som går runt med, de kan vara ofördragliga, ja. Men hvis det blir stort för dig i förhållande till vad du själv har mot Gud, så är du till att bli blind. Därför har jag lagt märke till en ting. När ett människa börjar synas de andra.

10.000 talenterna. Kinne du? Jesus har en plats sagt något om detta där som jag ska huska. Huskade den med bjälken? Jag tänkte en säkert lite småbjälka i Israel. Men vi säger en 4-4 i den nya. Ja. Och så ska du vara ögna läge efter på och ordna upp på de andra. Det är sant, lite något gott. Jag så är en genomförtappt syndare som tränger leva i respirator. Och så ska jag gå där som världens domar ibland de andra. Nej, jag har mer än nog med mig själv. Därför blir det tillgivelsens hållning. Men jag ska få lov att hjälpa de andra. Jag som själv har funnit hjälpen. Det är en plats som kan bli fri våra syndefolk. Det är inte att skjula sina synder. Men det är att bekänna dig för Jesus och snu till sig till han. Jag min synd bekänner mig till Jesus vänner. Därmed är jag fri. Möt mig där på Golgata. Och så ska han få gå samman. Ja, med hjälplösa förtappade syndare. Så alla har fått denna barmhjärtigheten. Ja, hur många har tagit emot det? Hur många har fått del i det? 10.000 talenter, allt samma vecka, kom och går med i lag mot himlen. Med full i fejl allesammen, men med kommer in i ett nåderike. Där vi ska få hjälpa kvarandra, visa kvarandra när vi går fejl. Men först och sist leva i tillgivelsen. Och tillgick varandra. Och hur gott det är att vara i detta sjukhuset. Där är alla full i fejl. Men de har funnit en räddningsman. Och de lär han ställa med sig. Och ska någon till dock fortsätta att leva samman med mig på jord. Så vill jag gärna be dock om det. Det må vara gode till att tillge. För sån är med. Men jag har mött en sveda. Jag är hos han kvar enaste dag. Om jag synder han förlater för en Gud och för en fader. Det är gott att höra Jesus det. Stackars denna armingen. Så säljde hela förlatelsen. Och ville heller ha igen dessa där penningarna. Och så gick det gale. Stackars dig. Så fick i strupen på sin ägne och glömde hela Guds rik och förlatelsen. Och så får de detta där. Sitta evighet i förtapelsen. Gå väck hela förlatelsen. Och det eviga livet. Nåde sinne vart väcke. Måste någon ta oss havna bland dig. Måste någon bli sån att de ser så stort på de andras ihjäl. Att du glömmer hur du ser ut. Har du större problem med andra sina synder än dig själv, så vill jag be dig om att vakna. Det är ännu tid att vakna, men vänta inte för länge. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för att du tog på dig att betala för oss. Du är så förunderlig god. Och nu ber jag dig om att vi må få se sand på oss själv. Se så mycket av det väldiga du har gjort för oss. Att det med för detta nådesinne så inte kan anten att tillge. För i en köleva förlattelse. Och så ska visa sig så dina rättebord nå på den sista dag. Jesus, fri oss ifrån det sinne som vill kräva sin rätt och ha ett förtjänsta. Det blir svårt hvis den ska snacka om förtjänsta framför dig, Herre. Det blir förtappelserna. Så känner du oss alla så vet du kvinn som har mött dig vid nådestolen och fått synd och sig förlatt. Och du vet kvinn som inte har gjort det. Åh herregud, må du bevara oss på den platsen med som fått tak i det. Så att vi alltid får se att vi lever av nåde. Och alltid får glädja oss av att det är ett nåderike och inte ett gärningar. Välsigna du denna dagen vi gör och göm ditt ord i hjärta vårt. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese sammen det som er dagens tekst.
2: Da leikum i lokka servalakadamion, eller baby tekst.
1: Og det er fra Matteus evangeliets 17. kapittel.
2: Ja, den er Matteus evangelium, 17. kapittel.
1: Og versene 1-9.
2: Ja, vosters verses, åtta versa.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lovkatt Jesus navn.
1: Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklart for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, se, der kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, Stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde. Amen.
2: Ja, kohta päivinas mannil vanti Jesus Pietara ja Jakobo, ja su velja Johannesa meltis, ja talvisin serra satjai alla vaariala. Ja son nuppas tuvai sinjanmi hoktas, ja su muolu laihti. Paikki kohti teko päiväis, mutta suu piktasa sante velkadin teko juokkas. Ja kehtsä Mooses ja Elias, oitnu juuika siis ja saatnuika soinna. Te vastini piehtä ja tselki Jeesusi Herra, taas ne mikki tii porre ollut, jos ton tahtut, te mi tahka taasa kolma vistii. Tunja ofta ja Moosesi ofta ja Eliasi ofta. Koson leis ain saarnomen, kehtsäde soivanasti siin tjoukes palava ja kehtsä jätna poudi palvas mi teikki. Tahle mu paret mida hehtsalas. Kehtsamon anam puremielänäs vuola. Kulle suu. Ja kun mahtajätti tämän kulle, Te kahtsisi siin muolvitäset ala ja pallaa kohti sakkaa rakkaan. Ja Jeesus laitasti outan, kuoskati sikkiä ja tselki. Tjuotsi lehti pajas ja alle palaa. Mutta kosi pajitetti siin tjanmitäisen pajas. Te ei siu ainaan outteki, ärkko Jeesus on ottoa. Ja kosi manne vaaris vuolas, te kiltti Jeesus siin ja selki. Eipä tikalka selki keessä kedaan aina tosa. Autalka olko varsille ja vihlutte pajas tjotsenan. Amen.
1: Himmelske fa, dette var dine ord.
2: Almanas ahtsi daalekki tosaani.
1: Og bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
2: Ja, min råkostan bottos lærton, han må starta sitt hos Arne Mykkien.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: Kuladon min, Jesus sa namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jesus tog med seg tre disipler opp på fjellet.
2: Jesus valgte kolme maktajet i varjala.
1: Det står ikke akkurat hvilken fjell det var.
2: Jeg tror ikke når vi ikke makker varer i dag.
1: Det er nok noen som mener at det måtte være det høyeste fjellet i Israel.
2: Tälle muhtina mä oivin tihat tälle harjumusvarri Israelissa.
1: Det som kallas för Hermonfjällen.
2: Ja, mikä on se luo Hermonvarri.
1: Der är också snö på.
2: Ja, doppelna meitä ei muuta.
1: Ellers är det många som menar att detta var på Tabofjällen.
2: Mulle on lukkaan hoivitit, että lei taapuu vaarialte.
1: On even nettopp det som vi har hört mest om.
2: Ja tämä näkyy tietysti tämä, mille herra mus kullaan.
1: No har ju ikke noe å si hvilken fjell det var.
2: No da hei mausikan maitikin makkaan vaarille lei.
1: Jesus tog disse tre med upp på fjellet.
2: Jesus vartian kolmasa vaarialla.
1: Tästä också skriven in hos en annan evangelist att de skulle upp för att be.
2: Att jag inte mäktar emot din ära challis att det sikar inte lakko om man har rockat honom.
1: Och så skulle Jesus bli förklarad för deras ögne.
2: Det är kanske Jesus skönta kyrkig om sin challis hotas.
1: Därför så kallar vi detta för Jesu förklarelsesdag.
2: Det är inga gott jobb om mäktar i bäivi. Jesus har kyrkig om bäivi.
1: Och vi kan ju bara säga till varandra.
2: Nej, men jag har inte kärlek i kutte kungen.
1: Tänk om Jesus verkligen kunde bli förklarad för våra ögon.
2: Jo, det är just Jesus. Då har jag sett tillgivet min kärlek hotas.
1: Och när vi går lite in i denna texten.
2: Jag kommer ihåg man att den tälsta sista.
1: Så ser vi lite grann av detta, hur det skedde där.
2: Det var i mig ihåg den var sin måta tag på vad jag.
1: När Jesus begynte att be.
2: Kun Jeesus alki rohkaavalla.
1: Så begynte hans ansikt och skinne som sol.
2: Det alki så amat att ju paitti teko peivi.
1: Det är inte så ofta att det står skrevet slikt.
2: Det är inte något av jag när Charlie on tainalaki.
1: Men det är någon sted i Bibeln att det står skrevet.
2: Mutta ne muht on paitsi pippalis, kun George Charlie on.
1: Vi huskar kanske när Moses var uppe på fjällen.
2: Vi måste kanske gå Moses leivarialte.
1: Han var i samtal med himmelens Gud.
2: Så ni saknas den där med Anni i Milin.
1: Den gången som han fick lovens tibud.
2: Den äkki går och till logi bakom.
1: Och hvor det står skrevet att Gud skrev med sin finger på steintavlen.
2: Kostjöjö tjallu juonu i min tjalli som svårt minnes.
1: Och när han bar dessa tavlorna ned igen till folket. Det vill säga att det var den andra gången han kom ner med de
2: tavlorna.
1: För den första gången huskar vi nog att han knuste tavlorna.
2: Mutta vuosta sai muistin mikoikki, että se on suhkien tavalli.
1: Det var i sorg över folkets synd.
2: Tänne morrasin on suttua tihte.
1: För mens Moses hade varit på fjället, då hade de lagat sig en ny gud.
2: Tämpotta kun Moses tei vaaris, te lekkisi otsun olla ihmillä.
1: Och Moses hade inte varit där längre än 40 dagar.
2: Ja Moses sille dopplema kära njägel
1: och
2: fjantor.
1: Och då sa de att nej, den Moses vet ju inte var jag blev där.
2: Den selkisi ei sitiedä Moses att kosa sanne kötta.
1: Lag oss en ny gud, sa de.
2: Tahko vi olla ihmillä.
1: Och så gjorde de det.
2: Ja den tahkisi nu.
1: Och vi må ju bara si till varandra.
2: Ja mi verte kohti kuimida me konsert.
1: Så fort kan det gå med oss människor.
2: Nu jollain ni sahta olkui kävi.
1: Att vi vänder oss till avgudar.
2: Att vi jorki häppi mila kului.
1: Men då Moses kom ner igen en gång med dessa tavlorna.
2: Mutta kun Moses poli nuppe kertti daikon tavlarikon.
1: Da såg folket nu hos Moses.
2: Tälle ojne alkoi joita Mosesis.
1: De såg att hans ansikt det skinte.
2: Se ojne att det såg amalat jo paikti.
1: Han hade varit i närheten av himmelens Gud.
2: Så ni lämmas i mina, han mi i mina lach.
1: Han hade samtalt med himmelens Gud.
2: Så ni saka ställan i, han mi i min.
1: Och det skein så av hans ansikt att det var vanskligt för folk att se.
2: Jag lappar inte så amada just nu att det var alltid sorg och jag i.
1: Så det står om Moses hade talt till folket.
2: Det är ju tjärnlig om Moses i sarnan.
1: Där lade han ett däck. täcke över sitt eget ansikt.
2: Det bästa jag vet är att jag samlar jag allting.
1: Det är inte alltid lika gott för oss människor när det strålar ifrån Herren.
2: Eller på har vi nu borde ollut mycket att paita Herras tjocka.
1: För många år sedan så besökte jag en gammal predikant nere i Troms.
2: Olo jäkki, äikki kun mun vahvalatte nousta pares sarnitäkki Tromsas.
1: Han låg i sin säng hjemme.
2: Som väl är så sänkas proffkos.
1: Han visste att han inte hade så lång tid igen.
2: Som tidigare så ser det nog kuxa äikki.
1: Och så sa han nog underligt.
2: Jag är cirkis som jag är i marsrat.
1: Lyse ifra tronen.
2: Tjoka den tronos.
1: Det begynner att bli så starkt.
2: Att sätta kohta nu tjelakasi ja karas.
1: Slik talt alltså en gammal predikant.
2: Nu sarnu i bara sarnolla.
1: En som har varit ibland oss tidigare.
2: Och det mille lämmas mycket om farlaka åldern.
1: Det var nog av detta som vi också får möte här uppe på fjällen.
2: Det är ju att kasta mig mycket i varje varianten.
1: Jesus han begynte att skinna som i sol.
2: Jesus alltid bara gick och bergvar.
1: Ja, inte bara hans ansikt.
2: I och så amalat ju.
1: Men kläderna han skinte.
2: Måste ha byggt dessa mäta i bajte.
1: Markus han skrev också om detta i sitt evangelium.
2: Markus tjallar med så evangelium i stambirra.
1: Och när han skriver att Jesu kläder skinte.
2: Jag går sån tjallar att Jesus har byggt dessa bajte.
1: Så säger han det slik.
2: Det sälkar som tajnemanken.
1: De var så kvita.
2: Att det där läcker nog verkar.
1: Att ingen i denna världen som blek och töj kan göra det så kvita.
2: Att de åkte gedan majlmiss att det byggde sig nog verkar.
1: Vi skönner att detta hade nog med evigheten att göra.
2: När vi tjattade ju att kakarna skåda kullebars.
1: Och mitt upp i detta.
2: Jag gaskade på den.
1: Att Jesus skinte närmast som i sol.
2: Tällä kun Jeesus vaihti teko päiviin.
1: So dago disciplene, att det plötsligt två andra män samman med Jesus.
2: Det får mig mahtajäkki faktista, kalli koktera olko Jeesus och Faros.
1: Och det är tydligt att de känner det.
2: Ja, det kyrka som råter sitt ordet ait.
1: Ja, för vi har nämnt Moses.
2: När min namn var Moses.
1: Och då var Moses här på fjället.
2: Jag lägger Moses där varje.
1: Han som var död på den andra sidan av Jordan.
2: Som kille, ja man, uppe på Jordan.
1: Och som blev begravet av Gud sen.
2: Jag minns att det hatar då på himmelarkisantis.
1: Ja, det står det att det var många som lette efter Moses grav.
2: Nej, att kyrkjärle var inte vanliga med åkse Moses och hattig.
1: Men de fann den icke.
2: Må hej sin gavlan då.
1: Det var Gud som hade begravt den. Han skulle inte få lov att komma in i Israels land.
2: Så ni har kunnat gå till Israel även.
1: Men då var han ju i Israels land.
2: Mot allt han som är i Israel rikas.
1: Och då samtalade han med Jesus.
2: Yes, den svagaste han som Jesus är.
1: Och vi vet säkert allesammen.
2: De vet inte att han var på.
1: Moses, han hade varit död i många hundra år.
2: Moses, det lämnar sig att man många tror i jag.
1: Och så såg det en till.
2: Ja, det var inte väl ofta.
1: Och det var en av profeterna.
2: När han jagtade en profet.
1: Elias.
2: Elias.
1: De kom tydligtvis samma till Jesus.
2: Se borte farlaka Jesus.
1: Men så vet vi också.
2: Måste det det i min.
1: Att Elias han levde många hundra år efter att Moses var död.
2: Det Elias är i många tjurig jag i många liv Moses.
1: Men nu kom de samman för att samtala med Jesus.
2: Måste där på åkte farlaka sakastanen till Jesus.
1: Må vi inte spöra varandra.
2: Äkka mig sagt gärna kunde kummiden.
1: Får vi ett lite glimt in i evigheten här.
2: Ehkä minä aine vähästän akalas vuoda sisään.
1: De kom i sinne härlighetslegemor.
2: Si båten den här var rockmaskin.
1: Disciplene kjente den.
2: Mahta jäkki tolte tait.
1: De samtalte med Jesus.
2: Si sakastelle Jesusin.
1: Der sto ikke her hva de samtalte om.
2: Ja tjuotsokal man pirras i sakastelle.
1: Men hvis vi leser i Lukas evangeliet.
2: Mutta jos me lohkas Lukas evangeliet.
1: Så står det hva de samtalte om.
2: Det toppe tjuotsu tjalle kun man pirras i sakastelle.
1: Og jeg må bare si for min egen del.
2: Jeg vil nettopp være litt sterke.
1: Dette synes jeg er noe av det beste av alt i dette.
2: Den er jo ikke min lille på Borebostas.
1: For det står slik hos Lukas.
2: Det er noe som ikke noe kjærlig hos Lukas lukte.
1: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
2: De sakes til Jesus og Birra, og så kakker jeg vakker i hele.
1: Det som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Det er meg som ikke har vært skjøtt i Jerusalem.
1: De visste hva som skulle skje.
2: Så det er det vi ikke har tatt på.
1: Jesus hadde nettopp fortalt også til sine disipler.
2: Jesus lekte og sarnet han. Mata ikke.
1: Jesus visste hva som skulle skje.
2: Jesus det er det vi ikke har tatt på.
1: Så tenk på menneskelig vis.
2: Jo, det er sånn å slage med.
1: Så kunne de jo heller ha sagt det slik.
2: Det er man jo ikke sterk i tegnene.
1: De samtalte om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
2: Si sakastelle den isra stapa hos ham i kakke i tapo i Jerusalem.
1: Men de gjorde ikke det.
2: Måtte jeg ikke takke han da.
1: De samtalte om det som han skulle fullbyrde.
2: Si sakastellen pirra meg som kakka i omlåsjuktet.
1: Og så husker vi sikkert et av ordene fra Jesu kors.
2: Ja, det må ikke ofte sa han i Jesus råses.
1: Når han ropte ut, det er fullbrakt.
2: Og som tjørboi, den er omlåsjuktet.
1: Du, det var dette de samtalte med Jesus om her på fjellet.
2: Den er han pirra, han pirra si sakastellen bare mot det.
1: To som kom fra evighet.
2: Kvots på påryka akaras våra syster.
1: To som kom ifra härligheten.
2: Kvots på påryka den härvas våra syster.
1: Och så samtalte de med Jesus som var på denna jord.
2: Jag är sakastella en klass i Jesus sin. Man är kanärna lite.
1: Slik att hans tre discipler, de såg detta och de hörte det.
2: Nu att det de ojne, det vattar jag inte. Jag säger kulle då.
1: Ja, kan vi ikke si til hverandre?
2: Nei, kom i satte tjelik i korte kom i det.
1: Jesus ble forklart for deres øyne.
2: Jesus skjøtte ikke like jo å si en kjærm i hånd.
1: Og vi må fortsette å spørre.
2: Ja, vi jo ikke gjør alt av gøyne.
1: Er han blitt forklart for dine og for mine øyne?
2: Det er ikke sånn skjøtte en kjærlik i hånd, og jeg må kjærm i hånd i.
1: Av og til må jeg tenke når menneskene sier oss like.
2: Du har aldrig sett en särlek i skolan och särlek i tegnelagen.
1: Nej, när människan är död så är det inte något mer.
2: Skolan måste hjälpa, men det är inte viktigt att hjälpa.
1: Ja, då har jag många gånger tänkt, hvordan kan de veta det?
2: Den är gjort så många gärdigt, många sagt att det är gärdigt.
1: Jo, vi kan ha många meningar, vi människor.
2: När vi sagt att det har alla ögonen.
1: Men så kan vi jo spørre, hva bygger vi disse meningene på?
2: Det satte selke, man har lært meg hokset deg høy.
1: For alle vi som lever i dag.
2: Det kan gå råk av meg hele hånd.
1: Det er ingen av oss som har vært på den andre siden.
2: Jeg har ikke det med seg lærmest den oppebeltet.
1: Så vi kan ikke si at, jo dette vet vi.
2: Men jeg satte selke, jeg har lært meg det.
1: For det har jeg sett.
2: Det är något av munnen öjna.
1: Nej, det är ingen som har sett detta.
2: Nej, illa hoktäcken, illa öjna andan.
1: Så har vi Guds ord ibland oss.
2: Det lär mig sitt, illa satt i min kaskas.
1: Bibelens bok.
2: Illa pipparna kiri.
1: Och vad är det som vi har läst idag?
2: Det har man inte vill locka någon.
1: Här får vi möte två stycken från den andra sidan.
2: Det er spørsmålet med deg hvor det er gått innan oppebeltet.
1: Det er navn på dem.
2: Det er namnet sist.
1: De har levet flere hundre år imellom.
2: Sine herrer har noe tjuri jeg ikke kasko har galt.
1: Men de kommer der sammen til dette fjellet.
2: Måtte si våte farlaka den varer.
1: Vi vet de var begravet.
2: Men det de sier ikke hauten.
1: Ingen fant deres grav.
2: I åkte ikke gavene sin hauten.
1: Men de var i himlen.
2: Måtte sier ikke hauten.
1: Og så kommer de her på dette fjellet.
2: Jeg er borte siden bare.
1: Og så samtaler de med Jesus om dette de har skrevet.
2: Jeg er sagast litt sier Jesus i dagbyrre mille kjærre jobb.
1: Det som de hadde profetert.
2: Da må jeg si ikke profetestanda.
1: Om dette som skulle skje med Jesus.
2: Ja, da har vi ikke tak på hva Jesus sin.
1: Den første påskedag.
2: Da måste spessa spänning.
1: Efter att Jesus hade stått upp ifrån de döda.
2: Men jag och Jesus blev bara att jag inte en jampi lutte.
1: Så var det två andra discipler som var på vandring.
2: Det är inte gott där att mahta jag inte vandrar dem.
1: Och så kom det en man där och gick samman med dem.
2: Jag bor i Akton mig och man har i sån far.
1: Det var Jesus men de kände han inte.
2: Det är inte Jesus och han sitter mot hans.
1: Och vad var det Jesus gjorde?
2: När man inte är Jesus tackar.
1: Han begynte att lägga ut skrifterna för dem.
2: Så han har kittjallaka bojter i sikkie.
1: Och så står det skrivet, han begynte hos Moses.
2: Ja, så kittjallaka hos han allt i Moses.
1: Om det som Moses hade skrevet om Jesus.
2: Ja, då var Moses kittjallaka Jesus och byrna.
1: Och så gick han vidare till profeten om det som de hade skrevet om han.
2: Ja, det var när vi inte har sett profeta i Luka. No, så har man i silke tjallat superbra.
1: Och så gick han vidare till salmen om det som salmen hade skrivit om han.
2: Ja, det var när vi inte har sett salmen, så har jag. Då byrra man i silke tjallat då.
1: Du, nu var de här på fjället.
2: Då läckte sig varje inte.
1: Och så samtalte de nettopp om detta.
2: Ja, det sakastande sig just då byrra.
1: Om det som de hade skrivit för många hundra år sedan.
2: Och
1: nu var det lika för det skulle ske.
2: Ja, det är livet hautalerskottet på.
1: Det han skulle fullbörda i Jerusalem.
2: Tammai som kalkka jolla sutti Jerusalem.
1: Uppe på Tabofjellet.
2: Ja, den Tabo varalte.
1: Där är det byggt en kyrka då.
2: Toppen är också ju om kirkodal.
1: Och in i den kyrka är några svära malerier.
2: Ja, toppen är den kyrkos stora maljuvon kovat.
1: De har malt Jesus där.
2: Sille malen Jesus har dock.
1: Och de har malt Moses och Elias.
2: Sille malen Moses och Elias.
1: Och alla som kommer upp där, de får höra om detta.
2: Ja, påkas inte bort dock, bäst kulla tampir.
1: Och vi vet ju att det officiella Israel, de har inte böjt sig under detta enda att Jesus var Messias.
2: Ja, men det är inte att det här måste Israel eller så att alla nödvändigtvis att Jesus blir Messias.
1: Det vet vi Israels folk officiellt ända inte har tagit emot.
2: Ja, men det är inte att han måste Israel och hela världen vårdade.
1: Och därmed så har myndigheten gått hem och stängt Tabofjället på sabbaten.
2: Ja, det är inga lagillet. Ej så var det mannen jag gitt en Tabofjäll var i.
1: Och det var av en grund.
2: Ja, det är ju tjockta, akka.
1: Det var så många unga familjer som brukte sabbaten till att ta en biltur ut och så körte de upp på Tabofjället.
2: Där är sin vak och läcker några år och arkan vitt i byggläcken dock och tabu bara i.
1: Och så fick de se och höra om Moses och Elias.
2: Jag är bäst i sig och ni är gulla Moses och Elias och byrra.
1: Och det är ju ifall den gamla pax lära.
2: Ja, där är den bara ett slikt och åpå.
1: Men mitt upp i detta.
2: Mot det gaskoda sa han.
1: Så får ni höra att Moses och Elias, de kom ner på till denna jord.
2: Det bästa vi kolla Moses och Elias på det fast en vålast av varis.
1: För att samtala med Jesus.
2: Sakastellen till Jesus in.
1: Om det som han skulle fullbörda i Jerusalem.
2: Ja, dammaj som kalka jollas upp i Jerusalem.
1: Där såg de det att detta är farligt.
2: Talle ojde sig att talle varas.
1: De kan ju börja tro på Jesus som Messias.
2: Sen sagt halke oss på Jesus alla, det kom Messias.
1: Slik är det med Guds ords förkynnelse.
2: Nu lej vill sann i sarmen.
1: Den som icke vill tro,
2: som borde i dato oss.
1: Han skall heller icke få se.
2: I som kalka bäsa hojning.
1: Men så kan vi också si det med andra ord.
2: Måste det bäsa särskilt upp i sarmen.
1: Det är farligt att förkynna ett klart evangelium.
2: Det var alldeles tydligt. Sarmen hofta kjellaka evangelium.
1: För den som icke vill ta emot detta.
2: Så ge kort i tato valtan vosta.
1: Därför är det många som bara håller sig väcka.
2: Tainele no allukamma tala i hedjessä heille.
1: Och så kommer de om igen med sina egna meningar.
2: Ja det pohte fastan ja se hoimilikko.
1: No människa är dö, ja så är det inte någon mer.
2: Kornmosle jakman det ilse pikkikämpo.
1: Men kära vänner.
2: Mutta raskis ostipa.
1: Tänk vad vi har fått höra.
2: Jottas mai mille päässän kulla.
1: Vi har Guds ord ibland oss.
2: Misle i milla saa nimin kaskas.
1: Den ene händelsen som skedde på fjellet i Israel.
2: Ta okta tahko hos mitä pohuajan vaari Israelis.
1: Det är skrevet hos tre evangelister.
2: Tämä Charlie on kolma evankelista.
1: O Jeesus han sade det slik.
2: Ja Jeesus teki langana.
1: Att ett vittnesbörd skulle stå fast när en och två stadfästade.
2: Att det tuolla skulle kai pissu nanosi jos kohtes teki kolmas.
1: Stadfästade. Och här har vi tre evangelister som skriver om detta.
2: Ja lasbisse kolma evankelista mä tuodasta.
1: Men så läste vi till slutten här nu lite underligt.
2: Mutta det laukaimme mi joita vähän ymmärrys.
1: No ni var på väg ner ifrån det fjället.
2: Kosi lekke maskis vuolustan baaris.
1: Så sier Jesus till disse tre disciplene.
2: Det selka Jesus tänkte mahta jenki.
1: No skal det ikke si til noen om dette.
2: Det er lett kalkka muistelit tämän.
1: Det skall inte si att jag är Messias.
2: Ett gökka tälke sonne Messias.
1: Men så la han till.
2: Jag är lassi havella.
1: För jag är stått upp ifrån de döda.
2: Otanko munnen pajas tjötjönen jampi lutte.
1: Hvis vi läser vidare här.
2: Just med att locka vita sen.
1: Så får vi höra att disciplen begynner att spöra varandra. Vad är du stått upp ifrån de döda?
2: Det är inte. Jag har lagt fläck och. Pajas tjötjönen jampi lutte.
1: Nej, de visste inte det.
2: Nej, ei si tietänta.
1: Men en ting kan vi si till varandra.
2: Mutta ofta vilka sagt mitt ärlige kunde.
1: Jesus ville att de skulle knytta detta till hans uppståndelse.
2: Jesus tahtoi att kalka jan jo hokta vuhti Jesus pajas tjötjönämme.
1: Och nu vet vi allesammen att Jesus han är stått upp.
2: Ja där tehti vi puhka Jesus le pajas tjötjönämme.
1: Det har vi skrevet många gånger i Guds ord.
2: Tällä tjalla ju on ollut kirkki himmilla saanis.
1: Men där står också det att disciplinerna, de fortalte inte om detta för Jesus var stått upp ifrån de döda.
2: Mutta tjötjö meitte i tjalla ju mahtaa jäädä ihan muistelen taan, otta kun Jeesus ei pajas tjötjönen jankilu.
1: Och nu skall vi avsluta med att läsa ett vittnesbörd av Peter.
2: Ja täällä ei kun minä lohkaan sitten tuolastusa.
1: Och det var ett och att Jesus var stått upp ifrån de döda.
2: Ja, den är mannen, och Jesus det kallas tjötjönen jampi lutte.
1: Och det läser vi från Petrus andra brev.
2: Den lockar vi Petar mannen rejvis.
1: Ifrån det första kapitlet.
2: Den vårstas kapitlet.
1: Och vi läser verserna 16 till och med 19.
2: Ja, vi lockar gotan och plocka versas, offsen och plocka versen.
1: Och vi må bara si till varandra och höra vad Peter säger.
2: Ja, vi vet särskilt gott att vi kunde med Peter särskilt.
1: För det var inte klyktige, uttänkte äventyr vi fulgte, där vi kunde göra det av vår Herre Jesu Kristi makt och igenkomst. Men vi hade varit ögonvittner till hans storhet. För han fick er och härlighet av Gud Fader, där en slik röst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
2: Da skal jeg med tjovån, hoskejovån, soksa sitt. Kom i delit dig med tikkir i min Herre med Jesus Kristus famo, ja bortimma. Måttu mille hertja, lämmas tjannala stålastäggit, så hervas vuhti. Da skal sånne atsjut, korku ja gulpli hittmelahtis, ko lakkar jekna suknje, Pohdi dam alla hervas vuodas. Tane mu parmi da hetsalas. Kesa mun anam puremelalas vuoda. Ja mi kuulaimme tam jena pohtimen annis. Ko mi leimet suina tam passi varjante. Ja mikki elää profeettara saani. Ain puremut nanne juvun. Ja puuresti tahkaa pehte. Kodidan uhtivanti pehte. Nuhko Chokasa, mi pohta seunjes paikkis. Tässä si, ko päivi autan suonjatiskohta ja illis kosanasti pajas patjan tin vaimoje.
1: Det är den grund vi har att bygga vårt håp på.
2: Tälle okta aaka, man alami hukse min taivuun.
1: Det som Jesus så gärna ville åpenbara för oss allesammen.
2: Det var Jesus nu ena sak och jag har stört i mycket boken.
1: Och vi kan se med som Peter.
2: Ja, men jag har stört i något beta.
1: Det är inte äventyr vi förkynner.
2: I alla sukser som mig med möjtelit.
1: Det är inte äventyr detta som vi tror på.
2: Det är inte sukser som man har lärt mig åskot.
1: Men vad var det Peter sa?
2: Måtte mig ta tälke på.
1: Vi var ögonvittnar.
2: Att sin ekke tjala bajn och vittar.
1: Vi såg hans härlighet.
2: Vi ögne med så härvas vård.
1: Vi hörde rösten ifrån himlen.
2: Vi kolajna hjärna annis.
1: Den gång vi var samman med han på det hellige fjället.
2: Den har kommit i livet. Sunna farla kallan passi varis.
1: Och desto fastare står det profetiska ord.
2: Ja, det är det. En på nannosin tjojo i profeittar saami.
1: Och hur ska man säga vidare?
2: Jag kuulla maisen tälka viitasen.
1: Som dere gör väl i att akta på.
2: Maitti tahka på puori, kun valtepe vastala.
1: För tar vi emot detta?
2: Inna kun valtepetki vastala.
1: Ja, da är det som en lampe som lyser.
2: Den är det kokta tjoka med paita.
1: Som det lyser och lyser ifrån dag till dag.
2: Mi sattar tjoukalämpun ja tjoukalämpun päivä päivissä.
1: Intill det blir höjlysdag.
2: Ytterlässä liikkoa sattar onnes päivää.
1: Jämme i himlen.
2: Toppe almi rikkas.
1: Kära vänner, det är vårt hopp.
2: Rahti sosti patelmin toivu.
1: Amen.

0: jo nyt nyve sannløfte vi for gode råd om å være lydig og etterfølge ordet.
1: Tami rahpa taina lakina tami kulla tarkili ja suovuusani.
0: Det ligger
1: i oskusani.
0: Og at vi er lydige mot Guds ord.
1: At det vil jeg kunne lade seg med sagt nei.
0: Så det betyr jo at vi må gjøre det Jesus gjorde.
1: At vi gjør at det er rappet inn i lagen og takket noe Jesus kortet.
0: Vi må prøve etter våre emner og følge hans befaling.
1: Vi gjør at det min nauhtsekun ja mahtuin suovuusu kohtsuma.
0: Det var det Jesus gjorde første gang han ble stått opp fra de døde.
1: Tanda taka Jesus talanaka kosun bajaslihka jahmi luhte.
0: Da visste han seg for disiplene.
1: Talle tjaji son su mahta jenki tasas.
0: Og han kom med gode råd som disiplene skulle følge.
1: Ja, sånn at de bor i rari, mai mahta jegi kalke tjovus, jællig da melde.
0: Vi kommer til å lese dette fra.
1: Vi vartet han, jeg lukket han.
0: Og vi starter fra Johannes evangelium i det 20. kapittel.
1: Ja, vi alka ennå på Johannes evangelium i den 20. kapittelis.
0: Og i den forbindelse kan vi jo stille spørsmålet.
1: Ja, vi gjelder ofte hva som vi gjør alt det kan.
0: Selv om ordet sier det så klart.
1: Og hva sa han ikke gjør det alka nå til hva sitt?
0: Vi skal lese fra det 19. vers i Johannes evangeliet.
1: Vi lukker den også som plukker verset i Johannes evangeliet.
0: Og vi läser i Jesu namn.
1: Ja, vi lukkar Jesus namn i.
0: Det var om kvällen samma dag, den första dagen i uken. Av frukt för jötene hade disciplene stängt dörrene där de var samlet. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa, fred vare med dere. Og da han hadde sagt det, visste han dem sine hender på sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.
1: Jeg kunne da leke litt den samme begynsmiddel i Østingos begynvakkos. Ja uusselikki tahko juvun taas, kun saa mahtaa jenkillekin suokkanan paluutihteen juutaletseen. Te puhuttiin Jeesus ja tuotsuin kaskusin kaskas ja selkisikitte. Vahvileikosti ikkuin. Ja kun sontaan selkite, se saajetis on sikitte sun kieletis ja sun estikis te sätte mahtaa jenkihillun ja sii oini herraa. Te selki Jeesus vastain sikki te raavilehkosti ikkuin nukkua sille muu volktan. Nuu volktan maittai muun diin. Ja kun sontaan selki te voinne son sen alaa. Ja selki sikki te vuostai vaalte passi voinna. Justi antakasi jätti pehti käyttikäs sin suttuitti taale. Sikki te antakasi jätti juvun. Justi tuolla pehti käyttikäs. Känkele siin suttuin. Se taale sikkite tolle juvuna.
0: Amen. Vi ska läsa vidare, men först någon ord om när Jesus befaler oss till att vittne om Guds ord.
1: No, kun minä en lohkaa viitä seppunut, kun Jeesus kohtuu kalle lähtöä, että tuodasti millä saa niin vuoluppuja.
0: Tämä on et spörsmål om hvor skal vi vittne.
1: Tälle pohtikin järjätä, koska alka ja muka alka mi tuodasti.
0: I hvert fall är det, kommer det många tankar över ett människa.
1: Jeesus, että se on mun kalmoskal pohtinut erää juurtakatsakkiä, ei vittää kohtataan.
0: Jag har läst lite boken som han Oddvar Sövik har skrivit.
1: Hon lockar också kirjimajt i Holmenan och hon Oddmajt sallande.
0: Och här ställer han ett sted, ett spörsmål.
1: Jag läst i vusen åt och bajkis åt och järaldakaa.
0: Vår ska vi vittne?
1: Koskalka mi tuodasti
0: kohto. Vem ska vi vittne till?
1: Ja kesakalka mi tuodasti.
0: Det är inte så lätt för ett stackars människa.
1: Det gäller nog alldeles åkta vajvan och
0: som vi är.
1: Någon vi lät.
0: När det blir stilt ett sånt spörsmål.
1: Kolla så att det är vår jordiga karriärer.
0: Vi försöker ju att det bästa ämne.
1: Vi kan ju åkta kärtliga kvar mot snabbt.
0: Och finna en passande anledning.
1: Jag vet inte att det kan hejbara sig till alla skådar.
0: Men detta tror jag att det är vår fiende som viskar oss i öret.
1: Jag har inte varit vummen jag har inte gått åt annat eller pahas pärkallaka vojna min sokkuha min bälje.
0: Ja, han kommer rätt och säger det passar inte här.
1: Alltså om båten jag har kunnat jag tälka i hejvel aldrig.
0: Du kan göra det en annan gång.
1: Då sa att kalle manjelästa ära i kund uppmahjad.
0: Och du kan göra det på ett annat sted.
1: Ja, så sa att kalle takatan nu ära vaikin.
0: Och slik pröver han.
1: Ja, nu är det kärsala så.
0: Och hörse oss ner. Han pröver och hörse oss ner.
1: Så kärsala min soppu i takrit nedakta.
0: Och påvirka oss.
1: Sikku min ja tunju min siste.
0: Men vi har nu fått en ny dag idag.
1: Men jag måste mille ha en kojkvas och baby upp nu.
0: Och vi kan gärna kalla det för en nådedag.
1: Ja, vi sagt i kalle kohtutan armo babyn.
0: Att vi kan samlas här i Reppafjord ungdomscenter.
1: Ja, att vi sagt i svakani taas Reppafjord och nuoret kohtasi.
0: Detta som är samemissionens tredje sommarstävnehelg.
1: Den ville samemissionen maskistan lovrådan möttaikiskässen med Svackalmasain.
0: Vi har varit i Kvänangsbotten.
1: Ville lämmasen uppe Kaivonas.
0: Och vi har varit i Porsanger.
1: Ja Porsankokoulun.
0: Och nu är vi här. I Reppafjord.
1: I dalen med hans Reppovån.
0: Vår vi allerede igår har delt ut Guds ord.
1: Kommer jag inte läsa att någon inte vill läsa ni.
0: Sällan det inte var så många här.
1: Och jag hade egentligen nog alldeles tas.
0: Så fick vi tagit upp i radion och att det blir där sen senare.
1: Ja, den bäser mig kanske var alltid på jag så. Taina paattai valtii ja sami saatti juvun manjel.
0: Ja. Vi kan väl också kunna vara eni i noen.
1: Ja, mi koikki sahtille auhta miela lätsä juoka ko maina.
0: Te som mange kristne sier.
1: No, ko jähna krista lätsä te pukte houtan.
0: At osso den unne jävelen kan läse Bibelen.
1: Maittada pahas perkalakalle mahtalokka Bibbala.
0: Han läser den och kommer med sin preken.
1: Som lohkadaan ja puktas uus arnis.
0: Och för oss stackars arme människa.
1: Ja mikki ja vaivaan olmus.
0: Så kan det skapa förvirring.
1: Teta sahtakalle puktitakka moivasumi olmus jortekittää.
0: Men vi ska nu försöka.
1: Mot en mjäl kärlekort.
0: Och vänd oss till Herren.
1: Jorki Herra kuului.
0: Och vi ska tacka att vi har fått en anledning.
1: Ja mig isti kom illa hodjuntan vejula suoda.
0: Och kom med sammen om ditt ord.
1: Ja pohti hokti johtas juokadist ihmilsaani.
0: Herre hjälp oss.
1: Herra vehkemiin.
0: Me on folklare alvoret.
1: Ahte tjilike tuohtavuoda.
0: I ditt ord.
1: Tusanis.
0: Och hjälp oss också.
1: Ja vehkemaittaa miin.
0: Så vi kan med rent hjärte.
1: Ja no mi puhtis vaimusahti.
0: Väre den tjäner Herre.
1: Lähke Herra tuu palvalekin.
0: Herre, vi ber nu för detta
1: Herra,
0: möte.
1: Vi råkar alla majtal taas.
0: För detta möte också.
1: Tan lo tuakkan puttu och majta.
0: Och vi ber för de många.
1: Ja, vi råkar alla ta jäknäkit.
0: Som icke kunde komma i detta fällskap.
1: Mä kuten heille sahtan pohti tan särvövuhti.
0: Herre, vär med och tal till dem också.
1: Herra, läke mig sikun ja sarno sikun majta.
0: Så ska vi pröva att vara lyttare.
1: Det var så mycket läk, kulta läkken.
0: Hjälp oss till detta, Herre.
1: Mäke, Herre, ta min tasa.
0: Kan vi synge? Vår salig är den lille flocken.

0: Cosa mi ha detto la papirra?
1: Noted the tallest and the titan.
0: Jo, jäljellä lähtee nuppiahtaris nuppi kapihteista, kun välttä kohta versa. Vida versa.
1: Noted fra, skrivis fra Peters brev.
0: Andre brev.
1: Andre brev till Peter.
0: 2:5.
1: Ja.
0: Nuppi ja.
1: Andra kapitel och 5 vers.
0: Ja. Jag går så ni sästan dan bores majin vi.
1: När han inte sparte den gamle världen.
0: Måtte vara gällig Noah. Vanuskis vada.
1: Men beskyttet Noahs.
0: Vanuskis vada.
1: No.
0: Rättfärdighet.
1: Rättfärdighet.
0: Sarn i däggit.
1: Vad han talte.
0: Kaftsatin. Kosom bohti suttu tulvi.
1: När han kom med syndeflåten.
0: Det ligger kaftsima satte kaitjö juvotus.
1: Då var det bara 8 som blev frälst.
0: Min mehtunni majilmi. Min mehtunni majilmi pakkeli.
1: Sen vann helige världen.
0: Ja duschade i på.
1: Och trocknet alle.
0: Och alle så att alle är lacka i. Så att du sa alle jobbat.
1: Men nu är det på en annan måte, står det skrevet.
0: Taka katola en duschade jobbat.
1: Nu ska slockes göra slut med ill.
0: Ikke det sästa dagje.
1: Och han sparar icke denna gången heller.
0: Kosson loista etsä sa muori järvi vohtit.
1: När han lär sin bredes regna över.
0: Noko tolla arvi.
1: Som ill regn.
0: Ja tussata på majinmi.
1: Och gör slutten på hela världen.
0: Mukka don kuulaako kuhtele osku. Kristus har valt att vösta av skogen.
1: Men du hör han som vi tror har tagit emot Kristus.
0: Sonja icke gacka däivat.
1: För han ska det icke regna över.
0: Kallon kulahte puolli kalkautu pirra, mutta on ikakka puolli.
1: Ja du hör att det ska bränna runt dig, men du ska icke bränna.
0: Ja hissoras päivä, Kalle.
1: Ja det är ju en förfärdelig dag.
0: Vaid on taita huokusti tien.
1: Kan du flira on tänne dagen?
0: Nämä kolon kuulaa teitä. Mä oon huokusta ja pakki kehtä.
1: Kanske du flira on overseet ette.
0: Mä oon pahimmin tahki sitten, mutta niin sahtaa.
1: Vodan kan den kärlige Gud göra något sånt?
0: Naulo mui suttuu tihte.
1: Att på grunna människa synd.
0: Ja ihmin mähtu huoda tihte.
1: Och den ugudelige måten.
0: Men det är inte kalla ett sakka löjtåttäke.
1: För Gud vill inte tillåta någon att komma i hans sted.
0: Så nortast i den pahas perkalaka har jag vägnat mig.
1: Han stötte den onda djävulen från sitt rike.
0: Gå vicka, jag lipon gå hit med.
1: När han prövde att bli större än Gud.
0: Mutta måtte alle maitta maailmi sentän takkar.
1: Men nu är också världen blivit slik.
0: Alipunko ihmil tippu hyggetas.
1: Den stiller sig själv större än Gud.
0: Han mun kula makkar maailmi miahtale.
1: Du hör hur det är runt omkring i världen.
0: Karrudi ihmillä, pilkkii ihmillä.
1: Ti banner på Gud och spotter Gud.
0: Mutta karmajin, missä ta pistit, mitä vi järminen.
1: Och denne världen kan vi alla förstå ta slut.
0: Läkä oskaldas ja jorka lietset.
1: Vär trofast och vänd dig själv.
0: Jorka lietset heiretään. Tämä on kaatahusanjelus.
1: omvänd fra denne fortapelsens vei.
0: Och det kom så att det var mannigt.
1: För det blev för sent.
0: Dele satni mai perre mostu ital mai inni olmuja.
1: Det är rekener som bör minnes till världens folk idag.
0: Att det just en loka i tog upp i vikulja han pålade på jatmålmors.
1: Och visst du säger att om ett tag är bara när du dör. Vem var det som satte människors liv? Och vem sitt liv var det han gav till folket?
0: Gud
1: gav sitt eget liv. För människa hade inte blivit slik dem är idag.
0: Att vi satt ihop.
1: Att vi också kan prata. Ingen andra du snackar som
0: människa.
1: Och vi är som Gud, vi längre på han.
0: Ja lokka vi lite himmel att han är när man alltid.
1: Och att säger att vi är på Guds.
0: Vi vill hitta himmel att han var inmiss.
1: Vi är själv Gud är på denna jord.
0: Då lokka att då som kula jag har sagt ni att lokka hitta himmel.
1: Du säger du hörde han tala och sa han är Gud själv.
0: Jag himmel sa det själv nu att det är lite himmel.
1: Det är Guds ord säger det slik att vi är som Gud.
0: Jo, det är det. Det är horro sägis i missa. Det är det i majt.
1: Guds ord ändrar sig icke. Det blir på detta stede.
0: Jag vill bästa gode hosko himmel.
1: Och Gud frälser den som tror på han.
0: Det är du sedan, min ällin.
1: Det är bara det som är vårt liv.
0: Vi såg alla gav vasi, stanna ena min jordjukti gott i outalja, ma maailmi luoppa. Juosik alla gav, juosinkka kalka vasi. Olmus, att du kutsi vaikulisi meille jaattimme rohkolla.
1: Allt skall bli igen, sällum eiendommer hat värt på miljarder.
0: Outa saa värte vasi.
1: Men det må bli igen där.
0: Ei apu, ei muktikin tiemmoista manna.
1: Man kan ikke gå imot tette.
0: Ei just on tämän vuosta tuottuuteen, on nää juu, että tummen alhussi.
1: Hvis du står imot tette, så har du allerede dömt dig till fortapelse.
0: Voi pari, millä purisi yksi vielä laipaikit.
1: Otte den gode Gud välsigne disse områdene.
0: Att det väl har haft just i Jorkalusa tahkan och ätnaka kovejulös.
1: Och att i norr och göra omvändelse så många som möjligt.
0: Nu kommer sig tarvanen den ätnamnet sin och karlannosit.
1: Människa är knytt fast till det världsliga så stört.
0: Mot det. Ehkä sahta pohtit. Talja laas.
1: Men kvällen kan komma här och nå.
0: Kui, milli sarnuset empo.
1: Når Gud icke längre talar.
0: Ja mot det.
1: Och hvordan blir det då?
0: Teille kaunamise hittmin saatni, icke särvoi vuotta mihke.
1: Da är icke Guds oro finne och heller icke fällskapen.
0: Mutta me verrattuna kaikki minä juuras.
1: Me viimo allikkevel peor svakhet.
0: Että maita saattaa vielä hukmaan taas autolles.
1: Mutta se on kuten har talt her foran.
0: Että puhutaan, että Jeesus on takoi maita takai minuutus.
1: For allt det som Jeesus gjorde för oss.
0: Att kaikki herre min kalvosa seire.
1: Att frälse oss fra fortapelsen.
0: Ja nu mietitään paikka ei puhde siunatu sai. Minä lattasi puhde siunni tuvotaan paikki.
1: Och slik säger vi välsignelse över detta stödet.
0: Att du puhde parakalas ja puhde parketas.
1: Och de som arbetar här.
0: Ja det här missani vuodu missani kus ja orrostaan paikki vuoduun.
1: Och måtte grön ordet bli och bli boende här.
0: Något är ju aiki väldigt lämmas.
1: Slik det har varit genom tiderna.
0: Det ska samimissionen så vuosta skärti.
1: Sällan samimissionen är här för första gången.
0: Ja me lenne lemmihin tämän parkit.
1: Och vi är missionens arbetare.
0: Eikä munnusta herra on parkuukaan, kun ihminen saa niin tolvudista.
1: Vi har ikke nuo annet uppgave enn å føre Guds ord.
0: Mun on ranjaje.
1: Till våre naboer.
0: Ja nu viitaa, kun mä ei saa se ja olaa.
1: Och så langt vi räcker på norr.
0: Tästä ole mun on parkuja tästä kalkalle. Mun on lohpaja.
1: Det är det som är vårt arbete och vår slutten också.
0: Den är gått och det missar lopp och gör gjortes.
1: För en gång kommer det en ände för oss allesammen.
0: Den är gått mitt i riktas på vi berrake mig inte.
1: För vi vet inte nu om morgondagen.
0: Men jag kommer att hukta inte det här hukta inte det här hukta det vajlet.
1: Det kan vara slik att vi är alla borta, eller en är borta.
0: Och herra, att det är min autokassa, välkittan älgings.
1: Men måtte Herren ge oss salighet och förlata denna jord.
0: Det är något därför jag vill ha borta, där ni sa att det var koktäckligt i både.
1: För den dagen kommer och ingen kan säga att det kommer icke.
0: Mutta tältä tällä teille jäädä, että vappa käy nuolta on myös lähe.
1: Tämä on se spörsmålet, på vilken väg är du?
0: På vahkista ja min tohpe.
1: Och plötsligt döden kommer.
0: Itse on sieltä tälle ei hillu, illuinkin, ikkä palluinkin, mutta on rohten ujohtilit.
1: Tämä nouti ikkä on kletetä jälleen, for det sker så fort.
0: Det är något kristna ska lilluta så jahmin bestyrte.
1: För den kristne gläder sig till sin död.
0: Och kristna ska sahta mig råkten och vaxtakaa.
1: Så en kristne kan också bli tatt så fort väck.
0: Att de var på kåstum sahta kaatet.
1: Du kan falla när som helst.
0: Och kiistu ihmilkolle nu att vi är till utskolen med den.
1: Men tack fader. För vi icke vet om vår framtid.
0: Jesus namn, amen.
1: I Jesu namn, amen.
0: Nu vill jag åter min gottigt. Åter min, då kortade han mig.
1: Fader vår, du som är i himlen.
0: Alltså tog bort då namma.
1: Helige ordet ditt namn.
0: Påstås du rika.
1: Kom med ditt rike.
0: Sattås du tahto.
1: Se din vilje.
0: Må halmis.
1: Som i himmelen.
0: Nå majta jäknamalte.
1: Så upp på jorden.
0: Att mycket det åpne.
1: Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
0: Alla talar min hjärtan och säger sig.
1: Led oss icke in i frestelser.
0: Måte bästa min baser.
1: Men fräls oss från det onda.
0: Det ska du lära rika. Vapnå jag
1: får. För riket är ditt makten och äran i evighet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Herra borde syvni lyftsyrin ja varje lyftsyrin.
1: Herren välsigne dere och bevare dere.
0: Teute du muodolta tjoukattain pakkeli.
1: Laatit ansikt lyse over dem.
0: Herra vajitu tjän mitettain alajani. Tattasitte kiitse sun raapaat.
1: Öine po dem hoji dem fred.
0: Aamen Jeesus annan
1: meille. Aamen i Jeesu naam.
0: Nei, du sier salap.
1: Ja. Jesus det eneste, helligste, reneste,

0: Herre, mole bohtan dando passi via su si sa, con la dite maestoni la ci posivni degli. Ton Herre Jesus mu pesti, ton passi voi a eli detti io iabi detti mu iedi egge, ai comugne sarnot. Herre, rapastal tu passi voi na pocte mu vai mu, vai monto sanis o appasci morasti sotto i tantite. Ja eli dettin, ja jami dettin, osku Jesus ala. Ja juhti päivi passi jällimi, ja ellin kertai ejan puridit. Tän kulasi ja takasit on Jesus Kristus pokten. Herre, ja kommet initit hellige hus, för att höra vad du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frälser, du hellige on, min tröster i liv och död, vill tala till mig. Herre, lat nu upp mitt hjärta vid din hellige on, så att jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder och i liv och död tro på Jesus och hver dag förbättra mig i ett helligt liv och lämnet. Det höre och bönhöre du vid Jesus Kristus. Amen. Västers, ta malet. Toi njäljelökitsi, että salva kirjis. Numero 13 on norsk.
1: Så är det nummer 147 i den samiska.

0: Eller salman om mar njajalokia uppsitt. Sambiel Kyrgyz på norsk 693.
1: Och det är nummer 49 i den samiska. Och den passar gott att synge nu, för det är på en måte tollerens sang. För där ber vi samma ben som tolleren. Gud, vær meg synder nådig. 693 i det norske.

0: så har vi skriftemål och nattvär.
1: Det visar rippa jag äckligt mallar.
0: Och skriftemålet är och nattvären är för de som tror på Jesus Kristus.
1: Jag har lärt

Herra, mun kiittän tuukolle oppaan mun maiton tahtoa, että mun katkan takkaa. Vehketään muu, min tupassi voin napokti Jeesus Kristus tihtee. Vai mun vurikkisin tosaani puhtis vai mui. Taan pokte oskuin anne juvusin. Passi jällin kertai vuori juvusin. Ja eri dettin ja jaami dettin taas jedhosa anasin. Amen, Jeesusa, amen. Herre, jag tackar dig för att du har lärt mig vad du vill att jag ska göra. Hjälp mig nu, min Gud, med din helige ånd för Jesu Kristi skull, att jag må bevara ditt ord i ett rätt hjärte, styrkes vid det i troen, förbättras i ett helig levnet och ha tröst av det i liv och död. Amen. I Jesu namn.

0: Guds favorit. Vi ska sända ändå ett rop upp till vårt livs Gud. Vin, trä och grenar och frukt hörer samman. Kristus är ett med sitt folk på dess färd. Grenarna dör, vis de skilles från stammen. Skilt från Guds son är vi ingenting värd. Nej, skilt ifrån dig, Herre, så får vi icke uträtta noa betydning. Men förenet med dig, så är det ingen gränser för vad du kan göra. Och då ber vi, Herre, att också denna kvällstund ville samla våra tankar och vid din helige ond åpenbare ordet för våra hjärtor på en slik måte att det fick bära konkret frukt i vardagen. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska läsa lite i begynnelsen av Matteus evangeliets 6:e kapitel. Ta dere i vare, så dere icke giv deres almisse för ögonen på folk för att bli sett av dem. Då har dere ingen lön hos deres far i himmelen. Når du ger almisse, ska du icke göra det känt med basun, slik hycklarna gör i synagogene och på gatorna för att bli äret av människor. Sannelig säger jag dere, de har fått sin lön. Men når du ger almisse, då la icke din vänstre hånd vite vad den högre gör, slik att din gave kan vara i det skjulte, och din far som ser i det skjulte ska lönna dig i det åpenbare. Och när dere ber, då vär icke som hycklarna. De vill gärna stå i synagogene och på gatuhjörnena och be för att visa sig för folk. Sannelig säger jag dere, de har fått sin lön. Men du, när du ber, då gå in i lönnkammaret ditt och lock din dörr och be till din far som är i lönndom. Och din far som ser i det skjulte ska lönna dig i det åpenbare. När dere ber, ska dere icke ramsa upp många ord liksom hedningarna, för de tror de blir bönhört när de brukar många ord. Vär icke som dem, för deres far vet vad dere tränger för dere ber han. Slik skall dere be. Fader vår, du som är i himmelen, helget vorde ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje som i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten och äran i evighet. Amen. Den sanna rättfärdighet är bergprekens huvudtema. Kristus talar i begynnelsen av Matteus evangeliet om den sanna rättfärdighet. I Johannes evangeliet så talar om att den sönnen har frigjort. Han är virkelig fri. Alltså, hvis all frihet hade varit virkelig, då hade det varit nog att säga att den sönnen har frigjort, han är fri. Men Jesus säger, den sönnen har frigjort, han är virkelig fri. Så det finns alltså en frihet som icke är virkelig. Den är ett skinn, den är falsk, och vid vägens ände visar det sig man är bedratt. På samma måte är det åpenbart en rättfärdighet som icke är sann. Den har skinn av rättfärdighet. Den är icke gudomlig eller fullkomlig. Den är mänsklig och den är icke sann. I Jesaja 55 så säger Herren genom profeten Jesaja: mine tanker är icke deras tanker, och deras tanker är icke mine tanker. Så höj som himlen är över jorden, så höj, mycket högre är mine tanker än deras tanker. Och där snackar vi om höjdforskill. Bara för att ge ett litet exempel. För många, många år sedan när jag bodde i Nordsverige var det en som studerade det här och var väldigt intresserad i dessa ting. Och han fortalte mig en kväll, vi var ute och gick, och så sa han: ser du stjärnen som lyser där? Ja, sa jag, det gör jag, den var tydlig och stark. Ja, sa han, det kan ju gå att hända, sa han, att den slocknat för 5 år sedan. Nej, sa jag, syns den lyser gott. Ja, sa han, men du skönner, den stjärnen, den ligger 2800 lysår från jorden. Och när vi snackar om lysets hastighet, då är det avstånd alltså. Så det betyder, säger han, att den dagen den stjärnen slocknar, så tar det 2800 år för att vi kan registrera det på jorden. Och då rör vi bara vid skallet av Guds univers. Så när Gud säger så mycket högre som vad himmelen är över jorden, då snackar vi om höjdeförskillnad alltså. Och därför har jag slutat att försöka förstå Gud och heller pröva att adlyda han. I Matteus 5 och 6 och 7 så snackar Jesus om att ge till de som är i nöd. Han talar om bön och faste. Han snackar om förhållet till vår näste. Han snackar om förhållet till Gud. Men icke minst förhållet till oss själv. För det är också en del av det. Och så säger han: när dere ber, da icke vär som hycklene. De vill gärna stå i synagogene och gatugörnene och be för att visa sig för folk. De ber inte för att be till Gud. De ber för att visa sig för folk. Och ser du nettopp det ord som är översatt med att visa sig för folk, det är det ord som i grundtexten brukas om en skuespiller när han uppträder offentligt för att visa hur flink han är. Vär icke som hycklarna, säger Jesus. Det är ganska starka ord. Du ser, också idag finns det många kristna som ber mer samman med andra än vad de ber på lönnkammaret. Och alltså slike människors karaktär kommer icke att formas och dannas av deras böneliv, men av deras omgivelser. För det att bönen är mer rättet mot människor som de är samman med än vad de är rätta mot Gud. Det är smärtligt att säga det jag nog ska säga, men jag följer det nödvändigt för att belysa det här. Men det är inte käckt att nämna det för att säga det så. Jag hade väl varit frälst 3 eller 4 år. Jag skulle tala på ett möte i Frälsesarmén i Luleå, långt nord i Sverige. En timme före mötet skulle det vara ett bönemöte. Jag husker inte hur många vi var, 7, 8, 10. Vi var en flock frälsesoldater och officerer som var samlat i bön för möte. Men när vi knelte ner där för att be, jag vet inte vad som hände, men det var som det kom något ont in i mig. Alltså, jag glömde att jag stod för den helige Gud. Och jag blev så upptatt att de som var runt omkring och som icke kände mig. Och jag blev så upptatt av att be en fin bön. Alltså, icke en ärlig bön och ett rop till Gud först och främst, men något som de runt omkring mig syntes var fint. Jag var ganska ny på vägen som kristen, men jag hade lärt mig det att ydmykhet, det var något fint. Så då gällde det att pröva att vara lite ydmykta. Ja. Så jag bad. Och jag syns jag bad en riktigt fin bön. Jag sa: käre Gud, du får göra vad du vill i mitt liv. bara du håller mig på knä. Ja. Jag menade inte så mycket med det. Men jag vill advara dig och säga, var försiktig när du talar med Gud. För han har hört den bönnen. Var försiktig när du snackar med Gud. Och husk varje gång vad det är som sker när du knäler enten det på ditt bönerum alene eller samman med andra. Du vänder dig till allmaktens Gud och han hörer gott. Och så säger Jesus, men du, när du ber, då gå in i ditt lönnkammare och lock din dörr och be till din far. Här trängs ingen tolkning eller utläggelse av det Jesus säger. Det är ganska enkelt och rätt på sak. Jesus han säger i klartext att vår bön till Gud ska ske i det skjulte. Och det står här där som en motsats till att visa sig fram. Och till samma tid talar de om nödvändigheten av stillheten. Och icke minst nödvändigheten av att vara mycket alene med Gud. För att säga det sån, lange stunder och ögonblick i ditt liv där det är helt stille. Utan någon lyder, utan någon bilder eller för att säga det enkelt, utan nettoppkoppling. Vi är bara stille. I tauset inför Herren. Och det kan vara vanskligt i starten, men flykt icke fra det. Vi är där för att be och för att lytta till Gud vid studiet av Guds ord. Men alltså, det här om att gå in i ditt lönnkammer och locka dörren, det talar om ensamhet som jag sa, men det är icke en motsättning till att be i fällskap med trossösken i menigheten. Eller be med andra kristna i andra menigheter. Men Jesus snackar om bön på denna måte som om en helt ny relation. En närhet till Gud. Du ser att på den stora dag när allt ska uppenbaras och Guds rike kommer i ära, makt och härlighet, när rättfärdighetens rike upprättas, där kommer vi att få se många troens kämpande hjältar som var helt okänte och ingen visste någon om. Många bönnemänniskor och bönnekämpar som ingen ante en gång vem de var. De som är virkeliga bönnemänniskor, det är skjult för oss här i tiden. Och vi skönner här av vers 7. När dere ber ska dere icke ramse upp många ord som hedningen är. De tror att de blir bönhört vis de brukar många ord. Ja, det ligger i vår fallna natur efter syndefallet. Att vi liksom tror att när vi nu ska snacka med Gud om något som ligger oss på hjärtat, då bör vi be fint. Då må vi be fromt. Då må vi be bra. Då må vi... Ja, tränger inte att vara bra i det hela tatt, visst det är ärligt. Alltså, det drejer sig icke om att bruka många ord, säger han. Men tvärt emot, om ärlighet och enkelhet. Kort sagt, där som Jesus säger, kom till saken. Ja, och det första, ärlighet och uppriktighet. Gå in i ditt rum, stäng igen dörren. Du ser din bön, det är en sak mellan dig och din Gud. Och så enkelhet. Du tränger icke att jämta dig om och om igen. Och till samma tid så får du gå helt ner i minsta detalj. I allt som smärtar dig i livet, enten det är ett underligt problem eller ett problem från livets vardag. Och ditt personliga liv. Gud är intresserad i alla problem och alla smärtor i ditt liv. Han är det. Och så ska du vara viss om att din far, han vet vad du tränger innan du ber honom. Och så ger han exempel på hur vi ska be. Och det är en lite vansklig övelse det där. Men vi liker ju icke övelser. Vi liker ju icke att svette och sträva lite, för då tror vi att då är det logiskt. Det har spritt sig en förfärlig vranglära genom hela västvärlden. Där man tror att det närmaste man kan komma Gud är att icke göra någonting. Men det är ju inte sånt det fungerar på någon måte. Och så får vi här besked om vad bönnen ska innehålla. Det är som Jesus säger, när du ber till Gud, ha de här checkpunkten och se att bönnen du ber har med de här tingen. Men alltså det vill ju vara ganska krävande, inte sant, att ettervärt lära oss att be sånt att alla de här tingen de är med. Då har vi funnit ut en lättare väg. Vi rätt och slett lärer Fader vår utnatt. Så då kan vi ju be hela bönnen utan att en gång tänka på innehållet. Men det var inte det som var meningen. Meningen var, öv dig i att be. Och check att bönnen du ber har med de här punkterna. Men här är det heller ingen motsättning. Jag tror det är vidunderligt att kunna be sitt Fader vår utnatt. De där gångerna då vi följer det alldeles omöjligt att be. Vi vet inte vad vi ska be, vi finner inte ord. Vi har visst varken troen eller bönen. Det här är väldigt gott att kunna Fader vår i vart fall. Och alltså, hur ska Guds namn hållas helig? Det har först och främst att göra med hur vi lever. Håller hans namn helig? Du vet, när Abraham bodde i Kanaan, så kunde kananerna som passerade tydligt se att de hade fått en ny nabo. För på Abrahams tomt var det rejst ett alter för Herren. Var en Abraham flyttet och rejste, så byggde han alter för Herren. Och när Abraham begynte att göra affärer med kananerna, då fick de i praktiken se vad det där alteret betydde. Och det gav respekt för den Gud Abraham tillbad. Du ser, Abraham bekände sig icke till en religion. Han levde i ett närt förhåll till den levande Gud. Hela hans liv visade respekt för Gud i allt det han gjorde och tänkte. Du ska veta att Guds namn, det blev helliget i Kanaan för att Abraham levde där. Och när jag läste det så tänkte jag, reises det någon alter i våra liv? Och lägg märke till bönen Fader vår. Allt det han ber om, det är en vidunderlig bön. Enkel, men likväl en bön som med brännande iver skulle komma från vårt hjärta. Och här går mina tankar till en gyllen sang av David. I psalm nummer 16, vers 2, så säger David: jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har intet gode utan för dig. Det är starkt alltså. När han säger, jag har intet gode utan för dig, så drejer det sig icke om förakt för skapelsen. Det handlar heller icke om att utelocka allt som hör till det materiella och till det legemliga. Men det handlar egentligen om att alltid lägga vind på att alltid ha en uskad samvittighet överfor Gud och människor. Det handlar om att leva i världen, men icke av världen. Vi har icke det synliga för ögat, skriver Paulus i andra Korinthierbrevet. Vi har icke det synliga för ögat. Han säger icke att vi blundar för det, vi ser i alla riktningar. Nej, men det är icke det som är vårt fokus. Vi har icke det synliga för ögat, men det osynliga. Som Guds barn så är det osynliga som liksom är huvudtanken vår. Kroppen står icke som motsättning till ånd, och ånd icke som motsättning till kropp. För allt det Gud har skapat är gott, skriver han i första Timoteusbrevet. Allt det Gud har skapat är gott, och är icke noe värt att förkastas när det mottas med tack och blir heliget vid Guds ord och bön. Alltså, Bibeln uppfordrar oss icke till askese. Till samma tid advarar den oss mot frosseri. Jag skriver till dere för att deras glädje ska vara fullkommen, säger Johannes. Vi ska ta tid och läsa ifrån Johannes första brev, kapitel 2, från vers 13, ett stycke, 15, omskyld. Johannes första brev, kapitel 2, vers 15. Älsk icke världen, heller icke det ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är icke faderens kärlighet i han. För allt som är i världen, ködets lust och ögonens lust, och hovmodig skryt av det en är och har, är icke av faderen, men av världen. Och världen förgår, och dens lust. Men den som gör Guds vilje blir till evig tid. Ja. Den som gör Guds vilje blir till evig tid. Han säger icke den som försvarar den rätte lära, den som är helt säker på att han har alla doktriner på plats. Men det han säger är egentligen den som praktiserar det han har förstått av Guds ord. Den som inte bara läser det och bekänner sig tro på det, men omsätter det i praktiken och gör det. Och Bibeln säger att allt det Gud har skapat är gott och är värt att mottas med tack. Och så samtidigt säger Guds ord, älsk icke världen. Lär icke nog i den här världen bli drivkraften och det första du tänker på morgonen när du står upp. Allt ska mottas med tack, men älsk icke världen. Hvordan ska vi förstå den dubbelheten? Ja, jag citerar David igen. Jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har intet gode uten för dig. Det har ringt i mig någon dag nu. Jag har gått och tygga på det. Jag får lov att si det till Gud och får si det igen idag. Gud, jag har intet gode uten för dig. David säger icke att han inte bryr sig om någonting i denna världen. Det säger han icke. Men han säger, allt jag möter i denna världen, det ser jag alltid i förbindelse med Gud. Jag har ingen önsker, inte ett begär, ingen nytelser, ingen längsel, ingen glädje, utan att Gud är med. Jag önskar inte att äga något, jag önskar inte att tillägna mig något, utan att Gud är med. Jag söker ingen goder för mig själv som icke han kan välsigna. Så det är alltså icke något i livet som David önskar att hålla Gud utanför. Davids tro är något mer än en fasade. Det är icke skuespill, men en del av hans liv och vardag. Alltså, David står ju som en mycket stark kontrast till alla de människor som är så ivriga över att folk ska få märke hur underliga de är. David hörer icke till den gruppe om vilken Gud säger sannolikt han har fått ut sin lön. Men jag frykter, det må jag säga, att det är mer än en som en gång begynte att bekänna sig till Kristus, men som efterhand begynte att söka sin glädje i ting som icke är samman med Gud. Denna världens Gud har förblindet i vantro sin, så de icke ser lyset från evangeliet om Kristi härlighet. Det är lite kriser det. Du skönner,
1: från evangeliet om Kristus så strålar det en härlighet. Det är farligt om vi inte ser den längre. Den är världens Gud, det talar om han som Jesus kallar för lögnaren och lögnens far. Han kommer bara för att stjäla och myrda och ödelägga, sig Jesus. Och bedra mänsket. Satan kallas denna världens Gud. Och det säger oss att Satans mål, och som är ditt liv, det är att försöka att ta Guds plats i ditt liv och i mitt liv. Satan, säger du, han företräcker skuespill. Åndelig skuespill. Fasadarbete framför att känna den levande Gud. Är du säker på att du verkligen känner Gud? Eller är Gud bara någon du har hört om och läst om? Vi ska ta tid och läsa något i Galaterbrevets 5:e kapitel. Från vers 16 ett stycke hör. Men jag säger, vandre i onden, så skall dere icke fullföra ködets lyst. För ködet begärer mot onden och onden mot ködet, de två står varandra emot, för att dere icke ska göra det dere vill. Men hvis dere blir drevet av onden, då är dere icke under loven. Ködets gärningar är uppenbara. Det är slikt som otukt, urenhet, skamlöshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trätte, avvindsyke, sinne, ärgärighet, splittelse, partier, missunnelse, mord, druckenskap, svirelag och annat slikt. Om detta säger jag dere på förhand, som jag också har sagt för, de som gör slikt ska icke arva Guds rike. Men ondens frukt är kärlighet, glädje, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avhållenhet. Mot slikt är loven icke. De som hörer Kristus Jesus till, de har korsfästet ködet med dess lidenskapen och lyster. Vad vill det si och vandra i onden? Ja, alltså, hvis ett människa blir vakt, riktigt vakt, och då snackar jag med en kristen som har varit med en tid men håller på att somna in. Hvis man blir vakt och föder att nu maner Gud mig att vandra i onden, då blir själefienden rädd. Själefienden vill icke ha människor som vandrar närt med Gud. Då vill han föra oss in i ett eller annat krav, eller en eller annan träldom. Hvis ditt hjärta skulle bli berört så att du följer, jag önskar av hela mitt hjärta att vandra i onden, då kommer själefienden med en gång och säger, nå må du bestämma dig för att la vara och göra ködets gärningar. Då vandrar du i onden. Men alltså, det är att förväxla konsekvens och metoder, som Ian Thomas uttrycker det. Metoden är att vandra i onden. Leve i det nära samfundet, lytte till Gud och söka där. Konsekvensen blir att du icke fullförer ködets lyst. Ködets lyst blir icke borte när man blir frälst. Då hade det varit enkelt. Men ett Guds barn fullförer icke ködets lyst. Fristelsen blir icke omsatt i handling. Ett Guds barn vandrar i onden och lever i lyset. Det vill säga, vi går till Gud med alla våra fristelser, svagheter och tankar och begär. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärtar och tankar i Kristus Jesus, skriver Paulus till Filipperna. Du ser, att vandra i onden och vara fri i Kristus, det är metoden, icke belöningen för att man icke fullföljer ködets lust. Men för den som vandrar i onden, så blir frukten att man icke fullförer cellivets och egoismens lyst. Det är det David säger, din lov är min lyst. Men alltså, hvis vi snur det hela upp och ner och pröver att bruka det som är konsekvensen av att leva i onden som metode, där lider vi nederlag. För där strider vi i egen kraft. Och det vet jag vad det är. Jag vet sannolikt vad det är att strida i egen kraft. Och vår helhjärtat man än försöker, så lider man nederlag. För jag handlar under lovens dom och herredöme. Och då lever jag icke i den fria nåde. Där gör jag icke det Gud gör för Guds skull, men jag gör det liksom för mig själv. Hur ofta har det icke varit själviskheten, hoppet om att undgå straff och dom, kanske uppnå en form för förtjänste. Men det är icke livet under nåden. Hur ofta var det icke egenkärligheten som drev mig i förhållet till Gud? Som jag sa, slik att jag sökte Gud för att undgå straff. Eller för att få fred i samvittigheten. Eller andra utanförliggande beväggrunder. Icke för att ge mig själv till Gud. Icke för att glömma mig själv. Men för att bruka Gud som ett medel till att undgå samvittighetens bebrejdelse och frukten för straff. Och när man uppdagar den grundskaden i sig själv, då får man drang till frälse. Virkelig. Då skönjer det inte hopp för mig. Det är kört. Det nytter inte för mig, hvis det inte kommer en utanifrån och berger mig. Och när så Gud vid sitt ord och sin helige ånd för åpenbare för mig, att jag trots all min brist, synd och skröplighet, som jag fortsatt plagas med, så äger jag i Kristus likeväl evig nåde och frihet från lovens dom. Och alltså, när Gud för åpenbare den sannheten om vad Jesu fullbrakte gärning virkelig betyder för mig, där kan jag begynna att vandra i din frihet, i den frihet, hvor mitt liv begynner att bära frukt för Gud. Då blir det icke åndelig skuespill, men det blir ett liv i vardagen, hvor jag vilar i den verklighet och den fred som Gud själv har virket i kraft av Kristi försoningsstöd. Det är en svensk sang. Jag ska inte citera alla verser, för den är oändligt lång, men som Lina Sandell har skrivit och som är slik: förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod, och frid med Gud på säker grund rensluten. Varför har jag då ängslats? Min sak den är ju god, och skiljemuren verkligt nederbruten. Ack, dagen är nu kommen och natten är förbi, och fängelset är öppnat, var fånge kan bli fri. Se, ovänskapen är ju redan dödad. Ja. Och så ett av versen så här: man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är något annat än förvärva. Och jag vill säga det, jag tillhör Gud. Jag är ett Guds barn, och det har jag icke upparbetat med. Jag har fått en arv. Det är en som har skrivit ett testamente till min fördel. Det kallas för det nya testamentet. Och när han som har skrivit detta testamente till min fördel är död, då har jag rätt att ta ut arven. Och nu är det gott gjort att han som har skrivit ett testamente till min fördel, han är död, så nu är arven min. Han är inte bara död, han är uppstanden. Så i tillägg till att få ut arven kan jag få leva i daglig samfund med han. åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Alltså, och som jag nämnde igår från sangen, det mörknar i världen, det lysnar på färden till himmelen det går. Det går icke mot en evig natt för den som flyr till Kristus. Jag vet icke hurdan du har det, men är din samvittighet icke ren så fly till Jesus ikväll. Till Jesus, här är jag, du känner mig ut och in. Och det är en ting jag önskar hos dig, och det är mina synders tillgivelse. Då går du ut av dörren som ett Guds barn ikväll, som en tillgitt synder. Och för den som har gått till Gud med sin synd och är tillgitt, så går det icke mot evig dag, evig natt, men det gryr mot dag. Det gryr mot dag, se natten är snart omme. Herre, vi tackar dig för att det finns ett sted att gå för förtapte syndare. För oss som icke fick det till. Och så säger kedjefienden, ge upp. Var ärlig. Si till de andra, du fick det icke till. Jag vill icke ge upp, Herre. Jag vill ge mig över till dig som är kommit för att uppsöka och frälsa det som är förtapt. Och jag bekänner, Jesus, jag tränger din, mina synders tillgivelse idag. Och tack, Jesus, att du har renset mina synder i ditt blod, så nu står jag helig och ren för Gud. Mitt i min brist och skröplighet äger jag det himmelske arv. Jag vill tacka dig, Jesus, att det gryr mot dag.

Må det være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Først har det kommet et bønnetema inn, og vi skal be en kort liten bønn for en person. Kjære Gud, du som er allmektig og kjenner hver og en av oss, du ser hva vi trenger og hva vi strever med. Vi ber for denne personen som sliter med ensomhet og strever med troen. Vis ham din storhet, vis ham Jesus Kristi forsoning og herligheten til Jesus. Vær du med ham i hverdagen og hold ham og led ham på din vei hjem til himmelen. Send du gode mennesker til han, sånn at ensomheten ikke tar over han og tar over for troen. Men du vet, og du kjenner hver og en av oss og vet hva vi trenger, så vil jeg legge han i dine hender. I Jesu navn. Amen. Det har kommet et tema i mine tanker som jeg tenkte å stanse litt for i dag. Det handler kanskje ofte om noe som ligger litt i bakgrunnen, og som kanskje plager oss som er kristen mange ganger. Og ja, jeg vet jo også at det er samtaleevne, og nå har det vært en sommer med at man har reist litt og vært på storforsamlinger og samlinger på andre, i andre menigheter og sammenhenger. Og så er det jo å møte andre kristne som har litt ulike andre måter, altså andre erfaringer, andre måter å praktisere troslivet på. Og kanskje andre ting man legger vekt på. Og særlig for unge så kan det lett oppstå spørsmål om hva som egentlig er rett og galt, og hva Gud egentlig lærer oss i sitt ord, og kan ha bundet oss til i sitt ord, og hvor har han gitt oss frihet. Det kan jo være veldig godt å reise litt og se at Guds folk er større enn den flokken som vil selv kjenne best der hvor vi liksom hører oss hjemme da. Og man møter jo kanskje et alvor og frimodighet og en kjærlighet til Jesus som vi har mye å lære av. Men så kan det også oppstå spørsmål om, eller spørsmål i samvittigheten, andre måter å tale på eller snakke om troen på, andre måter å søke trøst på, og liksom litt ulike måter hvordan man opptrer i hverdagen. Og ja, praktiske ting til å bekjenne synd og forberede seg til nattverd. Og uten at man nødvendigvis sier at jeg må, eller at vi sier direkte at vi må gjøre det samme, så begynner jo mange ganger spørsmålene å arbeide i oss. Har jeg forstått det her riktig? Burde jeg forstå det sånn som de har forstått, eller burde jeg ha det sånn? Mangler jeg noe? Er min tro for enkel? Eller er min tro for vanskelig? Og ikke minst, kan jeg være trygg på at jeg er et Guds barn når mitt kristenliv er sånn her, og en annen sitt kristeliv er sånn? Og så er det jo lett å begynne å liksom se sidelengst på hverandre. Og når vi gjør det, så kan vi enten finne ut at vi er kommet til kort, og se litt stort på de andre,
och blir orolig av en fakta av den grunden, eller så kommer jag tänka att andra är kommit kortare än mig. Och på den måten blir stolt. Och men jag tanken så har en text kommit i min tanke, det är från Romarbrevets 14 kapitel. Från vers 1-12. Och vi ska läsa där i Jesu namn. Ta dere av den som är svag i troen, utan att göra dere till domare över hans tankar. Den som har den ene har tro till att äta allt, men den som är svag äter bara grönsaker. Den som äter må inte förakta den som inte äter, och den som inte äter må inte döma den som äter. Gud har ju tagit sig av honom. Vem är väl du som dömer en annans tjänare? Han står eller faller för sin egen herre. Men han skall bli stående, för Herren är mäktig till att hålla han uppe. Den ene sätter en dag högre än en annan dag. Den andra håller alla dagar för att vara lika. En vär må bara vara fullviss i sin eget sinn. Den som akter på dagen gör det för Herren, och den som icke akter på dagen, han gör det för Herren. Den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som lär vara att äta gör det för Herren och tackar Gud. För ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. För om vi lever så lever vi för Herren, och om vi dör så dör vi för Herren. Enten vi lever eller dör så hör vi Herren till. Därför döde ju Kristus och blev levande igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döde. Men du, varför dömer du din bror? Eller du, varför förakter du din bror? Vi skall ju alla ställas framför Guds domstol. För det står skrevet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall var knä böja sig, och var tunga skall prisa Gud. Så skall det var och en av oss göra Guds regnskap för oss själv. Amen. Ta dere av de som är svaga i troen, utan att göra dere till dommer över hans tankar. Så här snackar Paulus om någon som är svag i troen. Men vi ska lägga märke till att han ser inte här att den personen är utan tro, men att han är en bror som tillhör Herren. Och i den andra versen så säger han att den ena har tro till att äta allt, men den som är svag äter bara grönsaker. Och så talar han senare om olika dagar. Den ene håller en bestämd dag högre än den andra, men den andra inte gör den samma skillnad. Så det här handlar alltså om människor som inte hade samma förståelse av den kristna friheten. Och vi känner ju lite till det gamla testamentets lover, och det var ju så judarna hade ju speciellt det de spiste, den maten, om den var ren eller icke. Och så det med sabbatsdagen och hålla den. Så det är nog säkert lite bakgrund för det som Paulus har skrivit här. Den ene kunde göra något med god samvittighet, men den andra blev rädd och började tänka att tänk om det här är galt, och tänk om jag synder mot Gud. Och den här som Paulus här kallar för svag kan vara ett människa som tar Guds bud på allvar och som önskar leva som en kristen. Och nettopp på det att göra Herrens vilja. Men så blir samvittigheten bunden där hvor Gud inte har bunden samvittigheten. Och här finns det ett teologiskt eller ett greskt ord som uttrycker det här väldigt gott, eller som är nyttig. Det kallas för, eller det heter adiafora. Och det betyder egentligen mellomting, eller något som vi kan kalla det för mellomting. Och brukas i den här sammanhanget där Gud i sitt ord varken har gett ett bindande påbud eller ett bindande förbud. Och på ett sånt område så har kristen
en kristen person en frihet. Men så må vi være tydelige her, for at Romerbrevet 14, det betyr ikke at alt som står i Guds ord er en mellomting. Det betyr ikke at enhver skal gjøre det som det han selv føler er rett. Så Paulus sier jo blant annet i Korinterbrevet at fly fra avgudsdyrkelsen. Og i Efeserbrevet 4 så sier han, den som stjal må ikke lenger stjæle. Og da er det ikke tale om en mellomting. Gud har talt, og avgudsdyrkelse, det er ikke noe adiafora, en mellomting. Og tyveri, for eksempel, det er heller ikke en adiafora. Når Guds ord kaller noe for synd, så kan ikke vi gjøre det spørsmålet om til en personlig vurdering. Eller liksom at vi personlig, om vi får dårlig eller god samvittighet av det. For samvittigheten, den skal bøye seg for Guds ord. Men det her gjelder også den andre veien. Når Gud ikke har kalt noe for synd, så skal vi være forsiktige med å gjøre våre egne tradisjoner, eller våre egne former til Guds ord, eller til Guds bud. Og derfor kan vi egentlig oppsummere det at Gud, det som Gud har kalt for synd, det skal ikke vi gjøre til en mellomting, til en adiafora. Og det Gud har latt være en mellomting, en adiafora, det skal vi ikke gjøre til synd. Og selv der hvor jeg har frihet, der er ikke jeg fri fra kjærligheten. For at noe kan være tillatt i seg selv, men likevel brukes på en måte som skader min neste. Og det gjelder også det her praktiske kristenlivet. Det kan være veldig godt å gå til en annen kristen med noe som plager samvittigheten. Og det er en stor gave det å få bekjenne en konkret synd, og det å få høre evangeliet personlig. Og det kan være godt å forberede seg til nattverden. Og hvis jeg har gjort et annet menneske urett, så skal jeg selvfølgelig gå ordentlig opp. Det må vi aldri la det være tvil om. At har vi gjort noe urett mot noen andre, så skal vi gå ordentlig opp. Som Jesus sier i Matteus 5, gå først bort og forlik deg med din bror. Så den kristne friheten er ikke noen tillatelse til å leve ubotferdig. Men en god kristen praksis er ikke dermed en nødvendig betingelse for Guds nåde. Det er noe som kan være til stor hjelp for troen uten å være en betingelse for nåden. Eller for troen. Og noe kan være godt for meg uten at jeg kan legge det som en lov på din samvittighet. Så det som jeg kan ha funnet ut er bra for min personlige tro, om jeg holder meg unna noe, eller jeg går ikke hit, eller gjør ikke sånn, det kan ikke jeg gjøre til et bud for din samvittighet, eller til en lov for din samvittighet. Og her er det viktig å skjelne mellom ubotferdig og ufullkommenhet. En person som nekter å erkjenne en kjent synd og ikke vil vende om, skal ikke trøstes med at alt er uproblematisk. Men en kristen som kjenner synd, angrer den og trenger Kristus, skal ikke holdes borte for at alle relasjoner eller følelsene eller konkrete forhold enda ikke er fullkomment ordnet. Så det er forskjell på ufullkommenhet og på ubotferdighet. For at hvis kravet var at alle forholdene i mitt liv må være ferdig oppgjort, at all synd måtte være oppdaget, og at samvittigheten måtte være fullstendig ren før jeg kunne komme til Kristus, hvem kunne da komme til Kristus?
Och David han ber i psalm 19. Vem märker väl alla sina fejtsin? Tillge mig vär obevisste synd. Så en kristen lever icke av att han har lyckats i att uppdaga och bekänna varenda synd. Fullkomment. Men en troende lever av Kristus. Och det betyder inte att synden är mer eller är mindre allvarlig. Men det betyder att frälsens grund ligger på en annan plats, ett annat sted. Och Paulus säger här i vers 3, den som äter må inte förakta den som inte äter, och den som inte äter må inte döma den som äter. Gud har ju tagit sig av honom. Och här ser vi två farområden. Den som har större frihet kan börja förakta den andra. Och lura på hur du ändå kan vara så bunden och så rädd. Och den andra, den kan börja förakta den som lever fritt eller friare. Alltså hur kan en allvarlig kristen göra det här? Så det är två fara momenta. Men Paulus, han svarade den bägge, eller hon bägge här, att Gud har tagit emot han. Så Paulus, han vill inte bara värna den enkeltes sin samvittighet. Men Paulus, han vill värna fällskapet mellan de troende. Så att vi inte skiljer lag över ting som Gud har latt vara fri. Alltså att vi inte skiljer lag över adiofora, de här mellomtingen. Och det är kanske den viktigaste sättningen i hela det här, eller så långt då. Gud har tagit emot var och en av oss, om vi äter eller om vi lär vara och äta. För att spörsmålet är inte först vad jag menar om min bror eller vad han menar om mig. Men spörsmålet är vad har Gud gjort? Vad har Gud gjort för mig? Gud har tagit emot han. Och hur tar Gud emot ett människa? Paulus, han har redan förklarat i Romarbrevet 5. Då vi nå är rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ikke på grund av något vi är eller har fått till, men ved Jesus Kristus. Och det här, det måste stå fast när vi snackar om praktiskt kristenliv. För att det är lätt och bunne rätt. Men så att det vart finna trygghet i något i oss själv. Hur mycket vi kanske ber eller hur allvarlig vi är eller hur gott vi liksom lyckas i kristenlivet. Hur vi har fått det till eller vad vi klarar att göra eller vad vi lär vara att göra. Och att vi blir bevart för att vi försöker det här eller lär vara att göra det här. Men tryggheten våres ligger inte i det. Tryggheten våres ligger i Jesus Kristus. För att vi kan inte göra det som ska vara en frukt av troen till en betingelse för troen. Och där måste vi skilja det som är en frukt av troen och det som är en betingelse för troen. Men vi blir inte Guds barn för att vi har fått orden på det kristenlivet. Men vi får leva det kristna livet för att vi är tagit emot av Gud för Jesu Kristi skull. Och så fortsätter Paulus här i vers 4. Vem är väl du som dömer en annans tjäner? Han står och faller för sin egen herre. Men han ska bli stående för Herren är mäktig till att hålla han uppe. De kristne, vi snakker jo om å gå vandre i lag på veien og om det fellesskapet.
Men den andre kristne tilhører ikke meg. Jeg er ikke hans herre, og han er ikke min herre. For ordet Paulus bruker her om tjeneren, det peker på en som tilhører huset. Han hører Herren til, og derfor er det Herren som har det siste ordet overfor han, og ikke jeg. Men dette betyr ikke at vi ikke skal formane hverandre. Vi trenger menigheten, og vi trenger hverandre til å hjelpe og rettlede oss, til å lære hverandre og holde hverandre. Men det er ingen kristen eller noen predikanter eller noen tradisjoner eller noen former for Guds liv som får overta Herren sin plass over samvittigheten, hvis jeg kan si det sånn. Nettopp av de ordene her, det her store ordet som Paulus skriver, Herren er mektig til å holde han oppe. For Herren er mektig til å holde meg oppe, og Herren er mektig til å holde deg oppe. Og det står ikke at en blir holdt oppe for at han er så sterk. Eller det står ikke, heller ikke at han skal bli stående for at troen hans aldri vakler. Eller at han har funnet den rette måten å leve kristenlivet på. Eller at han får det så godt til. Men han blir stående for at Herren er mektig. Og det trenger vi å høre. Vi trenger å høre det, for at vi kan være veldig klar på det her, at Jesus alene frelste oss. Men så er vi veldig uklare på hvordan vi blir bevart. Veldig klar på hvordan vi blir frelst, men uklar mange ganger i hvordan vi skal bli bevart. Og da kan vi lett begynne å tenke på at vi må bare passe på å holde det her, vårt trosliv på et rett nivå. Gjøre de riktige tingene, eller sørge for at samvittigheten alltid er i orden. Men hør, også det å bli bevart i troen ligger hos Herren. Peter han skriver i 1. Peters brev at dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Og dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Det kan godt hende at du er svakere enn du trodde. Men Kristus er ikke svakere enn du trodde. Troen din kan skjelve, men Guds løfte skjelver ikke. Og så kommer Paulus til spørsmålet om de her dagene da. Enhver må bare være fullviss i sitt eget sinn, den står i 5. Det ene setter en dag høyere enn den andre dag, og den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullvisst i sitt eget sinn. Men det her, det betyr ikke at vi skal lage vår egen sannhet. At vi velger selv hva vi gjør på den måten. Men samvittigheten vår, den skal stå under Guds ord. Samvittigheten vår skal stå under Guds ord og ikke under menneskets regler som skifter og endrer ettersom tid og sted og plass. Vi har våre tradisjoner her oppe. Går du til et annet land, så har de en tradisjon, andre byer. Går du til Amerika, så har de helt andre tradisjoner i kristne menigheter. Går du til Sør-Amerika, så har de helt andre. Og der er ikke Guds løfter knyttet til det. Hvilke former vi har. Og i vers 6 her så står det at den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å ete gjør det for Herren og takker Gud.
Så här gör den forskjellig, men begge gör det för Herren. De har inte nödvändigtvis det samma lyse eller samma, ja, samma modenheten i troen. Och Paulus han menar ju att den starka har förstått friheten bättre. Men det är forskjell på att ha olik modenhet och olik lys och på det att ha olik frälser. Två kristna kan förstå och erfara ting helt forskjellig, men likväl ha sitt hopp till Jesus Kristus. Och det är gott att huska. Jag kan lära av andra, och jag bör lära av andra på många måter, men utan att göra dem till målestock. Och jag kan ta emot goda råd och goda kristna praxiser, alltså måter man gör ting på, men utan att göra det till en ny lov. Och när samvittigheten vår blir orolig, för det blir den många gånger, då må vi passa på hur vi går med den eller vad vi gör med det. För hvis spørsmålet blir om jeg angrer nok, eller om jeg har bekjent godt nok, eller gjort alle syndene opp, eller har jeg trodd sterkt nok, da blir det aldri slutt. For samvittigheten, den finner bestandig noe mer. Den slutter aldri å finne. Den grev og den grev. Og er det vel Luther som sier, den grev og grev, og til slutt så, som en man som gräver på en åker och finner sten, och så finner en större sten och större sten, och till slut så träffar han grundfjället. Sån blir det när vi gräver i vår samvittighet. Det stoppar aldrig. Men till slut så må blicket bort ifrån mig själv och min samvittighet och över på Kristus. För ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. För om vi lever så lever vi för Herren, och om vi dör så dör vi för Herren. Antingen vi lever eller dör, hör vi Herren till. Så den kristna friheten, den är inte till att leva som man vill. Jag är inte min egen Herre. Men jag har fått en Herre. Och hela livet mitt hör han till. Och så lägger vi märke till att enten, det sista som står där, enten vi lever eller dör, hör vi Herren till. Och det där, här ligger det en stor trygghet. Vi hörer Herren till. Det är barnekår. Och Paulus skriver i Galaterbrev att Gud sände sin son för att lösköpa den som var under loven, för att vi skulle få barnekår. Så vi får barnekår, och så lever vi som barn. Vi lever inte som barn för att skaffa oss barnekår, men vi får barnekår som gave från Gud. Ett barn kan vara umoden och tränga förmaning. Ett barn kan falla och göra mycket galt. Men barnet ditt bor inte i ditt hus för att den har klart att vara bättre än de andra barnen i huset ditt. Barnet ditt bor i huset ditt för att det är ditt barn. Så när vi har fått barnekår hos Gud, så lever vi i Guds eller i Kristi frihet. Och vi är innanför. Vi har fått barnekår. Det kan vara tro. Vi kan tro på det, vi kan vara viss på det. Och så oavhängigt av vad vi føler. En barnekår, vi har fått arvingar. Och kanske lite banal sammanligning, men mina barn ska inte arva naboen sina föräldrar. Mina barn ska arva mig. Så det vill ju vara klart. Om en som är född som mitt barn ska gå och kräva
og arve naboen. Så for at mitt barn skal kunne arve naboen, så må det bli født av naboen. Og på samme måte er det med oss som er kristen. Vi er født på ny. Og gjennom det har vi fått barnekår. Gjennom troen på Jesus Kristus har vi fått barnekår. Så det gamle mennesket, det som Romerbrevet 3 sier det, unnfanget, eller Paul David sier jo også det i salmen, men Paulus skriver det i Romerbrevet. Vi var vredens barn. Og derfor må vi, det som vi kaller på, fødes på nytt. Vi må få noe nytt. Og på den måten, når vi får noe nytt, så får vi barnekår. Så den som bor i huset, tilhører huset. Og derfor var den som har søkt sin tilflukt i Jesus høre, du hører Herren til. Som Paulus skrev her. Og så kommer vers 9 og gir grunnen her. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både død og levende. Hvorfor hører du Herren til? Paulus, han peker ikke på noe som har skjedd i deg egentlig. Han peker på noe som har skjedd utenfor deg. Kristus døde, Kristus blir levende igjen. Han bar synden og han stod opp. Han lever. Så hvis noen spør deg, eller ser for deg at noen spør deg, hvorfor skal du komme inn i himmelen? Hva du skal svare da? Hvis du får det spørsmålet, så begynner vi straks mange ganger å lete inn i oss selv. For at jeg trodde, for at jeg prøvde å leve som en kristen, for at jeg ba, for at jeg forsakte, eller for at jeg holdt ut. Og jo mer jeg svarer på det, jo mer usikker blir jeg. For troen min, den har vært svak. Bønnene mine, de har vært kald. Og livet mitt har vært synd på synd. Så jo mer jeg spør, hvorfor skal jeg komme til himmelen? Jo vanskeligere det er å finne svar. Og så tenker jeg på røveren på korset. Han hadde ingenting å vise til. Han sa bare, Jesus, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike. Og Jesus svarte, sannelig sier jeg, i dag skal du være med meg til paradis. Og så kunne jo noen spørre den der røven, hva du gjør her? Du har jo ingenting å vise til. Og så skal du høre svaret. Det står ikke det i Bibelen, men det er noe som jeg tenker at han kunne ha svart. Mannen på det midterste korset sa at jeg fikk komme. Mannen på det midterste korset sa at jeg får komme. Så når noen spør meg hvorfor jeg skal komme inn i himmelriket, så er det det beste svaret jeg kan gi. Eller det eneste svaret jeg kan gi. Mannen på det midterste korset sa at jeg kunne komme. Ikke at jeg har levd sånn, eller jeg har bedt sånn, eller at jeg har lagt bort syndene mine, eller gjort rett sånn og sånn. Men en ting, Jesus Kristus og han korsfestet. Han sa at jeg kunne komme. Så frelsen ligger ikke i jeg har for at jeg har, men fordi at han har. Jesus bar mine synder. Jesus døde for meg. Jesus stod opp for meg. Og for at Jesus har sagt, den som kommer til meg vil jeg slett så ikke støte ut. I Johannes 6 har han sagt det. Det er den enkle tro. Det er ikke en tro som er stor i seg selv, men det er en tro som har en stor frelser. Det er en tro som vitner om en stor Jesus Kristus. Det er en tro som vitner om Jesus storhet. Og derfor skal vi heller ikke tro at den som er svak i troen bare får en liten del av Kristus. Den svake tro som søker sin frelse hos Jesus har hele Kristus. Han får ikke bare litt. Så hvis du har møtt noen andre kristne som har gjort inntrykk på deg, så takk Gud for dem.
Och visst, dammens exempel har visst dig att du är slöv i ditt eget liv, så ta förmaningar till dig. Visst Gud genom dem visar dig synd, det som du gör synd, så vänd om. En Romarbrevet 14 ska aldrig brukas som värn mot Guds ord. Men gör heller inte andres trosliv till din frälse. Du tränger inte att höra dammens personlighet. Du tränger inte dammens erfaring eller dammens mått att uttrycka troen på för att höra Herren till. Men du tränger Jesus Kristus. Därför spör Paulus här i vers 10. Varför dömer du din bror? Eller du, varför föraktar du din bror? Vi ska ju alla stilles fram.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtal om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätterhusen för oss.no. I det sista har det varit en stor strid i kyrkan och som helt säkert inte är över. Den handlar ju om liturgi till vigsling av homofilt samliv. Idag så ska vi ta ett tillbakablick på en annan strid som också har gått genom kyrkan. Och denna strid den handlar om kön och kallet till en pastoral tjänste i menigheten. För förr i tiden var det slik att det var bara män som hade ett slikt kall. Men nu förmedlas kallet både i den norska kyrkan och i flera andra kyrkesamfund både till män och kvinnor. Och för någon så är det kanske nästan okänt att det har varit annorlunda någon gång. Och samtidigt så har vi fortsatt någon kyrkesamfund och kristna organisationer som kallar män och kvinnor till olika tjänster och då bara män till den pastorala tjänsten. Det stora och det viktiga spörsmålet i en slik sak som detta, det är detta, säger Bibeln något om det? Och i tillfälle, vad säger Bibeln? Och hvordan kan vi tillnärma oss en slik sak? Som gäst i dagens program har jag med mig Anne-Margrete Lund, som är lärare på Kvitsund videregående skola. Anne-Margrete har studerat kristendom hovedfag på menighetsfakultetet i Oslo, filosofi på universitetet i Oslo och vidare utdannelse i USA. Och där har hon bott med familjen i många år. Anne-Margrete är en aktiv blogger och nå tidigare i vår så blev en av bloggen hennes publicerat som ett läsarinlägg i Dagen. Artikeln har, eller inlägget har namnet Skikkelige mannfolk är präster. Och det är denna artikeln som då danner utgångspunktet för vår samtale idag. Och du kan finna en länke till artikeln samt notater och skriftanvisningar på foross.no/podcast. Det är podcast/tvpt23 eller 23.

Detta var dagens program, Avtal vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spørsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på troen.

Ja, hvem kan toppe det vi var med på I sted, altså med Lena og Pablo, som forklarer så godt om denne... det var litt vanskelig å si det, sant? Legenes lege. Skikkelig vanskelig. I dag så skal vi lese en tekst etter hvert som har et innhold som jeg hender seg vil sitere. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Det hender seg vi ser det I forskjellige sammenhenger, at det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Min far, han ikke blant oss lenger, han var av dem som hadde veldig god helse også. Han har ikke vært mange ganger til lege eller på sykehus, men på sine eldre dager da, så fikk han behov for å bytte ut et kne som han har brukt opp, som han sa selv. Og da, det medførte jo et sykehusopphold. Og han kom hjem etter det sykehusoppholdet, og han var ikke spesielt imponert, kan du si. Så han gikk rundt og sa det at skal man ligge på sykehus, så må man være frisk. Han har funnet den tida på sykehus som så krevende og hva det heter, timeplanfesta, og det var så hektisk at han følte at her kan man I hvert fall ikke være dårlig. De dagene var strevsomme, synes han. Vi skal lese en tekst fra Lukas 5, 27-32. Lukas 25, 27-32. Og vi reiser oss. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariserne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege.» Men de syke, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus Kristus, dette ditt ord til oss I dag. Vi ber om at du åpner det for oss, så at vi får møte deg gjennom dette ordet. Amen. Jesus han kaller altså Levi. En mann som ingen ville ha noe med å gjøre, egentlig. En som hadde både stygge rykter om seg og det ene og andre. Og fariserene, de murre. Ja, murre, det kanskje ikke et sånn veldig vanlig brukt ord, men i alle dager. Tenk til at Jesus bruker tid på sånne. Jesus, han svarer da på denne... Så svarer han altså, det ikke de friske som trenger lege, det de syke. Og hva mener han med det? Hvem de friske, og hvem de syke I tilfelle? Og så må vi nok erkjenne at vi lever I en verden som I ferd med å vise noen sånne sykdomstegn. Vi har snakket om det tidligere disse dagene også. At vi møter motløshet, håpløshet, forvirring, frustrasjon. Og vi fylles av det daglig, sant, ifra aviser og TV og mobil og PC-skjermen og alt det der. Og her vi bor, på tross av våre store rikdom, så kan vi være fattige på det som egentlig teller. Vi kan være fattige på tillitsfulle, nære relasjoner. Innimellom det vanskelig å være familie. Barn... får knappast lov til å være barn. Noen opplever mangel på trygghet og stabilitet, det mangel på takknemlighet, det mangel på håp, det mangel på tro, og jeg kunne ha fortsatt veldig lenge. Og det dessverre en del unge som tidlig opplever at det krever alt for mye. Livet krever alt for mye, og så går man litt I veggen. Det eldre som dør av og I ensomhet. Vi rik, men ikke tilfreds. Vi har alt, men vi nyter det lite. Vi alltid tilgjengelige, men lite til stede.
Vi förväntar att få. Men kanske inte så villig till att offra. Åh, det här hörs skickligt depressivt ut. Men det finns alltså hopp. Tänk dig all de gångerna vi brukar det här begreppet hopplös. Vi säger det om en situation, vi säger det om en ting, vi säger det om en planklöpper som inte virker, men vi säger det också om människa. Han där är ett hopplöst tillfälle. Och hon är alltså hopplös. Och i Washington Post för många år sedan så stod det i en annons: hopp savnas. Och sen en press som är frimodig någon dag efter på sätta in en annons och säger: hopp finnes, ta kontakt. Hopp finnes. Och det som är hopplöst, det kastar vi ju gärna på söppeldungen, sant? Men hvis vi ska ta Jesu ord på allvar idag så ändras alltså statusen hopplös. Den kan fort ändras till hoppfull. Och det är en väsentlig skillnad. Jesus han kallar alltså den här tollern Levi och att i kvart så blir vi kjent med den här tollern och då har namnet Matteus. Och han är ett perfekt exempel på vem Jesus kallar. Med Matteus så får vi se en verklig omvändelse från ett liv i tollväsendet. Jag tänker det är inte illa att jobba i tollväsendet, men i detta tillfälle så ser vi att han förvandlas fullständigt från korruption och den jobben för ockupationsmakten. Han är bland de hopplösa han, Levi, som får namnet Matteus. Men Jesus han kommer alltså för att kalla disse urättfärdiga, disse hopplösa. Det är det som var Jesu uppgave själv, och han sa: jag är inte kommet för de rättfärdiga, men de urättfärdiga. Matteus sin status ändras ifrån hopplös till hoppfull. Och så har vi kanske lätt för att tänka att eller tänk på någon speciell när Jesus säger här. Kanske tänker vi på en nabo. Kanske tänker vi på en i familjen. Eller en vi läste om i avisa igår, eller någon du har hört om, som är den kategorin som vi betegnar som hopplös. Men sanningen är att du och jag är lika mycket bland dessa hopplösa. Ja, kära någon, skulle jag vara lite uppmuntrande att komma på gudstjänst idag. Men du är bland de hopplösa. Det var därför Jesus kom. Tänk dig det. För det var lite sån egoistisk. Jesus han kom för mig. Och han kom för dig. Liten och stor. Ung och gammal. Med eller utan krycka. Med eller utan hår. Jesus kom för mig och för dig. För att rädda oss. För att berga oss. För han är lägenes läge. Han kom för att vara vår läge. För att läge oss. Och denne lägenes läge. Det är Jesus Kristus. Som jag har hört inledningsvis här. Och en gång så berättar alltså Jesus en historia till disse vällyckade som har mött fram. De som har liksom allt på plats och som trodde att vi fixar allt vi. Många i den gruppen i Israel på Jesu tid, det var prästa, pastora. Det var de lärde. Det var ledare av folket. Det var disse vi kallar farisera. Och den första mannen i den historien, den tillhörde den gruppen farisera. Den andra mannen, han jobbade i tollväsendet. En som krävde in toll på vägna av ockupationsmakten. Fienden, alltså romeran. Och många var korrupt och vart ansett som svikare av disse jödarna. De var utstötta av samfunnet. Disse hopplösa. De var misslikt av alla. Ikke bare noen få, all mislikte dem. Du kan lese om det i Lukas 18. Og disse to, de gikk altså til tempelet for å be sammen. Tenk deg det. Disse to som var så forskjellige, likevel så oppsøker de tempelet for å be sammen. Og fariseren han stiller seg opp og be høyt og takker Gud for at han selv ikke er som han tolleren. Takk og lov altså, for at jeg er en god og rettferdig mann. Og tolleren på den andre siden, bøye hodet sitt, synes det nesten er litt skamlig å komme inn i dette gudshuset, og han slår seg for brystet, så visker han fram: se en nåde til meg, en synder. Og så
så sier Jesus noe alvorlig skart etterpå, som får det til å rykke i selvgodheten til disse som var fremmøtt. Han sier, tolleren var den som gikk rettferdig hjem, ikke den andre. Hvordan kan det henge sammen? Jo, fordi tolleren han erkjenner sin tilstand. Han erkjenner sin synd. Og så ble han rettferdiggjort framfor Gud. Og syndene ble ikke tilregnet han. Sånn er Jesus. Fariseeren, som på tross av at han kanskje framstod som at alt var på plass, han gikk ikke hjem rettferdig. Det er med andre ord sånn at mitt beste, og ditt beste på en god solskinnsdag, det er slett ikke godt nok. Og mange jeg kjenner tenker akkurat sånn. Det er godt nok sånn som jeg lever. Det er heller massevis det. Jeg kjører sjelden for fort. Jeg snakker ikke om meg selv, men enkelte sier det. Jeg er snill med barna mine. Jeg er moderat med alkohol. Jeg lever et streit liv. Men det holder ikke. Og det er lett å bli blant disse fariserene. Og så sier Jesus at det er ikke dem jeg kommer for. Det er en helt annen gruppe Jesus bryr seg om. Nemlig den som kjenner at de ikke får det til. De som vet at det er noen mangler. De som vet at jeg har tabba meg ut gang på gang og gjør samme tabben igjen, gang etter gang. Se på sosiale medier. Mange er veldig opptatt av å få flest mulig sånn likes, ikke sant? På statusoppdateringer, det er solskinnsdager, det er blå himmel og det er rosenrødt. Og typer har aldri vært så stor som i år. Men vi får det rett og slett ikke til. Vi trenger Jesus. Og hva med dem rundt oss som vi har snakket mye om? Hvordan møter vi dem vi møter i hverdagen? Mange av jødene, de var på den tida, så de ville ikke ha kontakt med syndere. For de var redde at det var urent. De var redde at de smittet. De ville holde seg så langt unna som de kunne. Hva skulle folk tro hvis vi menger oss med sånne? Det var under deres verdighet å blande seg med sånne mennesker. Vi kan oppleve lignende episoder i dag. Kjem det et menneske inn i en menighet på en gudstjeneste som ser litt sånn tjuskott ut? Forstår dere uttrykket tjuskott? Ja. Uryddig på håret, med andre ord. Den personen blir veldig fort beglodd. Lukter det? Eller, enn hvis det kommer et menneske inn på Augustine som det har gått rykter om? Vedkommende har gjort noe uakseptabelt. Vedkommende har suttet i fengsel til og med. Man kan bli beglodd og ignorert. Hvordan kan vedkommende komme hit etter det livet hun har levd? Menigheten er et akutt mottak for de åndelige syke. Vi skal få lov til å være et akutt mottak. Menighetens medlemmer, vi er der for å hjelpe og til å lege sår. Vi er for å bygge opp et knust menneske, ikke bryte dem ned. Om det er en bror som er frafallen og som kommer tilbake, da er det tid for jubel og glede. Ikke mistanksomhet og forakt. Ja, det har skjedd før dere der. Jeg tror det er tredje gangen. Da faren så han langt borte, løp han i møte. Kan vi være en sånn menighet? Et sånn sykepleierteam. Vi er for å hjelpe de syke, ikke de friske. Vi er for å ta oss av de syke og svake i trua. Og det er ingen som vil høre om et legeteam som sender bort en skadde fordi at den er syk. Gud vil ikke gjøre det med oss heller. Vi må heller ikke gjøre det med andre. Jesus sa, det er de syke som trenger lege, ikke de friske. Det gjelder deg og meg, og dem rundt oss. Hvem venter vel til de er friske før de drar til legen? Jo, det er så lang ventetid hos oss. Hvem venter til de er friske før de oppsøker lege? Vi går dit mens vi ennå er syk. Hvem går til legen og skjuler sykdommen?
Nei, når vi kommer til legen, så forteller vi hva det handler om. Derfor kan vi tenke sånn også med Jesus. Ikke bare på gudstjenesten, men også når du hjemme. Når du i en situasjon som ble litt sånn krevende, så skal vi bare få sette oss ned eller stille oss opp og kanskje løfte hendene til og med hvis vi litt sånn halvkarismatiske, og så kan vi se alle detaljer til Jesus og si, sånn står det til. Nå ser du hvordan det her i huset. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger din legedom. Jeg trenger deg nå. Se i nåde til meg, en synder. Og så svarer Jesus, jeg er her for deg. Jeg er her bærer for deg i dag. Kom til meg med det. Og så har vi lært om og blitt kjent med at Jesus, han blir født inn i våres hverdag. Og ikke bare den ene gangen, men han kom for å være i våres hverdag. Gå sammen med oss. Han døde, og han sto opp igjen, som vi fikk høre innledningsvis her, for at du og jeg skal få skifte status ifra den her urettferdige til den rettferdige, fra den håpløse til den håpefulle. Så min utfordring til deg i dag, det er å si ja til Jesus. Kom med alt. Det heter på utenlandsk, bring it on. Smått og stort, rusk og rask, gleder og sorger, sinne og frustrasjon. Kom med det. Og så, når vi har sagt ja til han, så har han sagt ja til å gå sammen med oss alle dager, alle slags dager, alle våre livsdager. Og så skal vi få feire nattvær etterpå. Og her møter du han som sier, kom til meg alle dere som strever. Jeg vil gi dere hvile. Så kjære venn, Jesus sier, jeg har ikke kommet for de rettferdige, men for de urettferdige. Og det fineste ordet i Bibelen som jeg synes, det er ordet med tre bokstaver, det er kom. Og det sier Jesus til deg i dag, i nattverden, men i hele tatt, den du er, der du sitter, det du står i, og sier Jesus, kom, kom til meg. Og så skal vi få reise oss, og så skal vi få bekjenne at dette tror vi på. Vi skal bekjenne, eller vi skal sammen få proklamere denne trosbekjennelsen. Og så kan du se for deg bildet i og med at vi er en gjeng samlet fra mange kanter. At denne trosbekjennelsen, den står de i et land i Midtøsten og bekjenner i dag i en gudstjeneste. Der setter de i et bomberom i Ukraina, bekjenner denne troa. Der er de under et sennepstre i Afrika, har de funnet en skygge, og så står de og bekjenner denne troen. Så står de i en megakirke i USA og roper ut hvem de tror på. Og så setter de i en liten gruppe i mørket, i en kjeller i Korea, og roper ut trosbekjennelsen. Så la oss reise oss, og så bekjenner vi her i Alta i dag hvem og hva vi tror på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv.
Amen.

0: för hvordan de ska ålägga sig. I dagens program så har vi besök av två gäster som bägge är centrala I den så kallade föräldreboka som bland annat har som mål att ge föräldrar frimodighet och utrustning.
1: Och gästerna det är redaktör och bibelinspiratör Jorunn Singstad Djupvik I Bibelläsringen och barne- och familjeförkynnare Viggo Klausen ifrån Missionsförbundet. Och programledare är Ingunn Olsson Mercer och Jostein Sett.
0: Välkommen ska ni vara tillbaka till oss.
1: Tack.
0: Föräldreboka Jorunn Singstad Djupvik, du är redaktör för denna boka här. Vad är det vi snackar om?
2: Det är en bok för föräldrar. Det skönner väl de flesta när jag hör vad vi har som arbetstitel. Vi önskar att förmedla ett budskap som ger föräldrar frimodighet till att vara tydliga kristna föräldrar på hemmabanan. Och vi önskar att ge dem någon lite inspiration och någon god verktyg till att knäcka koden I förhåll till det kristna fällskapet på hemmabanan. Och boka är en bok som kan läsas som en av vem som helst som är kristna föräldrar eller som är föräldrar och är upptatt av trosförmedling. Samtidigt så är det knyttet upp emot kurset fem kvällar om att växa samman som kan köras av menigheter så att den kan brukas som en kursbok I förbindelse med den kursen I tillägg. Men som sagt det är en frittstående bok som handlar om det att vara kristna föräldrar.
1: Hur stort är behovet för en slik typ av bok?
2: Jag har rest en del runt och hållit kurs för föräldrar och jag upplever att behovet är stort. Det är många som har upptatt av trosförmedling för vi ser ju att samhället vart innehåll massa trosförmedling men kanske inte så mycket kristen trosförmedling längre. Det är ju späckat av trosförmedling både genom media och data och film och musik men den kristna förmedlingen har varit väldigt mycket mer otydlig. I skolan så får de ju en införing av alla religioner och hjemmene blir viktigare och viktigare för att förmedla tro till barn. Jag tror förvirringen hos norska barn är stor. De får så många religiösa input. Så vad som är rätt och gärnt och vad de ska tro på och inte och vad som faktiskt är kristendom då. Det tror jag är ganska vanskligt att få grepp på. Så jag tror hjemmene blir viktigare och viktigare.
0: Viggo Klausen, du är också en av författarna eller med och skrivit den här boken här, men det som är lite uppsiktsväckande från ja, uppsiktsväckande men I alla fall som dere har erfart begge två I förhåll till både kurs och föredrag, det är att runt 75% av de som möter upp på detta, det är kvinnor. Och då är det ju naturligt att fråga dig, var är männen henne?
3: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag tror nog att när något blir arrangerat I kyrka, som sånne kurs blir då. Så kan det være at det slår inn det som ofte slår inn I kirka, at mennene uteblir fra gudstjenester og andre samlinger som I kirka, og at det også da slår inn I denne, dette kurset. Og det er en utfordring, fordi menn kjempeviktige, spesielt overfor gutter. Da. Jeg har jo vært søndagsskolelærer I mange år, og jeg ser jo at gutta et eget kapittel for seg når det gjelder å få en søndagsskoletime til å gå rundt rett og slett med gutter til stede og det så vanvittig forskjellig fra jenter at jeg skulle jo ønske det var annerledes men det noe man må ta tak I og det planter seg jo oppover I årene og gutta blir menn og har kanskje noe det samme inni seg I forhold til kirka at den kjedelig, den rosa som bare det lyserosa med lystenning og diktlesing og salmesang og følelser og bønn og lovsang og, ja, og stemning mens gutta kanskje krever litt andre ting jeg pleier å si det sånn at gutter kan tenke bare blått mens jenter kan både tenke rosa og blått så det å ha en overvekt av på en måte blå verdier da, I samlingene for barn og voksne I menigheten det tror jeg viktig, men jeg tror ikke at damene skal få det ansvaret å lage disse blå verdiene, for jeg tenker at hvis guttene skal være med i kirka og bli har lyst til å være der, har lyst til å være på søndagsskolen, lyst til å være med I aktiviteter, så må vi menn være der også. Vi må være der og vise ansikt. Jeg har sett det så ofte at når menn står oppe på plattformen for eksempel og gjør noe, så det på en måte, det legitimerer for gutta at her kan jeg være med. Jeg har til og med sett at hvis du får med noen gutter opp og gjør typiske jenteting, da, som for eksempel bevegelser til sang eller noe sånt, Hvis gutter, det noen gutter som står der oppe og gjør det, så legitimerer det for gutta I salen. Da de mye mer med å gjøre det de også. Fordi gutta viser det først.
0: Men en ting I menigheten, men på hjemmebane, det sånn på hjemmebane også? Far såpass mye mindre aktiv enn mor på hjemmebane I forhold til trosformidling? Og I så fall vel det kanskje et blått lys som blinker?
3: Blått lys som blinker, ja. Jeg vet jo ikke hvordan det rundt I de tusen hjem, men jeg vet av undersøkelser som gjort at både gutter og jenter sier at det åndelige forbildet, som kom på en måte på første plass da, som de har I livet, det mor. Så det tydelig at mor også på hjemmebane har vært eller, troner på toppen og være den som gir uttrykk for tro I mye større grad enn menn gjør. Men jeg vet ikke hva årsaken kan være. Det kan godt være altså at vi tenker at tro mer sånne følelsesmessige ting da, enn noe annet. Så når far prøver å formidle tro, så kanskje ikke det oppfattes som det. Fordi han gjør det på en annen måte. Men jeg tror det gjelder på samme måte hjemme. Altså, at det viktig for guttene hjemme, og jentene også, å se fars tro. Se at han har et levende forhold til Jesus, se hvordan han gjør det, kanskje han gjør det annerledes enn mor, se at pappa leser I Bibelen, ikke bare høre om det, men se at han gjør det, se at pappa prioriterer type åndelige aktiviteter som å gå til gudstjeneste, og måtte vise at dette viktig for meg, eller andre ting som å sette ord på sin tro da, tror ganske mange menn holder mye ting inni seg. Så hvis vi har en sterk opplevelse, når for eksempel ute I naturen og har en skikkelig sånn wow for en skaper vi har, så tenker kanskje far det mer enn han sier det. Så jeg tror at utfordringen til menn å sette ord på og vise og være tydelig I hverdagen på at de har en tro, hvis de ønsker at barnet sitt skal smittes av den troen.

Veldig urolig og bekymret. Men så kom jeg plutselig til å tenke på Jesus. Han har sagt at vi ikke skal være bekymret. Og da fikk jeg oppleve Guds fred. En dame fortalte omtrent slik om hva hun følte en gang. Hun erfarte det samme som mange andre, at Jesus kan skape forandring i en vanskelig situasjon. Allerede kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud: «Du har rørt ved meg, og jeg er blitt overført til din fred.» At kristne mennesker kan få oppleve en herlig lettelse, fra uro til trygghet, det lovte Jesus den siste kvelden før langfredag. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Johannes 14, 27. La altså ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Bibelen lover til dem som vender seg til Jesus at de skal få oppleve at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Men ikke alle føler det slik. Så kommer de i tvil og spør: «Må jeg ikke ha en sterk og trygg tro på Gud for å oppleve det på denne måten? Kan jeg være en kristen når jeg ikke føler det sånn?» Andre vil spørre: «Når er troen min sterk nok?» For å få svar på det kan vi lære noe viktig fra Bibelen. Vi kan se på de gangene enkeltpersoner møtte Jesus, og han sa om dem at de hadde stor nok tro. Tenk for eksempel på en kvinne som helt klart hadde levd et liv preget av synd, og som var foraktet av alle. Hun oppsøkte Jesus mens han var i selskap hos en som het Simon. Hun smurte inn Jesus med duftende salve. Hun sa ikke ett ord, men viste i handling at hun ville ære Jesus, at hun trengte Jesus og tilgivelsen fra ham. Jesus så inn i tankelivet hennes og sa: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Denne kvinnen fikk tilgivelse. Hun fikk høre et ord om at hun hadde en tro som var tilstrekkelig. Og hun fikk ta imot den vakre hilsenen: «Gå bort i fred.» Hva hadde hun gjort? Hvordan viste hun en tilstrekkelig sterk tro? Hun hadde ikke gjort annet enn å være glad i Jesus, komme til ham og vise hengivenhet. Det var tro nok. Derfor vil jeg oppmuntre deg til ikke å være så opptatt av din egen vaklende tro, men tenke desto mer på Jesus. Han lover frelse til dem som søker ham. Respekterer vi Jesus og vender oss til ham, får det følger for innstillingen vår på flere plan. Nettopp det snakker Jesus om i den samme avskjedstalen til disiplene i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 og videre. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Vi kan ikke elske Jesus og samtidig stille oss likegyldige til de holdningene han viste og de ordene han uttalte i Det nye testamentet. De som elsker Jesus,
holder fast på ordet hans og setter seg inn I det. Om vi gjør det, oppdager vi noe merkelig. Jesus viste stadig til det som står skrevet. For ham var det gamle testamentet Bibelen. Om den sa han I en sammenheng, skriften kan ikke gjøres ugyldig. I en annen sammenheng ga han uttrykk for at alt I skriften vil bli oppfylt. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. De som fulgte Jesus som apostler, viste den samme innstillingen. Paulus sa foran den mektige Felix, «Det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet I loven og I profetene.» Folk anklaget altså Paulus for å være med I en sekt, men det tok han ikke så tungt. Han visste at han tenkte på samme måte som Jesus. Vi tjener Gud ved å holde oss til hans ord. Hva betyr det å holde fast ved Jesu ord? Det innebærer å se på det som sant og pålitelig. Jeg velger å innrette meg etter dette ordet, selv om noen vil si det gammeldags. Ordene fra himmelens og jordens skaper kan ikke bli utdatert, særlig ikke når de bekreftes av hans enbårne sønn, Jesus Kristus. Men hvordan skal vi tolke og forstå en gammel bok som skrevet I en helt annen tid under helt andre forhold? Jesus gir svaret selv. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. I julen hører vi at Jesus kom til verden som frelser. I påsken hører vi om hvordan Jesus fullførte frelsesverket. I pinsen får vi et løfte om å få forklart hva det betyr I vår tid, og at den hellige ånd vil minne oss om sannhetene I Bibelen når vi trenger dem. Ja, Jesus sa faktisk I et vers vi leste om dem som holder seg til ordet, «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Dette vi står for Jesus selv og den hellige ånd. Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Ordet kan bety en advokat. Da han en som står sammen med den som tiltalt I retten. Det betyr at han står mellom oss og Herren. Han en advokat for oss innenfor Gud, og han en veileder og støtte, som kommer til oss på vegne av Gud. Litt lenger ut I avskedstalen sin sa Jesus, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Før Jesu frelsesverk I påsken var fullført, kunne ikke disiplene skjønne alt som var viktig I troen. Men da tiden var moden, ville ånden veilede. Han skulle bli vår lærer, vår veileder, ja, vår undervisningsleder. Han sannhetens ånd, det vil si at han taler det som sant. Ånden skaper ikke forvirring, men klarhet. Den hellige ånd talte gjennom apostlene som skrev ned skriftene I det nye testamentet. Dermed Bibelen komplett, og Gud forklarer gjennom den hellige skrift og minner oss på viktige ting gjennom den. Med hjelp av den hellige ånd skal evangeliet stå fram I sin klarhet og sin herlighet for oss som tror. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, sa Jesus. Dette noe vakkert og trosstyrkende. Jesus har sagt på forhånd hva som skal skje. I de store og viktige spørsmålene vi ikke overlatt til noen usikkerhet. Guds ord står fast. Mange tenker på den hellige ånd som en usynlig kraft.
Det är en sida ved hans virksomhet. Men det mest tjänliga är att tänka på ånden som en lärare, som en vägleder, en som uppträder överfor oss på vegne av Jesus. Och Jesus önskar att vi ska få del i den aller bästa insikt och utrustning. Därför är det stor grund till att ta till sig orden av Jesus: Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere. Ikke som världen ger, ger jag dere. La ikke deres hjärte förfärdas. Frykt ikke. Disipler av Jesus som har fred i hjärte skaper fred omkring sig. Ett kinesisk ordtak ger en märklig bekräftelse av detta. Hvis det är rättfärdighet i hjärte, vill det bli skönhet i karaktären. Hvis det är skönhet i karaktären, vill det bli harmoni i hjemme, ja, också orden i nationen. När det är orden i nationen, vill det också bli fred i världen. I salmenes bok i Bibeln står det ett önske som inte ofta blir trukket fram. Må det råde fred innanför dina murer, ro i dina saler. Där handlar det om fred i hemmet ditt, på arbetsplatsen din, i landet du bor i. Denna freden kommer när vi håller oss till Herrens ord. För Herrens ord skapar det som det omtalar. När hjärtene böjer sig för Herrens väg, hans ordninger och sannhet, så kommer freden. I hans vilje är vår fred, skrev författaren Dante. Det som ligger närt för vår mänskliga natur är bara att följa våra egna egoistiska lyster och självcentrerade vägar. Men då mister vi Jesu välsignelse och åndens vägledning. Selve livet med stor L finner vi när vi följer i mästerens spår. Paulus uttrycker detta slik: för det som människor av naturen traktar efter förer till död, men det ånden vill leder till liv och fred. Profeten Jesaja brakte vidare ett rikt löfte från Gud: den som har ett grundfästet sinn, ham lär du alltid ha fred, för till dig sätter han sin lit. Jag kan höra på ett slikt ord och tänke: är det något jag inte har, så är det ett sinn och en hållning som är stabil och grundfästet. Men då tänker du att stabiliteten ligger i dig själv. Det grundfästade sinn är fästet till Jesus, till den klippen som han är, till den sannheten han har gett oss i Bibeln. Fred är en så dyrbar juvel att jag ville gett vad som helst för den, bortsett från sannheten, skrev Matthew Henry. Alltså, sannheten är störst. Jesus som sannheten, Bibeln som sannheten. Har vi den inställningen att sannheten ska bestämma i livet vårt, då får vi del i den dyrbara freden som Jesus har lovat alla dem som tror på ham. Herren ska ge sitt folk kraft. Herren ska välsigna sitt folk med fred, loves det i psalm 29, vers 11. Och i psalm 119 blir detta fullt upp i ordet: stor fred har de som älskar din lov, och det är inte något anstöt för dem. Anstöt betyder snubbling. Håller jag mig till ordet, snubblar jag inte. Det var de gånger jag gick mina egna vägar att jag snubblat och fallt. Jesus sa: dere hörte att jag sa till dere, jag går bort och jag kommer till dere igen. Dersom dere älsket mig, ville dere glede dere över att jag går till Fadern, för min far är större än jag. Detta säger något viktigt om det hoppet som vi som Guds barn har. Jesus ska komma tillbaka en gång, och i mellantiden ska dere få glede dere över att ha Fadern som är större än jag, säger Jesus. Dessutom har vi ånden som talsman, advokat, lärare och tröster.
När jag tänker på allt detta synger det i sinnet mitt: det är gott att få tro på Jesus. Det är rikt att få vara en kristen. Jag går med glädje vidare på troens väg helt till Jesus kommer och hämtar mig.

0: och talte till kvinnorna som var samlet. Bland tillhörande var det en kvinna från Thyatira som hette Lydia. Hon handlet med purpurtöj och hörte till dem som dyrket Gud. Herren öppnet hennes hjärte, så hon tog till sig det Paulus sa. Sammen med alla i sitt hus blev hon döpt, och hon bad oss, kom och bo i hjemmet mitt, så sant är det mener att jag tror på Herren. Och hon övertalte oss till det.
1: Vi volke med talle, troasis ja borgasteimme huikistaka, samo trakai, ja nuppe, pei vi neopoliisi, ja doppe Filippai, millä pajemus kauppotaan kuulus Makedonias. Ja kosa ruumalatsan näet sirtaan. Mutta me oroimme Suomessa päivitään kaupungissa. Ja saapa päivi manaimme me kauppot olkupäällei. Muhtun tänokantai, kos olutmo laavi etsi tjohkani rohkatalan vaaras. Ja me tjohkaneimme ja saarnuimme taitta nissoneita, kuten pohte tjohkai. Ja muhtun nisson, kiennamma lei Lydia, hyrpyrvouti tyä tira kaupunkis. Kuhti mil palvali, kultali, suvain murapasti herra, nuohte son valti dan vuhti, mi sarni sarnu juvot pöylys. Muhtokoson ja sun tahtu, tallu, muhtokoson ja sun tallu lei kastesuvun. Te rohkaalalai son min ja tselki. Jos tiet ni pehti muu oskaltassan herraa outas, te pohti muu vie sun sisää ja orro taas. Ja son saartnodi min. Amen.
0: Vi hörte här Paulus andre missionreise.
1: Me kuulemme taas Paulus on uppi missions tauras.
0: Och då tänker jag också på, lite på samma mission.
1: Tälle juttu som mutta ei vähän saamen missiona harrei.
0: Som traar från sted till sted.
1: Kea vante dit paikkis paikkai.
0: Och taler Guds ord till folk.
1: Ja saara no hittila saani olumuje.
0: Och här hör vi att Paulus kom till Makedonia.
1: Ja taas kullaan mia Paulus joutti Makedoniai.
0: Till en romersk koloni.
1: Ofta romarsk paikkaikos tahorrosi.
0: Det står också en by med garrison av romerske borgare som fyllte romerske laver.
1: Ja da tjöntjö mig sa tjallujuvun att garrison av paikkaikos romarsk hasse. Ja tjuvu ytmila saani.
0: Och då tänker jag, här kommer Paulus och ska tala till folk som har en annan tro och en annan måte att tänka på.
1: Ja mun jutsin taas pohta Paulus ja aiko sarnu herra. Och där är lagan osku, man sa olok mu hosku.
0: Vi kan ända tala här till folk som har hört om Gud.
1: Mi kapeassa hän sarnu taas olok mu ja mä olen kullaan nyt millä pirraa.
0: Säällä on alli ikki trull på.
1: Veikko puhka hei osku.
0: Tää on alli ikki väl enklare att tala.
1: Mutta annakille kehkosjelko sarnut.
0: Och Paulus den blev ju här i någon dag.
1: Ja Paulus som läs muhtun beivit.
0: Och på sabbatdagen gick de utanför byporten.
1: Ja sabba beivi leison kaupo verra olkupälte.
0: I den älv hvor han mente att det var bönnested.
1: Ofta johka kanteikos son vaivilti toppilä rohkospaikki.
0: Och jag tänker många gånger, hvis du kommer till mat, bor vi här nu.
1: Ja, mun jutsa maakka kertti, jos ton puolaa maatsi.
0: Vuora er bönnesteeti maatsi.
1: Kosle rohkospaikki maatsi.
0: Hvis du er utkjent.
1: Just on hamas.
0: Hvis du er kjent, da vet du jo i vilken hus du kan gå og ta i Guds ord.
1: Just on hoppiste, on tiedä, kudvisi sagt, at man saar, no hyppila saani.
0: Men Paulus mente at det måtte være et bønnested utenfor byen ved en elv.
1: Mutta Paulus oli vilti, että hän vertteli rohkaudellaan paikki, olko pelttään kauppoka, johkattis.
0: Täällä kannan saatte sen ne, vaan kvinnene sen vaan täällä.
1: Ja loppu, tohko mä näin sun ja johka, niin tai nissoni seuraavai.
0: Vai tänkin onko se mange gangi, ne on vielä på möte?
1: Mua jotta se myy mankkaa, vaan tämän pirra, kun millä johkimis.
0: Se väldi mange kvinne, ja få män.
1: Tällä, että mä olen ollut nissan ollut, ja onnan teut ollut, mutta.
0: Mutta tänkin onko se mange gangi, ne on vielä skolebarn?
1: Ja jotta se mankkaa, vaan kun olet skolemana mittain.
0: Ne on vielä på foreldremöte.
1: Kun mille vaan en johkimin.
0: Det virkii nästan som att barn ikkä fädri i det här tatt.
1: Det har hållit mig nu att man är en hel hachi, hoppå det.
0: För det är bara kvinnor där.
1: Det är något upplevt i nissen och något.
0: Och så är det också många gånger när du är på möte och du ser nästan bara kvinnor.
1: Ja nu är det mycket i manka, sägs, kos tjockin att han har en natus i nissen och något.
0: Då tänker du, är det bara kvinnorna som tränger Gud?
1: Jag har gjort så lätt och så nissen har varit arbets i himmelen.
0: Bland de här tillhörande så var det en kvinna från Thyatira som hette Lydia.
1: Den kultade kikaskas det också nissen. Men när man är Lydia.
0: Hon drev där med purpurtöjhandel.
1: Jag sa hon gav på sig purpur byggde sikon.
0: Och det står här i texten, hon dyrket Gud.
1: Jag har gjort jag läst Charlie och hon tänkte att han sån gillby i himmelen.
0: Så då tänker jag att de andra kvinnorna, de hörde väl kanske till den romerske.
1: Det gjorde som hon att det här är nissen att se varra gulle lite romalötsja.
0: Den var inte kristne.
1: Du ser en enga kristalötsja.
0: Och ja, det är inte så säkert att hon Lydia heller var kristen.
1: Ja, det har hon inte nog i Lydia svajta nejtas kristalötsja.
0: Sällan hon önskat att bli ett gudsbarn.
1: Vilket sån härlig i kända himmelen mannen.
0: Men vi ser vad som sker när det talas Guds ord.
1: Mot mig är ni mitt apov och sar och vill sa ni.
0: Herren öppnat hennes hjärta.
1: Herre, rabbas till så vajmo.
0: Och det är sånt det är med oss när vi hör Guds ord.
1: Ja, nu är det mycket om vi kollar hit, vill jag sa ni.
0: Så sker det på många måter.
1: Det är apov och nu man kan laka i.
0: Så jag kom i synden ut.
1: Nu kom hon mig, hon båten satt och hette mig.
0: Det är liksom loven som jagar mig till kristendom.
1: Det är det som lade mig på varje kristallers vårt.
0: Men andra har upplevt det på en annan mått.
1: Jag är så att det var så hända nära lade.
0: För det finns inte något facit på det här.
1: Det är något som inte har något karvets tjaut och stas.
0: Vi är forskjelliga.
1: Mina herskodet lagarnat.
0: Och Gud kommer till oss på forskjelliga mått.
1: Jag vill prata med oss här. Jag skulle lägga dig med det.
0: Vi känner bara hjärten i våres när vi har tagit emot Jesus.
1: Vi talade att du som en vajm och just med alla fall där Jesus har varit.
0: Det är något som manglar där.
1: Att det är jag som är vajlod uppe.
0: Ungdomen prövar att leta efter andra gläder.
1: Några kärsar också att era ilut.
0: Någon folk prövar andra måter att finna Gud på. Healing och alla de här.
1: Måttina kärsli här av ogihatte gavna himmila. Tarko där med boktien och vitaset.
0: Med spådomar och okulta ting.
1: Ja, spåvet. Ja, jag mäter jäkka tinka. Kärsli sin.
0: Men Gud prövar att tala till vår hjärta.
1: Måttu himmil tahtu sarno min vaimoje.
0: Och prövar att få oss till att höra Guds ord.
1: Jag kärtjade min och far och gulla himmel och sanning.
0: Men det är liksom, vi stritter emot.
1: Mot att läka det går vi lät vösta i nagge med.
0: Så därför må Herren själv komma och öppna hjärtan i vår.
1: Dina värte Herra är spått i rabastit min vagnmöjt.
0: Så hon tog emot det Paulus sa.
1: Som valt i vårsta damma i Paulus cirkiv.
0: Och vi vet ju att frälsen, det är också till oss, det är inte bara till Guds utvalda folk.
1: Ja, mitt ätit är det bästa ju, mitt är det mycket i mycket. Jag är också bort i Olkosvalje och Nolmoje.
0: För vi har ju, vi kan ju lära det i andra städer att den helige ånd kom på hedningen också.
1: När jag har spesat några herrabajk i mig att ta pass i och ena både i baken i patsen i mig.
0: Och de här predikanten, de måste ju försvara det att ordet tillhör också hedningen.
1: Jag läser i den färdiga svettjelitan att sa ni kulla majta i baken i dag.
0: För folk, du kommer inte i rörelse hvis inte Gud har tänkt dig att det gäller för alla.
1: Tänna gå och må hepa det lika hos i just i bilta hjorta sen att kvaska påka i dag.
0: Så därför må vi be om att få den helige ånd på oss.
1: När det innan vi hört råka den har just en pass i och innan min bachelor.
0: Och vi må be att vi må få den tillstånd igen här hos oss som det var förr i tiden här i mat.
1: Ja, men vi har råkat alla, men jag har just att säga mig till att jag kommer se ut allt upp i mat.
0: Så folk kom i rörelse.
1: Nu har de på att lycka hos dem.
0: Vi är liksom död.
1: Vi läkar det går ja, man.
0: Som en död tro.
1: Det går ja, man, oss go.
0: Vår är glädjen.
1: Oss leda hyllo.
0: Att man, vi kan dansa för vår Gud.
1: Att det mig alla kan njuka till min himmela åtas.
0: Och lovprisa han.
1: Ja, mig nog så.
0: Och vi vet ju att Jesus, han är ju med oss beständig.
1: Ja, mitt ättigt är Jesus, eller min far oss alldeles i.
0: Och vi såg ju också de här Emanuels vandrare.
1: Ja, vi har ju mitt Emanuels vandrare gitt.
0: Plötsligt så kom det enda en tredje man som gick med de här två.
1: Faktiskt, han kan både väl gå an med honom i min lej sån och far oss.
0: Och du kände inte han?
1: Ja, så jag inte åt den där.
0: Sällan om han talade om Guds ord, helt från begynnelsen av.
1: Vilket som sa, när jag vill ha sann i alkohol är så.
0: Och därför tänker jag att många gånger så är Jesus med oss, sällan om vi inte vet det.
1: Denna lagen gjort sen att Olo har vilja Jesus min melde äkki min hjortastan birra.
0: Och det är lite vanskligt att tänka så att du ska snacka med Gud.
1: Ja, lämme haka lite gammas att det gjort sittarna med allt halvst i himmelin.
0: Men han har ju sagt att där två och tre är samlat om hans ord, där är han mitt ibland.
1: Mot det sånt där lite läkka ner sig att uppe hos gott och skolmas att uppe i hos hon läck gott och sin.
0: Så här inne, här är Jesus.
1: Denna rape sista lär Jesus.
0: Och så säger vi här att samma med alla i sitt hus blev hon döpt.
1: Ja, det var inte middag så samma stick och nära ikon tanvias och stekastar så var i sån lite igen.
0: Och det är det som ofta sker.
1: Jag rattade mig då och jag tappat då.
0: När någon i ett hus tar emot Jesus.
1: Och moten ofta tal och svalta Jesus av vösta.
0: Där sker det nog med det människa.
1: Tälle ta på hova joga taina olot mun.
0: Du blir nervis i det på din uppförsel.
1: Då narka tjejitan då män och där med popten.
0: Du blir nervis och snackar om Gud.
1: Då narka saga ställa hit mina bilder.
0: Du blir nervis och läsa Bibeln.
1: Då narka locka bibelis.
0: Du blir nervis och synger salmer.
1: Då narka laul och salmet.
0: Och det smittar på de som är i hus.
1: Ja,
0: det
1: är nu vita ära i Jesus.
0: Och jag har tänkt många gånger.
1: Jag har gjort det sedan många gånger i den.
0: Att Bibeln har ju så mycket löfter.
1: Att det Bibeln är nu och loppar
0: oss. Och en av löften är att när du blir frälst så ska hela ditt hus bli frälst.
1: Jag åkte din loppar och sen lägger du den bästa jorden. Det lägger du upp och du vet så bästa jorden.
0: Och hon dama här, hon började säga till dem att de måste komma in hem till henne.
1: Ja, ni så alltid särskilt att de följde med på att de råkade och morråkade.
0: Så sant är det med er att jag tror på Gud?
1: Nu har jag råkat i tajm och bett att det mån oss kunde i min alla.
0: Och hon övertalade dem att komma dit.
1: Så hon sa nog i dag att det på att de tog.
0: Och då tänker jag så att när du får Jesus i ditt hjärta.
1: Det är gjort som många gånger att Jesus har varit mig.
0: Då blir du också fullt av kärlighet.
1: Det är lätt att det är att möta i rakis vården.
0: Och där sitter jag och tänker på Hebreerbrev 13 kapitel.
1: Det är tjocka mig och gjort som Hebreer har skrivit kolmen och plocka kapitel.
0: Så jag tänker en kärlighetskapitel.
1: Man kan man gjort det som den rakis våda kapitala.
0: Så hvis vi läser andra vers där.
1: Jag spelar också att den upp i versen.
0: Kläm icke gästfrihet.
1: Eller vad jag gjort det nu? Gåsa ställa man.
0: För vid den har någon haft änglar till gäster utan att veta det.
1: Det är något han bakt eller mot en inlämmars enkel att nå att det ser lite tjättanke i den.
0: Och då tänker jag att vi ska vara gästfria.
1: Den är gjort där sen att det är mycket olika läkare rabasa min ruktor.
0: Men jag tänker också gästfrihet och gavmildhet.
1: Och gjort där sen mitt annat läkare borde kossi och jävlarna hattar tacka.
0: Och jag har spurt många gånger mig själv. Ger du nog?
1: Jag har lärt gjort som man kan att han går mun oro. Och
0: svarar dessvärre nej.
1: Ja, vasta du ska lyda oss i munaktet.
0: För du vet ju att det är Guds välsignelse som kommer till dig när du går gott med dig.
1: De delar att det liv vill bore sig ut när som är allt och jord och lukning och manna bore stå inne.
0: Och vi vet att det kostar oss brev ut Guds ord.
1: Ja, mitt hjärtat är att det maksar talar och himmel och sami.
0: Det kostar dig som och före Guds ord, för det är någon som går emot dig.
1: Det är något maksar att det kullar himmel och sami. Det är något motorn manna röstar.
0: Men det kostar också pengar att före ut Guds ord.
1: Motorn maksar mig inte i roda utan att det före det himmel och sami.
0: Så därför tänker jag att vi måste också handla, inte bara tänka, men handla också.
1: Och då, det är inte gjort det som om vi kan möta i dag, men det är också gjort det, sitta birra.
0: Vi må ge mycket mer än vi ger.
1: Vi börjar alltid, vi har en på, kom i dagat.
0: Och jag tänker framdeles på den här Hebreerbrevet 13 kapitel.
1: Gjort det som antan hebreerlös rejv i skolmen och plocka kapitelis.
0: Vi läser fjärde versen.
1: Kommer vi locka att en gäljat versen.
0: La äktenskapet hållas i ära av alla.
1: Dikte najt och stilid och alla tolv och jord och kundin påka igen.
0: Och vi vet hvordan det är här i världen.
1: Ja, mitt hjärt i maten är min majinmiss.
0: Det är så lätt att bli fristad på den vägen också.
1: Det är nog arkig att råka höra tanken och allt byggt dig.
0: För fristelsen är så mycket runt dig.
1: Det är något gärtsel och salett och birra nu hållå.
0: Och djävulen vet hur han ska ta dig.
1: Ja, det är bara han kan stäta kockokalkad och ljus i ditt.
0: Och hvis vi går till femte verset där.
1: Nej, just min man att ta vila vers i dag.
0: La deras färd vara fri för pengekärlighet.
1: Lek och stimmask i läket rakt i svåta rukt i.
0: Och det är också farligt att bli för glad i pengar och det är världsliga egendom.
1: Ja, det är bara annars att det är inte bara titta där majen maras vårt i rulla i.
0: Så Bibeln har mycket att lära oss.
1: Ja, Bibeln slår nog mycket åpat.
0: Och jag har uppdagat att ju mer du läser den, ju mer lust får du att läsa Bibeln.
1: Ja, den får man den. Men det är på något att det är på något halv och den lockat.
0: Jag sitter också och tänker på det här. Apostelgärning 16 kapitel, vers 33.
1: Gjort det som ett an. Tjala bäck i en gotan och plockat kapitel. Jag kommer att bli galma versen.
0: För det är att. Eller vi kan börja från 31 vers.
1: Tänker mig att jag har lite golvbolg i Västers versa.
0: Där Paulus och Silas var i fängelse.
1: Där lika Paulus och Silas lika inte kassas.
0: Och de började att be och synge där.
1: Jag säger allt lika råkade alla att jag lavlut uppe.
0: Och vad som skedde i Jares fängsle där?
1: Nej, men jag skötte i dag på vad jag inte kassas.
0: Det kom ett jordskälv.
1: Där på vi ena torkade.
0: Och länkene blev lösna. Dörren gick upp.
1: Gud lagt i lovasäcker och osarappasäcker.
0: Och det är det som sker när Jesus kommer in i hjärtena våra.
1: När det är dem idag på vad Jesus påtade och vajmås i sig.
0: Plötsligt så löste länkarna.
1: Faktiskt tacka det loven är lagt.
0: Syndens länker.
1: Sotto lagt.
0: Som håller oss nede.
1: Matalle min volos.
0: Men när Jesus kommer i hjärtat.
1: Måste gå Jesus på att vajma sig.
0: Då lösner allt som håller dig.
1: Då lovar ni på lagt.
0: Så tro på Gud.
1: Nå att det är oss på himmelen alla.
0: Läs Guds ord.
1: Låke himmela sanni.
0: Och gå på möte hvor det tales Guds ord.
1: Ja man tjock i min gossar nu jo himmela sanni.
0: Och då vill det ske något med dig.
1: Då låg dag på hova yoga då innan.
0: Då är du fri. Då blir du fri.
1: Då låg chatta att hon lov oss tjock i jorden.
0: Och då vänder du och se vägen till himmel.
1: Då låg att hon har ni han har mig gäng nu.
0: Och du önskar bara att alla att du vill få mest möjligt med dig.
1: Ja, då har lite hänga så att det nu allokar för lite far.
0: Så jag har lust att stoppa där och säga att Gud är härlig.
1: Jag kommer bli så ni tack och jag säger att jag vill härvarslas.
0: Och Gud är mäktig.
1: Jag vill farmarlas.
0: Han är allmäktig.
1: Så nu på farmarlas.
0: Det som är omöjligt för oss.
1: Det vill väcka mycket om mycket.
0: Är möjligt för Gud.
1: Det är väl och skit möjligt.
0: Vi må huska på det.
1: Vi kan inte möjliga det.
0: Sällan om vi själv tänker om oss.
1: Vi kommer inte att gjort det så här som ett bilda.
0: En människa sån som jag är med de synderna jag har in i mig.
1: Och då måste nog om jag är inte så att det kommer måslät.
0: Är det omöjligt att komma till Gud?
1: Det är väcka mycket om bort i himmelen och sa.
0: Men Gud har gjort det slik att det är möjligt för alla.
1: Måste vilja tacka nu att det är och spåka i.
0: Han sände sin son.
1: Som sände så barnis.
0: För att betala alla våra synder.
1: Att det låg nästan dit på min sott.
0: Och vi ska bara tro.
1: Ja, vi kan inte bära oss Gud.
0: Men vi må be att Gud öppnar hjärtan i våra.
1: Måste vi väl tråka alla min rapaste min vagn.
0: Slik som han gjorde med Lydia.
1: Något sånt tackar Lydia Gustav.
0: Som medförde att hela huset hennes blev också frälst.
1: Vi möttes på oftidarna hoppas och vi är så fest och jord.
0: Så lycklig är de familjerna som kan ha kristen möte hos sig.
1: Likala tjänata Jakob Kosle, Ristalas tjati med sin lukten.
0: Att det är möjligt att mötes och tala Guds ord.
1: Att det är vägen och skamna dig här och jobba dig hit, vill jag säga dig.
0: För dessvärre är det ändå allt för många hus som är stängt.
1: Mot att det är bara på det här, där håller vi så här gitt och kassas.
0: Men vi är flink och alla tar ansvar och sprider Guds ord.
1: Mot det just min lätt. Han ger det här boken och allt hot och svastar och så.
0: Bara det att fortälla att jag är kristen.
1: Då ser han att det är möjligt att mäta jag. Munnen krist allars.
0: För du ska säga att det sker något runt om vi ska fortälla det till folk som inte vet.
1: Kalka behöver ni att jobba där på hovet just utan tacka betet.
0: Det har jag erfart många gånger.
1: Tannan vas i henne och man ska gärt i.
0: Bara det att fortälla att du tror på Gud.
1: Då ser han att det är möjligt att sån asko i Milala.
0: För där känner Gud dig.
1: Tänna kod alla tog dig, min då.
0: Och då är du på vandring.
1: Talle lätt om vattjolämen.
0: Till himmelrik.
1: Den allmi riktigt.
0: Amen. I Jesu namn.
1: Amen.

0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra den første kongebok. Der er en beretning der som vi sikkert kjenner godt, kanskje alle sammen.
1: Det er også
0: Det var når profeten kom til enken. Og han ba om å få brød der. Men hun svarte hun hadde ingen brød. Men når hun begynte med å gi brød til profeten, så fikk hun nok både til seg og sitt hus, og også til profeten. Det er jo det som vi kaller for enken i Sarepta. Melkrukken, den ble aldri tom.
1: Ja, for litt i kjøttan kvass ikke går oss inn.
0: Og oljekruse, det mangler heller aldri.
1: Ja, olje og tjokka, det er veilen kvass ikke.
0: Inntil det begynte å regne igjen på jorden.
1: Ikke det sjøk og alt gjør vi fasta inn, etnamis.
0: Men nå skal vi lese sammen det som hendte like etterpå. Og vi skal lese ifra Første Kongebok kapittel 17. Og vi skal lese ifra vers 17 og så ut
1: kapitlet.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Det vil lukke Jesus navn i.
0: Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø.» Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Så tok han fra hennes fang og bar han opp på loftrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa, «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken, hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og gav det til moren, og han sa, «Se, din sønn lever.» Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Amen.»
1: Ja, det tappato ei lait, tappato sai mangil, at nissona vieso eikada parni puhtsai, ja su puhtsa vashattai sakka karasin, tassa si kosu silem shahtan empo voinanas, te tselkison Eliasi, mi musle duina tahkamushan ton ikmil olmai, tolle puhtan mullusa Uistuttan varas munje, mu sottu pirra, ja kodin varas mu partni, ja son selki sunje, atte munje deikki du partnat, ja son valti suu askis, ja kutti suu pajas, pajit latni kosonorui ja piai suu su sänkäsis. Ja son tjurvui herrei ja selki, herra mui ikmilen. Lähkö on tälle maittai puktan oasiis vuodadam läska patjili. Kään luhte mulle viesus orrumen. Antin pokte suu partni ja mit. Ja son kohmili partni patjili kolma kerti ja tjurvui herrei ja selki. Herra mui ikmilen. Tehti tätä tammaana sielu pohti rohto susisaa. Ja herra kuulai Eliassa jena ja maana sielu pohti rohto susisaa. Ja son chattai ellin. Ja Elias valtti maana ja puhti suu paija. Paji lanjas valas vissui ja atti suu ennäi. Ja Elias telki. Kehtsälu parni älä. Te selki nisson Eliasi. Tal montiadan ahte don lähi min olmai. Ja ahte herra saani tunjalmisle tuohta vuotta.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almanlas ahtsi dalekki du saanit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Ja min rohkostaan pottus lähtet on annus tahtaa situ rohkaudussa mikkiin.
0: Välsign alle som är till stede.
1: Pure syvni puhka i kelle pohtan taas.
0: Det ber vi om i Jesu namn.
1: Tän rohkaudella mi Jesus nammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det står skrevet om Jesus. Han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gode tahtoa påhållet mokkallikki pesto juvot.
0: Och kommer till sannhetens erkännelse.
1: Ja pohtitän tuohta vuoda toutastussi.
0: Vad var det sista vi hörte här ifrån denna kvinnan?
1: No men jag lilla manjemus mig, min kura i mittan nissonis.
0: Nå vet jag, sa hon.
1: Tal tiedän mun selkison.
0: At Herrens ord i din mun, sa hun til profeten.
1: At herra sa ni dunjalmis.
0: Det är sannhet.
1: At det är tuohta vuotta.
0: Men detta som vi läste nu.
1: Mutta daamai mida lokaimet.
0: Det fortäller om att denne kvinnan hade kamp för hon kom så långt.
1: Tämä on yhtä lähtöä, että nissun ei suhti, jota kun se on pohdin nukuhkas.
0: Og er det ikke slik med oss også?
1: Ja, ikon den nu, maittaa i mykkunnein.
0: Det var dette Herren ville med deg og meg også.
1: Tälli tämä herra tahtui tunna ja muina maittaa.
0: At dette skulle være vårt klare vittnesbyrd hver eneste dag.
1: Att det där kalkkei lähti min kjellakka tuodastus johke päiviin.
0: At nå vet jeg.
1: Att tal tiedän mun.
0: Nå vet jag vad som är sannheten.
1: Tal tiedän mun mille tuohta vuotan.
0: Detta som vi läste om denna kvinnan.
1: Tämä en milloin kaimetta on nissona pyrra.
0: Det som vi känner så gott när hon var ute där på marken.
1: Tämä en mitt auta nu puhdesko sonny mehtsis vantadämmen.
0: Hon var fattig.
1: Son likea fin.
0: Hun hadde ikke mat. Og så så hun bare døden som ventet for seg og sin
1: sønn.
0: Men så kom altså profeten til henne. Og så får hun se det at hun får leve videre på Herrens nåde.
1: Ja det bär så inte såna som bär sällig vita så herra armo bokte.
0: Hver eneste dag så fick hon till det hon trang.
1: Jocke bär vi åtje som dammajsons armoj.
0: Och vi må väl bara si till varandra, det är gott när vi får lov att ha slike tider.
1: Ja men värtet särkighet eller borre kommisle tackar ajkit.
0: Ikke bara detta med vårt dagliga bröd.
1: I och så var min vägvarnas lejpjektun.
0: Men också när det gäller vårt underliga liv.
1: Mutta mä itseään, mä koskaan minun voinnan älymi.
0: Vi får lov att glädja oss i troen på Jesus Kristus.
1: Mi aja lopillu di hosku Jesus Kristus alla.
0: Men så begynte vi här och läsa vår text.
1: Mutta det alki mi lohkatan teosta.
0: Litt senare så skedde det.
1: Vähän man jälläs te tahpohu vai dat.
0: Ja känner vi oss ikke igen.
1: Ehko mi toutadan.
0: För lite senare efter vi har haft det så gott så blir det kanske på en lite annan måte.
1: Men har man ju nästan misslämmas nu borde det sätta direkt i fackstaka.
0: Och det första det var att sjukdomen kom in i denna familjen.
1: Ja, det var störst mila jättepåsar var svårt att både i avkos i sig.
0: Och det må vi ju bara si till varandra, det är nog vi känner till allesammen.
1: När jag kan förtälla att jag jobbar med mitt auto påkat.
0: Och så kommer spörsmålet.
1: Jag är på att ta kanske.
0: Vad ska vi så göra?
1: Michael kan med detta.
0: Vi som känner Jesus Kristus.
1: Vi vet att Jesus Kristus.
0: Vi som har hört hans ord.
1: Vi måste kolla så sa ni.
0: Vi vet vem vi kan gå till.
1: Vi vet inte ändå så mycket att man att.
0: I goda dagar och i onda dagar.
1: Här är oss baby, här bor i baby sister.
0: Men av och till så går det kanske inte slik som vi hade tänkt.
1: Måtte att alla hade det i man och någon ville gjort det sen.
0: Ikke med sjukdomen.
1: I egna båsan var sänke.
0: Men heller ikke med vår tro.
1: Måtte i majta i min åskunke.
0: Och vårt nära förhåll till Jesus Kristus.
1: Ja, min lagas också våda Jesus Kristus in.
0: Det kan ofta få en knäck i slike stunder.
1: Det satt att av jag har gjort med att påstå manna dattar botten.
0: Och vad var det denna kvinnan sa?
1: Ja, majta nyss åt sälken.
0: Hon gick till profeten.
1: Som man är profeten och sa.
0: Och så säger hon till han.
1: Jag är sälkas och sunja.
0: Vad har jag med dig att göra?
1: När man ville mostaka mostunnen.
0: Nå hade hon gett mat till han i lång tid.
1: Talli sån antan på sunnje kukki hänki.
0: Och maten, den hade de fått på helt förunderlig vis.
1: Ja, den på molekka utsen hui i marsas lag i mälte.
0: Men det var, ser ut som att detta har glömt.
1: Ta horro de kodani som vajal tuhtan.
0: Och så ser hon vidare till profeten.
1: Jag är sälka vidare så profeta.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Då är det inte på att mål och samvitt och att inte må sått ut.
0: Har du av och till haft slike tankar?
1: Läkar du och slämmar stackar gör att jag mot om min.
0: Det är något som sker hos dig.
1: Det är jag kan mitt appa hovad unna.
0: Kanske med dina närmaste.
1: Så inte du lagar mot tjejken.
0: Och så ropar du och ber till Herren.
1: Jag är tjör mot honom jag råkar alla herre.
0: Och vi må bara skynda oss och säga till varandra.
1: Ja, men vi vet inte att man lite särskilt är gott och kund vid dem.
0: Tänk så stort att vi har en herre att ropa till.
1: Gjort det sätt att man står istället att det är min bästa herre i tjör mot.
0: Som är oss när både i goda och i onda dagar.
1: Vill min lakas icke bor i här babe, visst
0: det. Men så är det slik med oss syndiga människor.
1: Mot elemikon sottala solomikon dainalakin.
0: Ju närmare vi kommer Jesus Kristus.
1: Men vi lakar på min bort i Jesus Kristus.
0: Ju mer ser vi av vår egen synd och syndeskyld.
1: Da det är en pojn i min sotto, jag med bella i min sotto, säger valantjön.
0: Vi ser att han är ren och rättfärdig.
1: Vi har inte sådana buktis i vanhorskis.
0: Och vi är syndare.
1: Jag vill ha sått
0: och
1: latchat.
0: Och så säger alltså denna kvinnan här.
1: Jag är säkert allt det här ni sådans.
0: Vad har jag med dig att göra?
1: När vi lär måste unna tacka morsan.
0: Du Guds man.
1: Don i mil håll mig.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Don är tusen på att må låsa mycket och han dikte må sått ut.
0: Det är några människor som säger så slik idag också.
1: Det är morten om att det läcker ner vela ånden i.
0: Kanske är det många bland oss.
1: Jag sa inte håll och att han dit.
0: Kanske är det ofte grunden til at de ikke vil gå og høre Guds ord.
1: Så etter da lærte hagen at de gille volke himmel, sa han i gullet.
0: For de er redd for å høre Guds ord.
1: Deina ko sille palo skulla himmel, sa han.
0: For Guds ord bare dømmer de jo.
1: Deina ko himmel, sa han, er du så dumme sin.
0: Ja, slik som denne kona sa det.
1: Ja, nu går det ni så lukka i oss.
0: Guds mannen var bare kommet i hennes hus for å minne henne om hennes synder.
1: I mille almeile i båten så visse jo så bort, og hent ikke så de sutt og hekt
0: og. Og nå spør vi hverandre.
1: Ja, det gjør vi godt det kun med dem et oss.
0: Har du kjent det slik noen ganger?
1: Lekken, da den dager til i borten min.
0: Ja, kanskje vi har kjent det mange ganger.
1: Så etter kalt av den manka gertig.
0: Og nå var det også skjedd noe trist her i huset.
1: Jeg er litt mitt av på hva Joga vil i morges sin dame Jesus.
0: Hennes sønn var død.
1: Så barni lei hjemann.
0: Og derfor var selvfølgelig denne kvinnen helt fortvilt.
1: Ja, selvfølgelig lei han i så høy hele siste.
0: Og så skylder hun på gudsmannen, profeten Elias. Slik som så mange har gjort det senere også. Og når profeten hører dette, så oppdager vi at han skjønner det ikke heller.
1: Det får man mene at det er sånn godt han og råd.
0: Han ber om at han må få denne gutten til seg.
1: Sånn, han er ikke han bare vokser og så helt ikke slåsa.
0: Og så tar han han opp på loftsrommet der som han bodde.
1: Ja, det var alt han så lukta la i daskosjøren.
0: Og så roper han i fortvilelse til sin himmelske far.
1: Det er Jorvusson så her i siste, den anmalers akkjei.
0: Du, kan vi ikke si til hverandre?
1: Jeg kom i satt et del ikke gode kun med dem.
0: Her kan vi jo finne noe trøst.
1: At det er som ikke satt, jo i dag gjelder hos av gavnet.
0: Vi som kanskje har bekjent troen i lang tid.
1: Vi mener at det er sånn oss og gode heiti.
0: Og så er det noe som skjer i oss eller rundt oss.
1: Jeg er jøkken mitt av på hovedet min siste, det er ikke byrra sist.
0: Og så forstår vi ikke dette.
1: Jeg er med mitt annet.
0: Vi som har Guds ord rikelig blant oss.
1: Vi skal sli, Mila sa, ni valg jo hva sammen byrra.
0: Vi kan lese det om igjen og om igjen.
1: Vi sa til dere at han fastan, ja, fastan.
0: Og så forstår vi allikevel ikke hva Gud nå gjør.
1: Jeg er anmerket jeg i min daltakka.
0: Jo, du, slik var det også med Elias.
1: Nei, jo, det ene laget til Elias.
0: Han roper til Herren, og så spør han.
1: Sånn, kjører vår Herre, jeg det gjør, sånn.
0: Hvorfor skal du gjøre dette?
1: Mannen kakket ånda han takket.
0: Denne kvinnen som jeg har bodd hos i lang tid.
1: Den er sånn og lukter, hos hun er når hun koker helt i.
0: Jeg har vært hennes gjest.
1: Hun er lærmest så gøssig.
0: Og så lar du dette skje.
1: Jeg er tiftet om den da på to.
0: Nå var det ikke bare konen som var fortvilt, men også profeten.
1: Da lille du så er min milli her i siste bort og meg til profeten.
0: Av og til så kan det jo kanskje for oss være en liten trøst i dette.
1: Skulle alle sagt at alle er ikke mye gjedde hos han.
0: For om vi kan komme i tvil.
1: Denne går just vi på at de høper oss si.
0: Så kommer vi aldri dit hen at det er umulig.
1: Det er bare gass ikke nok at det er vekk med den.
0: Vi kan gå igjen til Guds ord.
1: Vi har ikke mange faste enn i, Mila sa.
0: Selv om ikke vi forstår det.
1: Vekk om vi et hadde den.
0: Og profeten ropte i sin fortvilelse.
1: Ja, profeta Jorvo i så her i siste.
0: Og så stod det en liten setning som vi leste her i teksten.
1: Det er Jorvo i så her i siste.
0: Og Gud hørte Elias sin bønn.
1: Ja, i Mikolai Elias har rokkat og sa.
0: Kan du si det om dine bønner?
1: Sa at det kan selv ikke noe du rokkat og sa, hektøy.
0: Han har hørt Och så dina förtvilte bönder.
1: Sånne mig kullan du hett i råkad
0: och
1: sajt.
0: Och har du inte fått se det ända?
1: Ja, just då ni leveltan bäsan vasit.
0: Så står det skrivna att du ska få se dem.
1: Det gör jag så alla Johan att de går att bäsa höj utan.
0: För när du har bett till Herren.
1: Dina gå sånne råkad alla herre.
0: Så har Herren hört din bön.
1: Det är herra kullan du råkad och sajt.
0: Och där kan vi gärna se det på denna måten.
1: Det ägna selke med ägna lagen.
0: Da är han i färd med att ge dig svar.
1: Talle läsom maskis anti tog ni vastar och sa.
0: Någon gånger så ger han svar med en gång.
1: Måten har vi hanta som tackar vi det vastar och sa.
0: Andra gånger så kan det gå lång tid.
1: Måten är det har vi till satt att man har kokit hajki.
0: Ja, så lång tid att vi människor blir så förtvilt.
1: När någon åker så är det att vi är inte hela någon ålmors.
0: Att människor vänder sig bort ifrån Herren.
1: Då att det ålmors gör att alla herrar luktar er.
0: Men där må vi bara se till varandra.
1: Måste det kalka mitt älke kote kun vid dem.
0: Det var inte det Herren ville.
1: Egenen kan ta mig herra tahtoi.
0: Men av och till så vill han pröva oss.
1: Måtte du alla halla aiko som kehtjali min.
0: För att styrka vår tro.
1: Keurodan tihte min osku.
0: Och göra vår tro stärkare och stärkare.
1: Ja tahkan tihte min osku keurapun ja keurapun.
0: Och slik att vi skulle lära Herren mer och mer att känna.
1: Nu att mi herra bäsa henne ja äänet outat.
0: Här hörte vi vad som skedde.
1: Ta skulle jag mi tahpa huvai.
0: Profetens bön blev hört.
1: Profeten sa ni, jag råkade så att det kunde jobbat.
0: Och den lilla gutten han blev levande igen.
1: Ja, då hon i sparen var kött i älgen fastän.
0: Och så bär och profeten gutten ner till konen.
1: Ja, det går inte att profeten han partnade sig fastän vålast ämiden
0: och
1: sa.
0: Och det är då detta sanna vittnesbörd kommer.
1: Ja, det är dast att tohta tohastus pohdi.
0: Nå vet jag.
1: Att det är delamon.
0: Vad var det hon visste?
1: Nå, mellim mig som tidil.
0: Hon visste att profeten var en Guds man.
1: Som tidil att det profetade mila om mig.
0: Och så visste du att i profetens mun det var Herrens ord.
1: Ja, som tidil att det profetade njalmisle herra sanit.
0: Men så var det ända en ting till hon vittnet.
1: Måste jag vilja åkta mig som dödaste.
0: Hon vittnet om att Herrens ord i profetens mun, det var sannhet.
1: Att det herra sa ni profeten Jalmist att han är dåta våta.
0: Och så nämnde vi detta som stod om Jesus.
1: Jesus
0: han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gode tahto att på holm och kallike bäst och jobbat.
0: Hörte du det om du skulle vara här som icke är frälst?
1: Kula fontan just onne taas kiile bäst och jobbat.
0: Det är inte Jesu vilje det.
1: Det är helt inte Jesus att tahto.
0: Han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gode tahto att på holm och kallike bäst
0: och
1: jobbat.
0: Och att vi ska komma till sannhetens erkännelse.
1: Ja, det min båti tuotta vuoda tautast ossi.
0: Att vi ska lära den hela och fulla sannhet och känna.
1: Att det min kalka hollisla tjatauta den tuotta vuoda tautat.
0: Slik som vi hörte här tidigare.
1: Någon middag skulle jag med hautalas.
0: Jesus åpnet kvinnens hjärta.
1: Jesus rapast i nissen av vajmum.
0: Så hon tog emot det som blev förkynt.
1: Något som valgte i vastaidan mila i sarn
0: och
1: jobben.
0: Och det har Herren gjort många, många gånger siden.
1: Ja, denne herra tackar nu allokert i tasmanjen.
0: Det hörte vi, det som där skedde för snart 2000 år siden.
1: Tankulaj med mitt apphåa i farka kvartet
0: och
1: fahjagi aikin.
0: Och det som vi nu har läst.
1: Ja, damma i mitt allslockan.
0: Det var minst 4000 år siden.
1: Tata apphåa njället och fahjagi aikin.
0: Men vi ser liksom det står skriven i Hebreerbrevet.
1: Måtte mig ha en inokulajala i en Hebreerbrevet.
0: Jesus Kristus, han är igår och idag densamma.
1: Att det är Jesus Kristus som är riktig ånden där samma.
0: Och han ska bli det till evig tid. Därför förkynnes Guds ord för oss. Och Jesus störst önskan det var att vi skulle ta emot detta.
1: Ja, Jesus har stått i mosavaten att vi måste i valdigt han.
0: Och bevara detta i vår hjärta.
1: Ja, vara jag lite av min vajmåla med system.
0: För själv om Guds ord minner oss om våra synder.
1: Vilket vi sa, ni måste ha min sott och häkt.
0: Så minner den också oss om han som har betalt för alla våra synder.
1: Måste den måste ha mig till så birra gillen lånestan jag maxa min sott och hotas.
0: Om igen kan vi läsa att Jesus säger.
1: Fastan satt i min locka att den är Jesus tälka.
0: Dina synder är dig förlatt.
1: Då sått och lätt och njantakas i andra jorden.
0: Slik talte Jesus mens han var här på denna jord.
1: Nu satt nu Jesus går sån i den ötnan alldeles.
0: Och som vi nettopp hörde.
1: Mot någon med mig där äska gula i mött.
0: Han är den samma både igår och idag.
1: Sån är det samma sikte. Ikte jag ånden.
0: Och han ska bli det till evig tid.
1: Jag såg att jag kände att han är en agalas ägaj.
0: Tänk om denna kvinnans sista vittnesbörd skulle bli ditt och mitt.
1: Gjort det här just annars sådana mannen måste ha så kalka sig lämmo och jag då.
0: Nå vet jag.
1: Tantiedamon.
0: Att Herrens ord i profetens mun.
1: Att det herra sa han i profeten Janmis.
0: Det är sannhet.
1: Att alla är dåta och åta.
0: Amen.
1: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast din ålderprogram i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, med Jørges salma Jørges.
0: Og nå er vi kommet til den kjente 103. salmen.
1: Ja, da la meg borten den dogdus tjode gulma salmi.
0: Og vi begynner å lese med en gang.
1: Ja, med alge lukat, alge gøkte versa.
0: Av David, min sjel lov Herren, ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Davidis musello maino herre, ja, buhmi musistela maino su bossi nama. Musello maino herre, ja, alle vajal date bossu bere daus.
0: To ganger her ble vi minnet om å love Herren.
1: Gautegarde muistu huvu taas at mainu herra.
0: Hva er disse to første versene?
1: Pärdetan kohti, kökti kohti alku versas.
0: Og denne salmen går dypt inn i vår liv.
1: Da salmala vonna tjekkala simin jellin sisa.
0: Ja, den avslører også noe i vårt hjerte.
1: Da maittei almost ohta juo min vainu siste.
0: Vi går videre og leser vers 3.
1: Ja lukatal kolme versa.
0: Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
1: Som gode andre kan si at det er båt og hver dag i gode dalkeste båt og vi.
0: Kristus han er gitt for våre overtredelser.
1: Kristus han er at det gjør min bakken dølmer min ågdes.
0: Ja, han ble en oppreist til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, sånn. Bajas tjötsel dachte jobbo i min. Man huske sin dachko jobb min.
0: Vi ska läsa ett vers ifrån första Peters brev.
1: Min lokat åtta versa vårstas Peter Gergis.
0: Det fortäller nog om detta.
1: Da mojtala jo av mig i det där bidra.
0: Andra kapitel och vers 24.
1: Loppi kapitel i skökte lo i nälla versa.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Sånn godte Jesus godte min suttu så rop marxistes, måre ald, måre ald, vei mi suttu sere jæven. Eller skjemat van huskis våre siste sånken, har vi bokte de leppe talka stoen.
0: Han tilgir all din synd, leste vi her i det tredje verset.
1: Sånn andre sier det mye de, på min sutt og lov med taskål med fjersas.
0: Det kunne David skrive, fordi Jesus skulle gjøre.
1: Han sa til David, kjallet han og Jesus og den dagen.
0: Peter han skrev dette fordi Jesus hadde gjort det.
1: Peter, da skriver kjærlig den bidraen og Jesus leo dokkanden.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukter njelja fjersa.
0: Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.
1: Sånn gode lånes da du heka havdis gode kroner du armog av svådan ja vajmolad i svådan.
0: Det er også på grunn av det som Jesus har gjort.
1: Ja, la meg deg da en bokte med Jesus det dag av min ångdes.
0: Men om vi tenker her at vi blir kronet med godhet og miskunnhet.
1: Mot om i det står med at vi skjødde kronet i dovet. Armo av svådan, jeg var med i svådan.
0: Så tenker vi kanskje på sykdom.
1: Det gjorde seg mye kanskje på et sånt med svådan alle.
0: Kanskje vi har det, kanskje vi kjenner noen som har det.
1: Ganske mistet på det var spåret etter min død, at jo måtte man gøy en lærer.
0: Og vi vet også at apostelen Paulus, han slet med sånne ting.
1: Men det er at apostel Paulus, som måtte, så smittet lekte jo, og man gikk ikke sånn gille nå.
0: Og mange spør, er det noe galt?
1: Ja, alle sikker har det lavet noe bestått.
0: Er det noe galt med troen?
1: Lavet jo bestått hoskunn.
0: Kan vi ikke helbrede hverandre?
1: Jeg kommer ikke sette et alk og kunne gå inn med dem.
0: Jo, i Guds navn og kraft kan vi det.
1: Gitt mellom farm og namn og bokte kan vi sette et alk.
0: Så sant han vil det.
1: Jo, sånn dachter han.
0: Så sant han ser at dette er oss til behag.
1: Jo, sånn sa veiner han at det alle børre mig i det.
0: Og at det er han til ære.
1: Og at det er hans utenje godne hjerte i opp min.
0: Han kan, men det er ikke alltid at han vil.
1: Da sånn kan sette mot det hele tjålet hatt sånn. tahtolan tahkat.
0: For kanskje det større velsignelse for oss å få sett det slik som det
1: Da alle sagt at alle bryde en på bryde sivne og som ikke i dette jatken, og da en samme del eller svåre siste og mislea.
0: For hør nå i vers 5.
1: Gula vidar fjersel.
0: Han fyller ditt liv med det som godt det, og gjør deg ung igjen som ørnen.
1: Sån gode galle du sjelo borion not at don shot at the first in nordran gaskin lahkai.
0: Ja, han vet hva som best for deg og meg.
1: Sån galle ipmel dehta milla bød mustutnje munje.
0: Vers 6 og 7.
1: Ja, gode her tjiske versa.
0: Han griper inn og frelser, og lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjør sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.
1: Herre dakka van huskis våre jeg veika våre båte, givse dovun olmo i bøstei, som dere til så gennudis Moses i Israel manai så dagis.
0: Han kunngjør det.
1: Som dere til.
0: Og han viste oss gjerningene.
1: Som tjeje i meg det dag.
0: Ja, det det han så gjerne vil gjøre for oss også.
1: Ja, la dag meg sånn, jeg kan si dag av en mye i det, ja.
0: Han vil så gjerne få kunngjort alle sine gjerninger for oss.
1: Sånn jeg kan si alt må stå. Det det hitt bås og dag i min avd.
0: Og spørsmålet er?
1: Ja, det legger jeg og galt alt.
0: Hva har han fått vist oss?
1: Måle som besa mye det tjeje hitt.
0: Vers 8.
1: Og galt seg fjersen.
0: Barmhjertig og nådige Herren, langmodig og rik på miskunn.
1: Herre, la vei moladis ja armogas, kokes melalas ja rikkes armogas bohti.
0: Ja, vi leser bare videre om Herren vers 9 og 10.
1: Ja,
0: vi
1: låka fide sabbo og se heloja fjersa.
0: Han anklager ikke for alltid, og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.
1: I sommeren av alas, og alle las i veika våre ådige i sånn dåla måri og halatsjat, i sånn da minkun min suttu i melde, i sånn mause migide min verre dag i melde.
0: Ja, om han skulle ha gjort med oss etter våre misgjerninger.
1: Jo, sånn har jeg sagt akkurat minkun min verre dag i melde.
0: Hvordan ville det ha gått?
1: Måndag at alle måneder sin minkun.
0: Ingen av oss vil ha blitt frelst.
1: I åkta er misjatt si beste jobbet.
0: Men hør nå i vers 11.
1: Mot å gole alle, åkta blå fjerses.
0: Så høy som himmelen over jorden, så stor er Herrens nåde mot den som frykter ham.
1: Da skal nåte alle gå allmille, gjennom bakgjel nåt, famulasle så arm og svåta sin bakgjel godet så spallet.
0: Herrens nåde er det vi trenger.
1: Herre arm og løte mitt arbeidsett.
0: Og her hørte vi hvor stor og høy den var for ja. Dem som frykter ham.
1: Ja, da er skolen med man står i seg alle ledat, sin bakelig gode ballesus.
0: Ja, hør enda videre i vest 12.
1: Ja, gode vel er videre, sa på gøkten blå av fjerses.
0: Så langt som øster i fra vest, så langt lar han våre synder, tar han våre synder bort fra oss.
1: Nå gukken går nørte, gaulule eret og ørges. Varje gaulus nu gukken adda son min verre daula mis eret.
0: Vi kan bare si det finnes ingen grenser for dette.
1: Ja, mi sahti loka hata da i gaun om ikke rai das.
0: Det er en slik frelser vi har.
1: Dakkaras bestila mis.
0: Vers 13.
1: Kolman blå vers.
0: Som en far forbarmer seg mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot sine barn, og slik er Herren barmhjertig mot den som frykter ham.
1: Nu kahti arkal måste manai des potjeli, nu tarkal måste herra sin potjeli gode sus ballet.
0: Gud er god imot oss på alle måter.
1: Ipmilla bøyre min vestad, jøke lahkai.
0: Men vi synes vel ikke alltid å forstå dette?
1: Mot ordo at mi jeg hadde på haigidan.
0: Og kanskje svaret ligger i det 14. verset.
1: Jeg kanskje fasta hos ledd.
0: For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv.
1: Da skal sånn dette meg må smile etter rakadoven som mye at smile melde.
0: Han vet om oss.
1: Sånn dette min bidra.
0: Han vet at vi er bare støv.
1: Sånn dette at smile at du ikke gavgjert.
0: Men det er vel ikke alltid vi skjønner dette.
1: Mot det ille tjala at smile at det tann.
0: Og det forteller nok at han kjenner våre begrensninger.
1: så muitela att som kaldouda att mi nakti juuta sinu kuukas.
0: Ja, kanske vi kan da si till varandra.
1: Tälle sahti mi tjälki kuule kuin mitä samme.
0: Så kräver han kanske heller ikke mer av oss.
1: Att tälle skaipike son äänpumis.
0: Men så skulle vi så gärna sett mer av detta som han vill ge oss.
1: Mot det andra saker som vi bästa fann i hem på dem och så när vi hade mycket det.
0: Vi som tror att vi är så flinke.
1: Vi skulle ha skått och vilja nu köpa.
0: Och ska leva länge på denna jord.
1: Ja, jag skulle gälla nu gåka den jättan aldrig.
0: Och få uträtta så mycket.
1: Jag nådde taka nu ålo.
0: Vi ska läsa nu om oss människor i vers 15 och 16.
1: Vi låkar att vara honom och bidra vikten på och kukten på affärsas.
0: Människets dagar är som gräs. Människor är som blomsten på marken. När vinden farer förbi är den borta. Stedet den stod på vet inte mer av den.
1: Honom och bevill att något rasigt, något etnan ledde, något rötna sån. Gå bägga manna dock och så bakill. Det är i sån där satan är på. I är så bäckig död och sås satan är på.
0: Det var inte mycket ära om oss människor.
1: Det är en ålder gott när min ålder mig bara till kan dags.
0: Det var inte skrivet om mycket av vår styrka det.
1: Det är en galt kallt jobb om min kära båda byrra dagska lålo.
0: Och vi vet, enten vi tänker på det eller ej.
1: Ja, men det gjorde sig till dagen där jag ät.
0: Vi kommer icke till att vara här på jorden så länge.
1: Vi äter så att asa kan nog åka där betan allt.
0: Sällan vi kanske syns att det länge.
1: Just för min mälaske ordro att det kallt att jag lägger åka.
0: Och hoppas det ska bli länge.
1: Ja, då är vi att det kallt att halka sig visst i åka.
0: Men sett med Guds ögne.
1: Mot det gärna ju hon upp mellan tjalmion.
0: Då är det som gräset på marken.
1: Då lilla lora sietan allt.
0: När vinden far över så är det inte mer.
1: Och vi bäggar mannen där bort till det illa som han på.
0: Därför ber Gud oss om alltid att vara redo.
1: Den diktade råkade alla en dacht och utmed att vi alla lade sig utkämma karvasat.
0: Och så läser vi vidare verserna 17 och 18.
1: Vi låkade vidare så på kyrkjen på jag gav som på fjärsa.
0: Från evighet till evighet är Herrens miskunn över den som fryktar han. Hans rättfärd når till barnebarn. När fäderna håller hans pakt och huskar på hans bud så de lever efter dem.
1: Mot då herra armogas våta orro alas vådas jag gita alas vot i sin batil gode so spalde jag so vanhorskis våtala manaj västa. Sin västa i kudet tolle su liittu ja sin västa i kudet muite su kohtsumi nuhtaatte si tahkette tai melde.
0: Har du hört något bättre än detta?
1: Läku kullan koste pyrre ku tamai taas kullet.
0: För evighet till evighet är Herrens miskunn.
1: Aalas vuoda saalas vuotille herral vaimuladis vuota.
0: Kan vi si det till alla människor?
1: Sahte kom idan tjälki på holmuide.
0: Ja, detta skall förkynnas till alla människor.
1: Da holka muistelu på holmuide.
0: Men det är inte alla som gör sig bruk av detta.
1: Mot alla påka kafaldi ja gevahitan.
0: Och detta läste vi också här i vers 17.
1: Den då är man mig där as kyrkjen på affärsas.
0: Där stod över dem som fryktar han.
1: Där kyrkju kallu hon att det sin bortil gafalesus.
0: Alltså, Herrens miskunnhet är för evighet till evighet.
1: Att jag herre armogas vårt eller alas vårt alas vårt.
0: Över dem som fryktar han.
1: Sin bortil gode fallesus.
0: Så är det grundlaget.
1: Dalar av mig la siva i vård och dasa.
0: Den som fryktar får göra han emot.
1: Det gode fallet annat det sovaste i dag av mig.
0: Som böjer sig ned och erkänner sin synd.
1: Det som gode sökjall dagta i ertjärs vålese dogdasta så sutto.
0: Och ber han om nåde.
1: Ja, dattu sus armo.
0: Ja, det har vi allerede hört i denna salmen.
1: Dalla kulan den salmas.
0: Da tillger han oss.
1: Da ladda son andras i mycket det.
0: Och hvor langt är det han tar väck våra misgärningar?
1: Man gokas valde som min verdau i erihi.
0: Eller om vi ser det med andra ord.
1: Det är min kärlek här är sanion.
0: Hvor langt tar han väck vår syndes skyld?
1: Man gokas valde är det som min suttur siva.
0: Ja, i det 12:e verset läste vi.
1: den gökten blåa fjärsas låme nu.
0: Så långt som öst är från väst tar han våra synder bort från oss.
1: Nu gucken går norrta gaulula är harje gaulus nu gucken adda son min värdaula miseret.
0: Kan vi få något klara och svar?
1: Sagt det kommer vadjo fälkälka sab på fasta dosa.
0: Och så läser vi de verserna som är igen av denna salmen.
1: Det är låkat av versen mot level i den salmen.
0: Herren har rejst sin tron i himmelen. Han rår som kung över allt. Lov Herren, dere hans änglar, dere starka hjältar som gör det han säger. Så snart dere hör hans röst, lov Herren alla hans härskaror, dere hans tjänare som gör det han vill. Lov Herren, hela hans skaparverk på alla städer hvor han rår. Min själ, lov Herren.
1: Herre, eller rakadan, allmäst så tron och så rika, rädde båtinka i botjel. Min och Herre, de så enkelat, de vi har latsat famos, godet dojma teppet så sani, godi, ja teppet så sani gena. Min och Herre, båte så vi har. De så balva läget, godet taka bete så datu. Maino herra båt, båk så daut, båk baikin går sån rädde, musillum maino herra.
0: Vi begynte med att se att det var en känd psalm.
1: Mi algeme hade låka hade dalli okta dakka dautus psalm.
0: Och nu vill vi gärna se till dig som det måtte passa för.
1: Ja, det är gott selkigt utnje.
0: Läs gärna denna salmen också igen för dig själv.
1: Lova den salma och det sist.
0: Min själ lov Herren.
1: Mo själo, mino herre.
0: Och glöm icke alla hans välgärningar.
1: Ja, alla var jag dator på så både dag.
0: Och ja, vi tränger oss si detta till varandra.
1: Och min dag på kärte, tjälke tankode kuj med oss
0: om ett. Och när vi var kommit igenom så avslutade salmen slik.
1: Ja, det kom i både med tjålade lopade salma säga danlaka.
0: Min själ lov Herren.
1: Mo själo, mino herre.
0: Ja, Herren hjälp oss till det.
1: Jag hade verkar hur som min dag.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag vill tälka mig gick du åtna och dag.
0: Le väl.
1: Ja, eller där var.

Det är Salama Rahkesvåta med bortdejp med Lismaj Lennart Kullgren, tjoj gitarren. Jag talar med oss avan både sport i en ådaprogram i fast, programmeraitus diakonikvartera. Så ska jag slä åts fasta hos den programmeraitun led diakona Rune Singelsta. Så när rakan där i programmet Romis Lars Radio åtas med Gulludoppe Sis Romstavnis. Mån lejt. Petter Grønmo gillen diakona len jorgaren fasten samme gilli den programradio DSA for åptas. Månborgan radio DSA fas måto ena skjeike den diakona karasjø servegottis. Måto mig gulla tvås den salma og arp må aja at det må vei må ilot donja gjede hos sadde den anu Jesus mån. Karasjø nore kåre laulu jesveinane Paulen tjoje har forsorgelig.